0: istaknula je Ivana Vranar, koordinatorica projekta. U Novom Viru će se i ove godine održati Tamburijada, manifestacija posvećena tamburaškoj glazbi, druženju i humanitarnom djelovanju. Ove godine, 8. po redu, Tamburijada se već tradicionalno održava dan prije Velike Gospe, 14. kolovoza. Program kreće s početkom u 19 sati, održati na Špolskom malonogometnom igralištu Drenovica. Kako je istaknuo Darko Bezjak, idejni začetnik Tamburijade, posjetitelje i ove godine očekuje večer uz tamburašku glazbu i druženje.
1: To se već zna, do 14.8. svi putovi vode u Novo Virje, tu se skupljaju ovi lokalni naši bendovi, tamburaši, pjevači i svi zajedno pjevaju, znači svako po 3 skladbe od pjeva, a već svi znaju da je to tradicionalno humanitarna manifestacija koja je namijenjena za vatrogasnu mladež Novoga Virja koja broji nekih 60 članova i sve donacije idu za naše male vatrogasne junake. Prvo bi krenuli sa našim najmlađima, to je Vrtić Bregunica, da oni nastupe, pa onda imamo tamburaški sastav Skandal, tamburaški sastav Konačari, tamburaški sastav Kumići, tamburaški sastav Plan B, Classic Band, Posavec Josip, Rajković Band, Kristijan Domović Jacata, tamburaški sastav Veseli, Snježana Remetović Kožar, tamburaški sastav Dangube i za kraj tamburaški sastav Korak koji će nas do rano jutarnjih sati uveseljavati na našoj tamburijadi.
0: Dodajmo kako ovogodišnja tamburijada ima i humanitarni karakter. Sav prihod od manifestacije bit će namijenjen podršci vatrogasnoj mladeži Novog Virja. Organizatori pozivaju mještane Novog Virja, stanovnike okolnih mjesta te sve ljubitelje tamburaške glazbe da u petak dođu na Drenovicu i podrže ovu humanitarnu inicijativu. Hrvatsko folklorno društvo Sesvećice ove godine obilježava s veliki jubilej 90 godina postojanja, rada i očuvanja bogate kulturne baštine podravskih Sesveta. Njihova priča započela je davne 1936. godine, a kroz 9 desetljeća generacije članova s ponosom su prenosile izvorne pjesme, kola, plesove i narodnu nošnju svog kraja. Predsjednik Hrvatskog folklornog društva Sesvećice Josip Bukovčan kazao je za Podravski radio kako je društvo tijekom godina steklo svoju autonomiju u Podravini, ali i diljem Lijepe naše i Europe.
2: U svojim početcima djelovanja društvo je vrlo uspješno održavalo nastupe, no tijekom Drugog svjetskog rata uslijedila je stanka. Nakon te prisilne pauze za vrijeme Drugog svjetskog rata, društvo ponovno kreće sa svojim aktivnostima poput pjevanja starih pjesama, plesanja kola i plesova te održavanja amaterskih kazališnih nastupa. Najveći izazov u današnje vrijeme je dobiti mlade u društvo. Mislim da je jako važno čuvati i prenositi ovu bogatu tradiciju na mlađe naraštaje. Društvo danas broji 20 članova, imamo raznih skupina od djece do starih gospođa, baki, naših koje idu na folklor, koje nas guraju u tom smislu da još to mi malo podržimo i bavimo se time.
0: Kazao je Bukovčan. Posebnost društva upravo je u njegovanju izvorne kulturno-umjetničke tradicije podravskih Sesveta koja se desetljećima prenose s koljena na koljeno i predstavlja novim generacijama.
3: Ako vi to volite, volite plesati, volite se družiti, volite svoje selo, da se to prebaciva iz naraštaja u naraštaj, onda je to jedno veliko zadovoljstvo i ja mislim da je sva ta djeca koja i današnje vrijeme i hoću i neću ići, ali ja mislim da im to bi trebalo biti na veliko da oni idu i bit će to naraštaj na dalje da se prenosi naši običaji i nek se ne zatrgne tradicije.
0: Otkrila je članica društva Jasenka Palajić. Tijekom svojih 9 desetljeća djelovanja, članovi Hrvatskog folklornog društva Sesvećice proputovali su brojne europske zemlje gdje su svojim nastupima predstavljali bogatu folklornu baštinu podravskih Sesveta, promovirajući pritom tradiciju i kulturni identitet svog kraja. Upravo će veliku 90. obljetnicu postojanja društva obilježiti 22. kolovoza s početkom u 19 sati prigodnim programom kojim će se prisjetiti bogate povijesti i svih generacija koje su utkale dio sebe u priču Sesvećica.
4: Proslava naše 90. obljetnice bit će u duhu nas samih. Znači, potrudit ćemo se da svojim nastupom napravimo presjek jedne godine što se tiče, znači, samoga folklora u nastupima. Znači, Pokušat ćemo dočarati ono što sam rekla prije. Svako godišnje doba ima svoje pjesme i kola. Upravo na taj način ćemo mi publici koja bude došla i svima našim dragim gostima prikazati sve ono što se svećice znaju i pokazat ćemo im u biti bogatstvo naše narodne nošnje. Gosti nam prvenstveno budu naši prijatelji iz susjednih udruga, to jest udruga s kojima mi usko surađujemo kroz sve naše manifestacije. Svi nekakvi ljudi, svi ljudi u biti koji budu htjeli doći pogledati nas, koji nas do sad možda još nisu vidjeli ili nas nisu upoznali, a imaju tu želju, evo to bude prilika jer sami nastup bude otvorenog karaktera, tako da evo pozivam sve kogod bude htio može doći da vidi što se svećice znaju.
0: Zaključila je tajnica društva Monika Barčan. U Rijeci je održana završnica sportskih igara mladih u tenisu, na kojoj je nastupio i mladi tenisač teniskog kluba Đurđevac Mijo Markovica, te je odličnim nastupom stigao do trećeg mjesta. Za plasman u finale nedostalo mu je zaista malo, a po polufinalu imao je čak dvije meč lopte, no nažalost ih nije uspio iskoristiti. Kako ističu u klubu, šteta jer bi ga pobjeda odvela u finale gdje se igralo na stadionu Goran Ivanišević u Umagu. Unatoč propuštenoj prilici za finale, brončana medalja veliki je uspjeh. Čestitamo. Koprivnički šahisti uspješno su nastupili na juniorskom prvenstvu u šahu održanom u Splitu. Kako su izvijestili, natjecanje je okupilo 117 igrača i igračica u kategorijama do 17 i 19 godina, zasebno u muškoj i ženskoj konkurenciji, a na prvenstvu je nastupilo i šestero koprivničkih šahista. U konkurenciji juniora do 19 godina osvojio je to tako odlično treće mjesto sa 6,5 bodova, ostvariši 5 pobjeda, 3 remija i samo jedan poraz. Horčička je imao jednak broj bodova kao drugoplasirani igrač, no zbog nešto slabijih dodatnih kriterija prvenstvo je završio s brončanom medaljom. Od ostalih predstavnika šakovskog kluba Koprivnice, Ivano Miloš zauzeo je 16. mjesto s 4,5 boda, dok je Ivan Martić s 4 osvojena boda završio na 21. mjestu. U kategoriji do 17 godina nastupili su trojica članova Podravke: Gašpar Žufika Merđetko osvojio 37. mjesto s 4,5 boda, David Lupinski bio je 43. s 4 boda, dok je Petar Štefanec natjecanje završio na 57. mjestu s 3 osvojena boda. Broncom Jana Horčičke nastavljen je tako niz zapaženih rezultata koprivničkih šahista na državnim juniorskim prvenstvima, a valja podsjetiti kako je prije 2 godine Matej Zadar osvojio naslov državnog juniorskog prvaka u kategoriji do 17 godina.
5: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme je pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura uglavnom od 34 do 39, dok nam Đurđevac i njegova okolica mjeri 33 Celzijeva stupnja.
5: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.

0: E, stara moja, ni golotinja ne pomeže.
1: Se slušaj, sad će onako nešto pjevat.
0: Zato ja i nisam zvijezda.
1: Slika se non stop duplerica.
0: Ja?
1: O. A ja da se skinem bila pjevačica, šta?
0: Ali ne bi stala na duplericu.
1: A ne bi.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
3: Da.
4: Pohvalite se.
3: Našli ste prirodno hladni 87.6.
4: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Ohlađen na -8, -7, -6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživajte.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Podravski radio. S vama u eteru.
3: Šalimo se za početak ovog dana. Gle, mlađa od mene, ja sam mislila starija.
4: Nadala se.
3: Da, umire zadnje.
2: Martina.
5: Dobro jutro.
2: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
5: 6 sati i 14 minuta i ove srijede, 12. kolovoza. Dobro jutro svima, dobro mi došli u Zvalove Podravskog radija. Ja sam Martina, družimo se zajedno ovog jutra u nastavku. U 7 i Božidar dolazi ovdje u studio. A reći ću evo trenutno da u Đurđevcu i okolici mjerimo 20 celzijevih stupnjeva. Dakle, okruglih 20 je već sada u 6 i 14. A što se tiče vremena danas, očekuje nas pretežno sunčano. Mjestimica može biti umjerene na obla i na kopnu čak manje vruće, evo kažu. Uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su rijetki pljuskovi i to uglavnom poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije. Za sad kod nas ništa. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša temperatura kreteće se između tih evo nižih 30 i 33 celzijeva stupnja, ali i dalje itekako ljetno vruće. Što se tiče biometeoroloških prilika, blagi pad temperature zraka u unutrašnjosti većini osoba donijeće barem malo olakšanja od vrlo jakog toplinskog stresa, a u većini kopnenih krajeva i prekid toplinskog vala koji će djelovati na zdravlje. Na Jadranu će biometeorološke prilike i dalje biti nepovoljne zbog dugotrajne vrućine uz vrlo visoku opasnost od toplinskog vala. Potrebno je svakako u cijeloj zemlji primjenjivati mjere zaštite od vrućine, osobito u priobalnom području, te pojačati brigu o kroničnim bolesnicima, starijim osobama i maloj djeci. Nastavak tjedna donosi nam i dalje sunčano i vruće, osobito na moru toplinski val neće popustiti, dok će na kopnu jutra biti ugodnija. Vjetar većinom slab, a u subotu će sasvim oslabjeti. Sunce uglavnom do subote imamo samo, iako temperature, da, neće na kopnu ići više ovako visoko. Sutra do maksimalnih piše 30, u petak do maksimalnih 31, pa onda u subotu do maksimalna 33 stupnja celzijeva, ali da, evo. Rekli bi, to su one ugodne ljetne temperature, da se do toga zadrži i da više od toga ne ide. Trenutno u Đurđevcu i okolici, podsjećam, mjerimo 20 celzijevih stupnjeva. Dobro jutro. Nije ledeno doba.

0: Svanut će svanuti, samo prvo dođe jesen i zima još. 6:20, dobro jutro.
1: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
0: Što se tiče stanja u prometu, na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi koji ima podosta u cijeloj zemlji. U priobalju puše bura, ako putujete evo na more, pa su zabrane za pojedine skupine vozila, a vozače se upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Dakle, ima određenih ograničenja u prometu i upozorenja, ovisno o tome gdje putujete, da sad to ne iščitavamo jer ima za cijelu zemlju. Ako idete na dalje put ili na more, svakako provjerite HAK-ove stranice o trenutnoj situaciji u prometu. A što se tiče najavljenih kontrola prometa danas na području naše županije, imamo ih nekoliko i sve su više manje popodne. Od 13 do 15 sati u najavi je nadzor brzine na cesti Križevci-Kalnik, onda od 14 do 17 na cesti Đurđevac-Ferdinandovac i još od 17 do 19 sati još jedna najava, dakle na području, to jest na relaciji Reka-Koprivnica. Gdje god da vozili danas, ja vam želim sretan put i ugodnu vožnju uz valove Podravskog radija.

Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio. Jutro na Podravskom.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
2: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina. Vaša trgovina.
3: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
4: Podravski radio. Jutro je ljepše uz Podravski radio.
5: Ljeto. Na tvom radiju.
6: Minute za svijet oko nas.
7: A godine idu, nose svoje. Osim što nam nose sjede u kosi, donose i neka nova pravila po kojima moramo živjeti. Pa tako, od vrećice šećera uz kavu do bočice šampona u hotelskoj kupaonici, ambalaža koja je dio naše svakodnevice potpuno će se, to jest postupno će se mijenjati i na kraju potpuno. Naime, nova Europska uredba o ambalaži i ambalažnom otpadu donosi stroge zahtjeve kako bi se smanjila količina otpada i potaknula višekratna upotreba ambalaže. Mijenjaju se tako europska pravila o korištenju ambalaže. Prve obveze vrijede već od 12. kolovoza i odnose se na sve koji ambalažu stavljaju na tržište. Odnosi se na koncentraciju zabrinjavajućih tvari u ambalaži. To su kadmi, olovo, živa i šestovalentni krom, čija ukupna količina ne smije premašiti 100 mg po kilogramu. Dodatna tvar koja se ograničava su PFAS tvari, samo isključivo za ambalažu u dodiru s hranom, a smanjit će se i maksimalno moguće prazan prostor u ambalaži. Nekad se to znalo dogoditi da ima neko lažno dno, navodi samo stalna savjetnica sektora za industriju iz Hrvatske gospodarske komore Gordana Pehnec-Pavlović. A da je ambalaža u skladu s pravilima dokazivaće izjava o sukladnosti. Od veljače iduće godine stupaju na snagu promjene koje se odnose na potrošače. Dakle, za hranu i piće za van moći će upotrebljavati vlastite posude. Dakle, dođete u kafić sa svojom šalicom i oni vam natoče kavu. Eto. Neće više biti dakle jednokratne ambalaže za coffee to go, eat to go, kako to popularno zovemo, nego će sam potrošač donijeti ambalažu i on je odgovoran za njezino higijensko stanje, a ne onaj koji puni. Godinu dana kasnije, Horeka sustav, trgovine koje prodaju hranu, morat će osigurati sustav povratne naknade, pojasnila je Pehnec-Pavlović. Cilj su višekratne ambalaže i ponovno punjenje. Najveće promjene potrošači će ipak vidjeti od 2030. godine. Zabranjuje se tada jednokratna plastična ambalaža za konzumaciju hrane i pića na licu mjesta, kao i mala pakiranja za začina, šećera i mlijeka. Hoteli će dakle morati izbaciti one mini kozmetičke proizvode, a mnogi se na te uvjete već i pripremaju. Promjene će se uvoditi postupno tijekom idućih godina, a cilj je da se ambalaža proizvodi odgovornije, koristi dulje i na kraju lakše reciklira.

0: No Stress i ove srijede u 6.36, a ove srijede zapravo čeka nas pravi nebeski spektakl. Dakle, danas će se dogoditi niz rijetkih astronomskih pojava koje će u razdoblju od samo 24 sata obuhvatiti jutarnju vidljivost planeta, djelomičnu pomrčinu Sunca u kasnim poslijepodnevnim satima te maksimum meteorskog roja Perzeida u noći, dakle, evo, s 12. na 13. kolovoza. Dakle, Europu čeka spektakl koji iz kopna nije viđen 27 godina. Potpuna pomrčina Sunca, treba će samo nekoliko minuta da ga mjesec prekrije i da od dana nastane noć. Manje od 2 minute treba će mjesecu da prekrije sunce, zbog čega će milijuni ljudi pogled usmjeriti prema gore danas. Nakon više od stoljeća, u Španjolskoj se čeka prva potpuna pomrčina sunca, a na Islandu od 1954. godine. Jadranska aerosvemirska asocijacija pak navodi da će jutarnji dio nebeskog spektakla početi neposredno prije izlaska sunca, kada će se duž ekliptike poravnati 6 planeta, a najbolje vrijeme za promatranje bit će 30 do 60 minuta prije lokalnog izlaska sunca. Dakle, danas u kasnim poslijepodnevnim satima iznad Hrvatske će biti vidljiva djelomična pomrčina sunca, dok će sjeverni i zapadni dijelovi Europe svjedočiti potpunoj pomrčini. Iz Hrvatske će ipak fenomen biti vidljiv kao djelomično zaklanjanje sunčeva diska mjesecom nisko na zapadnom obzoru. Da, kad govorimo o tome, pomrčina bi danas, dakle, trebala početi oko 19 sati i 25 minuta, pa se onda trebate malo prije ipak doći pripremiti. Kada će mjesec početi zaklanjati gornji desni rub sunca, maksimum se onda očekuje oko 20 sati i 7 minuta, a mjesec će, dakle, prekriti više od 80% sunčeva diska. To ćemo vidjeti mi, a u Španjolskoj, evo, i na Islandu, oni će vidjeti potpunu pomrčinu sunca. E sad, ako želite ovu večer provesti gledajući u ovaj nebeski fenomen, onda svakako i nekoliko savjeta gdje bi to trebali napraviti. U Podravini kod nas su zanimljivi dravski nasipi i otvoreni predjeli uz Dravu, dok će povišene lokacije, recimo Pitomačkog i Jaršenskog gorja, pružiti isto tako dobar pogled prema zapadu, uglavnom bilo gdje na Bilogori pa prema zapadu. U okolici Đurđevca zanimljivi su Đurđevački pjesci i obronci Bilogore, a stanovnici Koprivnice mogu potražiti otvorene položaje u koprivničkim vinogradima i močilama. Dobar pogled prema zapadnom obzoru pružaju i povišeni predjeli Goričkog i Kunovec brega, a stanovnici Križevaca i Prigorja priliku mogu potražiti i na višnjim dijelovima Kalnika, odnosno na lokacijama s otvorenim pogledom prema zapadu. E sad, ne možete samo doći i gledati u sunce, jer to nije ni sigurno ni zdravo. A kako sigurno promatrati i fotografirati pomrčinu sunca, rekao nam je amaterski astronom Branko Novosel iz Pitomača. Evo, pa poslušajte savjete.
1: No, kao što već vjerojatno znadete, uskoro nam dolazi pomrčina sunca, 12. ovoga mjeseca. No, ona će biti dostavak malo problematična, jer će biti vrlo nisko, znači za horizontom, za obzorem. Neće biti potpuno, ali vidjet ćemo jedan dio kako prelazi, znači, mjesečeva tamna strana, odnosno tamni disk će prelaziti preko sunca. I sad vjerojatno vas zanima kako to gledati. Pa s okom se nikad ne preporučuje gledati ni pomrčine sunca, ali mogli bi sada malo to i progledati kroz prste, jer će sunce biti vrlo nisko za obzorjem i bit će vrlo slab već sjaj, tako da bi mogli gledati i s okom ili najbolje sa nekim malim tamnim naočalama koje imaju UV filter. Znači, mogli bi slobodno gledati, jer sunce nije visoko na nebu i neće više imati takav sjaj. A za one koji bi htjeli fotografirati, isto normalno, sunce se nikad ne smije sa fotoaparatom direktno snimati kad je visoko i kad je puni sjaj, jer može to štetiti unutra ili leću pregrijati ili senzor, ali opet, znači, kada će biti sada nisko oko 20 sati navečer, moći ćete snimiti. Najjednostavnije je da usmjerite normalno mobitel prema suncu, kad ga vidite na ekranu, s prstom dotaknite sam disk sunca i pokušajte sa poobičaju, imate, ne znam da li imate iPhone ili Android, imate malu nekakvi klizač s kojim možete još malo zatamniti sliku, jer kad je puni sjaj, onda je slika izobličena. Znači, još malo zatamnite sliku i možete slobodno fotografirati, jer sunce više neće imati takav sjaj veliki jer će zalaziti. Znači, sa mobitelom će se moći snimiti. No, znači, morat ćete biti negdje na vrlo visokom mjestu, jer je vrlo nisko nad zemljom će se događati sami taj događaj pomrčine za nas iz Hrvatske. Znači, popet se negdje na neko brdo ili na nekakvi toranj, da produžite koju minutu sam zalazak, ali mi ćemo možda uhvatiti više od polovice ili od polovice, tako kada će već mjesec nagristi sunce.
0: Da, rekao nam je to Branko Novosel. Inače, evo zanimljivost, kroz povijest na našim prostorima posljednja totalna, odnosno potpuna površina sunca bila je vidljiva daleke 1961. godine, dok će se sljedeća potpuna površina iz Hrvatske moći promatrati tek 3. rujna 2081. E, pa to je onda dobra prilika i dobra zapravo odluka ako danas odlučite pogledati površinu sunca. Događaj poput ovog danas, evo, iz najprije prilika za uživanje u nebeskoj dinamici, jer mnogi od nas 2081. neće biti u prilici gledati tu najavljenu pomrčinu. Da. A osim pomrčine sunca, još jedan događaj koji će oduševiti, to su Perzeidi ili ti suze Svetog Lovre. Ove godine stižu u gotovo savršenim uvjetima, dakle s noći, noćas, to jest da večeras od 12. na 13. kolovoza bit će vrhunac tog kozmičkog vatrometa koji se isplati dočekati Budan, ali daleko od gradskih svjetala, jer evo savjetuju i astrolozi, astronomi, da svakako gledate to negdje je udaljeni od svjetala grada i negdje u prirodi gdje nema svjetlosnog onečišćenja. A ono što je zanimljivo da ovu godinu čini iznimnom za promatranje suza Svetog Lovre je potpuni izostanak glavnog ometača, a to je mjesec. Za razliku od prethodnih godina kada je jaka mjesečina znala svojom svjetlošću sakriti sve osim najsjajnijih meteora, ovoga puta situacija je idealna, pa se eto vrhunac aktivnosti savršeno poklapa upravo s fazom mlađaka 12. kolovoza, što znači da će nebo tijekom čitave noći biti potpuno tamno i onda će te zvijezde padalice doći do izražaja. Eto, kaže se u narodu da ako poželiš želju dok padne zvijezda, ona će ti se ispuniti, pa zašto ne probati, a ove noći će ih pasti preko nekoliko. Dobro jutro svima u 6.43.

0: Da, a i Španjolci, kod kojih će se vidjeti potpuna pomrčina sunca, pripremaju brojne sigurnosne mjere s obzirom da očekuju veliki i pojačan priljev turista. Ponovo upravo zbog toga očekuju između 400 tisuća i 1,5 milijuna dodatnih putovanja u Španjolsku danas, a za osiguravanje sigurnosti rasporedili su čak 9400 policajaca kako bi sve proteklo u najboljem redu. Dakle, prvi kontakt mjeseca sa suncem, to smo čuli, očekuje se oko 19.30, potpuna faza pomrčine će biti oko 20.30 po lokalnom vremenu u Španjolskoj, a potpuna pomrčina sunca će ovisno o lokaciji trajati između 14 sekundi i 1 minute i 48 sekundi. U pojedinim gradovima poput Ovijeda i Burgosa nebo bi moglo biti zamračeno oko 104 sekunde, dok će u Zamori potpuna pomrčina trajati svega tih spomenutih 14 sekundi, ali zbog velikog priljeva turista iz cijelog svijeta koji će doći u Španjolsku, ali i na Island, pripremljene su brojne sigurnosne mjere kako bi se osigurala sigurnost svih prisutnih. Španjolske zdravstvene i potrošačke institucije čak posebno upozoravaju građane da pomrčinu, čuli smo i malo prije od Branka Novosela, ne promatraju bez odgovarajuće zaštite, jer izravno gledanje u sunce čak i nekoliko sekundi može uzrokovati ozljede mrežnice. Problem je u tome što mrežnica nema receptore za bol, pa osoba tijekom samog izlaganja ne mora osjetiti nikakvu bol, dok se posljedice mogu pojaviti tek nekoliko sati kasnije. Obične sunčane naočale nisu dovoljna zaštita, bez obzira na to koliko su tamne. Ne preporučuju se ni zadimljena stakla, radiografske snimke ili gledanje kroz kameru mobitela, a za izravno promatranje potrebne su posebne naočale za pomrčinu koje zadovoljavaju norme i imaju oznaku CE, a organizacija potrošača OKU preporučila je naočale s oznakom N ISO 1231 2022015, niste upamtili ko ni ja vjerojatno, ali uglavnom pronađite negdje za kupiti naočale za promatranje pomrčine sunca, tako da sve protekne sigurno, a posebno zaštitite djecu ako planirate neko obiteljsko gledanje pomrčine sunca večeras. A za promatranje Perzeida to vam ne treba neka zaštita posebna, barem ne ta kroz koju se gleda. Dobro jutro, u 6:50, vjerujem da ćete većina vas uživati i večeras u nebeskom spektaklu koji nam se priprema.
1: Ovo je bio pogled u svijet oko nas.

0: Uštedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
2: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Imaš traktora za prodati? Viška kukuruza? Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
4: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
3: Jednostavno, brzo i povoljno.
4: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
4: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
3: Prodaj.
4: Kupi.
3: Ponudi.
4: Uz dopisnice Podravskog radija.
5: Podravski radio.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Dobro ti jutro na Podravskom.
5: Vijesti.
8: 7 je sati, dobro jutro u vijestima. Ekološki incident u Lici, koji je i dalje pod povećalom istražitelja, dobiva sve ozbiljniju političku dimenziju. Nižu se pritisci na vladu da se kazne odgovorni za odlaganje golemih količina opasnog otpada koji je zatrovao tlo i vodu. Odgovornost zbog stanja u Gospiću traži i saborska oporba. SDP je još jučer najavio pokretanje opoziva vlade. Predsjednik vlade Andrej Plenković održao je sjednicu užeg kabineta, a zatim i hitan online sastanak šefova stranaka vladajuće koalicije. Sve nadležne institucije dobile su nalog da se sanacija ubrza, rekao je Plenković. Pozivajući se na ispitivanja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, premijer je ustvrdio, voda u Gospiću je sigurna. Inicijativu oporbe nazvao je širenjem panike i politikanstvom. Saborska oporba traži odgovornost, no na sastanak svih klubova i

0: ne samo što je kubni metar 2 eura, nego kako bi svi zalijevali i ne vodili računa o toj vodi koliko je potroše, mnogi se ne bi uspjeli okupati jer zna nestat vode više puta, a dobro je kad nestane kad ste čisti, ali kad niste čisti, a morate se tuširati, nije lako, rekao je Cvitko Kolić iz Dugopolja. Na Splitskoj rivi je pak druga pjesma, prska se na sve strane, voda se barem za sad ne štedi. Grmi iz izvora Jadra, snaga rijeke čije u vodu pije 200 tisuća ljudi ne slabi, a elektroenergetski sustav je stabilan, nema govora o redukciji, ali građani se ipak pozivaju da se vodom diljem Dalmacije koriste racionalno. Na kraju srpnja ove godine u Hrvatskoj su bili blokirani računi 193,4 tisuća građana s ukupnom glavnicom duga od 3 milijarde eura, kao i 13,5 tisuća poslovnih subjekata, čija je glavnica duga iznosila 419,3 milijuna eura, objavila je jučer financijska agencija FINA. Broj blokiranih potrošača prema podacima FINA u srpnju ove godine je za 26,5 tisuća manji, odnosno 12%, nego što je to bio u istom razdoblju prije 3 godine, a 8 tisuća manje od odnosno 4% nego u srpnju 2024. Glavnica duga blokiranih građana na kraju srpnja iznosila je 3 milijarde eura, što je za 0,8% manje u odnosu na lipanj i 4,3% više u odnosu na srpanj lani. A Udruga hrvatskih sudaca zatražila je od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića žurnu unutarnju kontrolu postupanja makarske policije prema sutkinji koja je nakon sukoba zbog zauzimanja mjesta na plaži u Gracu uhićena i s lisicama na rukama dovedena na sud. Navode da je sutkinja, njihova članica, u ponedjeljak ujutro pozvala policiju nakon što su je prema njezinim navodima dvije osobe verbalno napale i vrijeđale jer je pomaknula ručnike, prazne ležaljke i druge stvari kojima su bila zauzeta mjesta na javnoj plaži. Prethodno se obratila komunalnim redarima koji nisu mogli doći na mjesto događaja. Nakon dolaska policije, sutkinja je upućena u makarsku policijsku postaju radi davanja izjave kamo je oko podneva dobrovoljno došla. Zadržana je u policijskoj postaji, a potom s lisicama na rukama odvedena na sud gdje je vezana čekala ročište. Policija je protiv sutkinje još dvije osobe podnijela optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnog reda i mira. Za svo troje predložila je također i novčane kazne. A raste broj mrtvih nakon snažnog potresa magnitude 7,4 koji je pogodio zapad Kolumbije. Poginulo su najmanje 224 osobe. Spasilačke ekipe tragaju za preživjelima zarobljeni među ruševinama. Srušen je velik broj zgrada, pogođen je i Cali u kojem je oštećena bolnica. Iz sporta, nogometaši Dinamo plasirali su se u play-off Lige prvaka pobjedivši i u Kaunasu litavski Kauno Žalgiris sa 2-1, te je hrvatski prvak slavio s ukupnih 7-1 za ulazak u ligašku fazu elitnog europskog natjecanja, borit će se protiv norveškog Vikinga. Dinamo će dakle u doigravanju za plasman u Ligu prvaka igrati protiv Vikinga. Prva utakmica će biti odigrana u utorak 18. kolovoza od 21 sat na Maksimiru, a uzvrat je u srijedu 26. kolovoza u 21 sat. I vrijeme danas pretežno sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, te na kopnu manje vruće. U prvom dijelu dana uz mjestimice povećanu naoblaku može biti malo kiše ili poneki pljusak i to većinom na istoku zemlje. Poslije podne uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su rijetki pljuskovi i to uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni uz maksimalnu temperaturu između 30 i 33 Celzijeva stupnja, dok Đurđevac i okolica trenutno mjere 20.
1: Slušali ste vijesti. Jutro na Podravskom.

0: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
0: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
3: Podravski radio.
4: Dobro jutro.
5: I ovog jutra s vama.
4: Evo, jutarnji program.
5: Jeste
4: jutro.
5: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
6: Regica, tak nam je jedino do pravice dojti.
4: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
7: A Aldomaš i čurke...
5: S vama su ovog jutra Martina i Božidar.
4: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.
8: Dobro jutro svima, dobro jutro Božidare.
4: Dobro jutro! Mogu ga ja držati još.
3: Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
8: Nemoj, molim te.
4: Mogu, raspoložen sam, bar sam 5 sati u komadu odspavao i raspoložen sam, uspio sam.
8: U našim godinama je to super.
4: Ne znam kak ti i kak slušatelji, evo noćas je baš isto grdo bilo zaspavati, nikak svježine, nikak.
8: Trebalo bi biti lakše narednih dana jer navodno temperature će biti nešto niže. I dalje iznad 30, ali ipak nešto niže nego ovo dosad.
4: I po noći vidim da bi kao trebalo biti malo ugodnije zaspavati.
8: Ako ništa drugo, da.
4: Ako ništa drugo. Ali dobro, evo, na početku još jednog novog 12. dana mjeseca kolova za dobro jutro.
8: Je, 12. je 8. i ono što sam evo već čitala u rubrici Svijet oko nas prije 7, danas nam nebo sprema čak dva astronomska spektakla, evo večeras, koje možete gledati i sve je to u nekim vremenskim omjerima kad si možete to priuštiti. Evo i pomrčina sunca i suze Svetog Lovre, sve u svemu
4: tome. Jel nije smak svijeta, Baba Vanga nije rekla?
8: A za sad nije, budemo nije. Vidjeli. Evo. Prvo ćemo uživati, a onda poslije kome, nekom gled, nekom je svaki dan
4: kak se zeve,
8: da, nekom smrklo, drugom svanulo. Dobro, 12. kolovoza, idemo prvo na ove neke službene informacije. Reći ću da se na današnji datum dogodila, održala bitka kod Mohača, velika pobjeda hrvatsko-ugarsko-austrijskih i bavarskih snaga nad Turcima. Bilo je to 1687. godine. 1877. evo još jednog astronomskog fenomena, Asap Hall otkrio je Marsov mjesec naziva Deimos, što znači užas,
4: užas
8: u prijevodu.
4: Aha, stvarno, a ja rekao
8: užas. Da. Užas je. Užas. Božje, evo, mjesec užas. Onda je 1946. britanska vlada naredila zaustavljanje useljavanja u Palestinu, a preostale židove koji su željeli imigrirati internirala je na Cipar. Japan i Kina sklopili su sporazum o miru i prijateljstvu koji je normalizirao odnose dugogodišnjih neprijatelja. Bilo je to 1978. godine. A IBM je predstavio model 5150, to je bilo prvo osobno računalo u povijesti računalne tehnike i rekli bi dalje sve ostalo je povijest. Jel?
4: Aha. Ne možemo živjeti više bez toga.
8: Bez toga nikam, da. Doslovno, s obzirom da imamo i laptope. I evo ga, još ću istaknuti da se 2000. godine dogodila katastrofa ruske nuklearne podmornice Kursk u Barencovom moru. Nitko od 118 mornara nije preživio. Da, evo.
4: Da, velika katastrofa. Ko se od poznatih rodio, evo mogu ti odmah hint dati, bit će tu i Dire Straits malo.
9: Matija Petar Kantačić, Katančić se rodio 1750. Poznati hrvatski književnik i prevoditelj. Zatim austrijski fizičar Erwin Schrödinger 1887. bio je popularan u fizici. Rodio se na današnji dan hrvatski književnik Ljudevit Vujković Lamić Moco. Ja ne znam, je li to uobičajeno, Ljudevit Vujković Lamić, koji Matija Petar Katančić, to su dva imena i jedno prezime. Isto koji danas imaš Diondrena Beljo, ali to više nije nekak to kod da je nestalo, recimo ne daju se imena više, recimo Marko Petar, ne znam, Kovač.
8: Pa ima toga.
9: Ja znaš ti osobu koja ima tak dva imena i onda ne znaš kojim da ga zoveš.
8: Kojim da te zovem imenom. Grupa Vigor bi rekla. Ne, pa ima ljudi, ali ono, pa zoveš evo na kraju, znaš ono, Pedro Sanchez Gonzalez Garcia.
9: Ali hrvatski, onda, hrvatski.
8: Ali dobro, može biti, ne znam, evo, zoveš ga...
9: Diondrena Beljo.
8: I onda ga zoveš Beki.
9: Da, da. I vikneš Dion, pa to je to. Drena, dobro, čitao sam kak je dobio ime, ne, po djedu, ne znam šta je to bilo, je htio, ali nije to baš uobičajeno, ali ima. Eto.
8: Ima.
9: Ali evo, u povijesti, ali ova ima tri imena i nadimak. Ljudevit Vujković Lamić Moco, a nema nikakve veze Moco.
8: E, sad Moco je možda...
9: To
8: je
9: ekipa dok je bila u kafiću, pa je tako ispalo, ono, u rane sate.
8: Koja tvorba je tu nastala, da, i od čega?
9: Di smo stali? Hrvatski glazbenik Duško Jeličić, rođen 46. Bio je predvodnik tog čavala tamo u Opatiji. Mark Knopfler, britanski gitarist, rock pjevač i skladatelj, 49. rođen. Inače znamo da je on u... Dire Straitsima, legenda, imaju puno klipova na Instagramu ili na YouTubeu gdje se gledaju, virtuozna gitari. Marija Krpan, hrvatska glumica, rođena 54. Jedan od najvećih tenisača ikada, pa tu ih možda 5-6 spada. Pete Sampras, evo, slavi rođendan na današnji dan, 71. rođen. Iva Majoli, opet jedna od naših najvećih tenisačica, 77. osvojila je Roland Garros 97. a rodila se 77. znači s 20 godina je osvojila Roland Garros. Marin Skender, bivši vratar u Osijeku, je branio dugo, 79. rođen. Luka Nižadić, a gle, i on je rođen na današnji dan. Lukica Nižetić, da. Luka slavi rođendan, 83. je rođen i on je 43. evo puni danas. I Tyson Fury, britanski boksač, legendarni 1908. Već sad je legendarni, ono, Tyson Fury, dokažeš ono, ne do bog da ti taj čovjek opali šamar, isto kao i Mirko Filipović, ne do bog. Mislim, Mirko je odličan čovjek, ne, ali to su te šake, znaš, istrenirane i ruke.
8: E, neka su. A preminuli na današnji datum, evo da to još spomenem, su William Blake, engleski književnik, slikar i grafičar 1827. godine, zatim slovenski pisac, pjesnik, prevoditelj, učitelj i evangelistički svećenik te politički vladar Janoš Kardoš 1873. Je. Književnik Mato Hanžeković je preminuo 1955. i američki glumac Henry Fonda 1982. godine.
9: Znam da budemo našli neki međunarodni dan za danas, koji budemo nakon glazbenog broja. E sad, bio je Luka Nižetić i Mark Knopfler, Dire Straitsi, koju si odabrala, Eci, Peci, Pec. Uživamo u Sultans, ali jesu, nisu sultani.
8: Ovo je, Luka Nižetić je tada imao da dvije godine, dok je ova pjesma nastala, bilo je to 1985. Evo, Luka je rođen 83. ali ipak Dire Straitsi, Money for Nothing.
9: Ja, evo, Money for
8: uživajte,
9: Nothing.
8: Uživajte, dobro jutro.
9: Uživamo jutro.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Da, danas se obilježavaju dva, pa možemo reći značajna dana.
2: Je, jedan je za mlade naše na kojima svijet ostaje. Makar ne znamo kako ovi današnji mladi budu vodili taj svijet s mobitelima u rukama.
1: Biće to dobro.
2: Ali da, danas je Međunarodni dan mladih. I koji je još danas dan?
1: I Međunarodni dan slonova.
2: Koji nam je zanimljiviji?
1: Pa slonovi.
2: Ajmo slončekima.
1: Da, idemo, ali pa mogu spomenuti. Da, slon je u hinduističkim i budističkim religijama simbol sreće i blagostanja. Evo, uvijek nekako taj, one slonići se smatraju.
2: Da, slonići, ja?
1: Da, da ti donose sreću.
2: Baš ga imam jednog u vrtu doma, da. Sretan sam za poluvi.
1: Zato ja i nemam sreće. Jer...
2: da, nemam slona.
1: Predstavlja mudrost, dug život, izvrsnu memoriju i vitalnost, ali također je i moćno biće koje koristi svoju snagu za uklanjanje prepreka. A zašto su tako izvanredni? Zato jer su među najinteligentnijim životinjama na planetu. Imaju velike mozgove i pokazuju širok raspon složenih ponašanja, kao što su rješavanje problema, korištenje alata, samosvijest, ali i emocionalna inteligencija. Evo, ne znam jeste li znali da slonovi isto tako tuguju i jedne su od rijetkih životinja sličnih ljudima po načinu žalovanja, što je vidljivo iz činjenice da odaju počast tijelima i kostima svojih uginulih bližnjih. A društvene su životinje koje uživaju u bliskom kontaktu s članovima krda, iako ne mogu doslovno jedan drugoga zagrliti, oni omataju surle oko mlađih rođaka da bi ih umirili, a kako bi se pozdravili, onda isprepletu surle. Eto da. Ono što je bitno da su slonovi ključni za planet jer značajno pridonose cjelovitosti ekosustava, ali nažalost i pred onak ugrožena su vrsta. Ako bi nestali ili bi im bilo onemogućeno slobodno kretanje, ti bi prostori postali manje raznoliki, a neki bi čak svjedočili i kolapsu. Azijski slonovi su posebno ugrožena vrsta. Njihov je broj tijekom posljednje tri generacije pao za najmanje 50% i taj se trend nastavlja.
2: Znaš ko je jako volio slonove na našim prostorima?
1: Ko?
2: Tito.
1: Tito.
2: Tito je volio slonove i imao je slona Sonija. Poznati slon, to je Indira Gandhi poklonila.
1: Na Brijunima. 40
2: godina, tako je, na Brijunima. I Sonija je imao družicu svoju, Lanku. Sonija i Lanka, da.
1: Sonija i Lanka.
2: Lanka mu je bila družica. Sonija je uginuo 2010. godine. 5 tona je težio Sonija. Ali da, ja sam bio sam na Brijunima i vidio sam ih, i jednoga i drugoga, i evo više on je, mislim da niko sa ovih prostora više naših ili od Hrvata baš nije imao slona, makar se ne bi čudio da Kerum danas sutra tak neka napravi.
1: Da bavi slona.
2: Da. I Međunarodni je dan mladih, čija je svrha eto, usmjeriti pozornost na mlade koji se suočavaju s raznim problemima, a kojih nije malo. Neki od navedenih problema s kojima se suočavaju mladi u Hrvatskoj, što bi ti rekla da jesu? Prazna baterija na mobitelu. Slaba uključenost mladih u politički život zajednice, velika stopa nezaposlenosti, iseljavanje, nedostatak prostora za kvalitetno provođenje slobodnog vremena, nemogućnost osamostaljivanja. Pa mogu se osamostaliti mladi? Evo, vidi.
1: Vidi, da.
2: Evo, vidi. No, odluka o obilježavanju Međunarodnog dana mladih donesena je 1999. godine i veli treba definirati, treba imati na umu što su mladi. To je segment populacije od 15 do 30 godina. Dakle, ako imate 29,5, još ste mladi. A mi svi ostali, evo, 30 plus smo zreli.
1: Mi se osjećamo tako.
2: Mi sjećamo se na one dane. Veli, u Hrvatskoj udio mladih u sveukupnoj populaciji iznosi manje od 20%. I evo, danas je evo dan kad se slave postignuća mladih u svijetu, te se ohrabruje njihovo sudjelovanje u društvu i često se kaže kako na mladima svijet ostaje i da su mladi motor, snaga društva koja je izrodila brojne promjene i revolucije.
1: Evo, moram spomenuti da i naš Savjet mladih grada Đurđevca baš ovaj tjedan provodi svoj tjedan mladih s brojnim aktivnostima.
2: Eto.
1: Počelo je to već u ponedjeljak, nastavilo se i jučer i danas imaju bogat program, možete pogledati to evo i na našem webu Podravskog radija i na stranicama grada Đurđevca što su pripremili ovog tjedna. Imaju puno i edukativnih predavanja, puno nekih aktivnosti, osobito tijekom vikenda, pa vjerujem evo da će svako naći nešto za sebe.
2: Da, mladi grada Đurđevca, odnosno okupljeni u savjet mladih
1: pozivaju sve ostale mlade da se priključe ovim aktivnostima. Inače, program se zove Đurđevac Off-Grid Mladi bez granica. Tako da, evo, lijepo. 7:31, kako bi rekli prljavci koji su nam bili.
2: Sve je lako kad si mlada.
1: Nedavno su bili u Pitomači, sad su uskoro i legende u Koprivnici, da, tako da volimo ih slušati.
2: Pa koju god prljavaca pustiš, ono,
1: to je to.
2: To je to.

baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Tamburijada u Novom Viriju. 14. kolovoza u petak od 19 sati počinje 8. Tamburijada u Novom Viriju. Humanitarna manifestacija za vatrogasnu mladež Novog Virja. Na 8. tamburijadi nastupit će Vrtić Bregunica, tamburaški sastav Skandal, tamburaški sastav Konak, tamburaški sastav Kumići, tamburaški sastav Plan B, Classic Band, Posavec Josip, Rajković Band, Kristijan Domović, tamburaški sastav Veseli, Snježana Remetović Kožar, tamburaški sastav Dangube i tamburaški sastav Korak. Dođite i zabavite se na 8. tamburijadi u Novom Virju.

0: Budi i ti dio Graničarove priče. Kupi sezonsku ulaznicu NK Graničar Đurđevac i prati sve domaće utakmice tijekom nove sezone. Podrži naše nogometaše i pomozi im u borbi za sam vrh treće nogometne Lige Sjever. Zajedno smo jači. Vidimo se na tribinama.
1: Podravski radio. Dobro ti jutro na Podravskom. Ovo je vaš dnevni horoskop.
2: 7:40, da, danas će, to jest večeras će padati zvijezde, a što su te zvijezde s one druge strane rekle, kakav će nam biti do tada dan, idemo čuti.
3: Je, danas će one poluditi suze Svetog Lovre, to inače danas, ali ono, valjda je jučer bilo i sutra bude još, da. I to su ti naj...
2: Danas se vrhunac uglavnom očekuje, da.
3: Ali veli da je pred jutro, onak, dok je noć najtamnija, se najbolje vidi. Ali mislim da ću prespavati to.
2: Ne budeš gledala zvijezde.
3: Ne,
2: veli da dok opadne zvijezda da si mora želju poželjeti, onda ti se ispuni. Bože, dar, moraš čekati. Eto.
3: Budem uzdahnuo sam. Bliznaci su mi evo prvi skočili tu na ekran, pa ću njima reći da im srijeda donosi dinamičan dan, pun razgovora, novih ideja i zanimljivih susreta. Mogli bi dobiti informaciju koja će im pomoći da drugačije sagledaju jednu poslovnu situaciju. U ljubavi vedra atmosfera, mogućnost zanimljivog dopisivanja je tu, a navečer pokušajte usporiti jer bi vam um mogao biti previše aktivan od tolikog dopisivanja.
2: Eto, blizanci, rakovi, danas ćete biti posebno usmjereni na ljude koji vam pružaju osjećaj bliskosti i sigurnosti. Na poslu ćete najbolje funkcionirati ako ne dopustite da vas tuđe promjene izbace iz ravnoteže. U ljubavi tražite, rakovi, više nježnosti i potvrde da ste voljeni. Obratite pažnju na razinu stresa jer bi se mogao odraziti i na vaše raspoloženje. Mm-hmm. Ne znam je li postoji verzija gdje se stres ne odrazi na raspoloženje, ali dobro.
3: Da, živa istina. Dok lavovi još uvijek vladajući imaju samopouzdanje naglašeno i ljudi će primijetiti tu energiju. Na poslu bi lav mogao dobiti priliku predstaviti svoje ideje ili preuzeti odgovornost za neki važan zadatak. Malo više romantike ih čeka u ljubavi i lijepih trenutaka s osobom koja im je važna, a dan završite lavovi s nečim što vas opušta i puni pozitivnom energijom. Punjač,
2: da. Djevice, organizacija i preciznost ponovno su vaše najveće prednosti. Danas ćete uspjeti završiti nekoliko obaveza koje su se neko vrijeme gomilale. Na poslu ćete biti osoba kojoj se drugi obraćaju jer znaju da se mogu osloniti na vas. U ljubavi pokušajte ne tražiti savršenstvo u svakoj sitnici, već više uživati u trenutku. Djevice, kratki odmor od rutine pomoći će vam da vratite ravnotežu.
3: Eto, malo se odmoriš. Vage, srijeda će vam donijeti nekoliko situacija u kojima ćete morati pronaći kompromis u privatnom životu. Više ćete cijeniti kvalitetne razgovore jedan na jedan nego neka velika druženja. Slobodne vage mogle bi upoznati osobu koja će ih privući svojom mirnoćom i šarmom. I nemojte zaboraviti pažnju posvetiti vlastitim potrebama, vage. Nek čekaju svi drugi, a vi se malo istoširajte na miru.
2: Onda nakon vaga slijede nam škorpioni, jel tako?
3: Yes.
2: Škorpioni, danas ste izrazito koncentrirani i spremni napraviti ozbiljan pomak prema svojim ciljevima. Na poslu ćete uspjeti riješiti situaciju koja je zahtijevala strpljenje i dobru procjenu. Netko bi vam mogao pokazati da cijeni vaš trud. U ljubavi tražite dubinu i iskrenost, a površni odnosi neće vas zanimati. Škorpioni, pronađite vremena za opuštanje kako bi smanjili mentalni pritisak.
3: Fino, dok strijelcima srijeda donosi želju za promjenom i izlaskom iz svakodnevne rutine. Mogli bi mi strijelci početi razmišljati o novom hobiju, putovanju ili projektu koji će nas razveseliti. Na poslu najbolje ćemo funkcionirati kad imamo dovoljno slobode za vlastiti način rada. U ljubavi razigrana energija, fino, i više vremena strijelci danas provedite na otvorenom jer vam kretanje vraća dobro raspoloženje. I to je istina.
2: Jarci, a kad si se zadnji put kretao?
3: Sad
2: pitanje.
3: Nemoj sad ti u detalje.
2: Jarci, danas ste posebno usmjereni na rezultate i dugoročne ciljeve. Na poslu ćete pokazati ozbiljnost i odgovornost zbog kojih vam drugi vjeruju. Moguće je da ćete napraviti važan korak vezan uz financije ili planiranje budućnosti. U ljubavi ćete više cijeniti stabilnost nego velike romantične geste. Nemojte zaboraviti da je i odmor važan dio uspjeha, Jarci.
3: Evo, sad sam si razmišljao, evo, prije nekih, ne znam, 2 mjeseca je auto bio kod majstora, nešto se mijenjao jedan dio i onda ne moš, moraš do majstora pješice 2 kilometra. Evo, uh-huh. To je bilo tak dobro da ti ja ne mogu reći.
2: Prije 2 mjeseca.
3: Da.
2: Znači morati se opet pokloniti auto.
3: Toga,
2: da bi...
3: bilo je poslije toga, ali ovog sam se onak baš glavno sjetio, znači ko highlight.
2: Znači da bi šetao i mislio na svoje zdravlje, morati se auto pokvariti, tako da ne znam sad jel si
3: priželjkuješ
2: taj trend, ali dobro.
3: Vodenjaci, vi imate kreativnost danas koja je posebno izražena i onda ćete lako pronaći neka nova rješenja. Na poslu bi mogli iznenaditi druge svojim drugačijim pristupom nekom problemu. U ljubavi važan vam je osjećaj slobode, a navečer posvetite se aktivnosti koja vas inspirira.
2: Ribe, srijeda vam donosi snažnu intuiciju i osjećaj da lako razumijete ljude oko sebe. Na poslu ćete uspjeti izbjeći nepotrebne sukobe ako poslušate svoj unutarnji osjećaj. Moguće je da ćete završiti jednu emotivnu priču koja vas je dugo opterećivala. Večer provedite mirnije kako biste napunili baterije. Ribe.
3: I još ovnovi bikovi. Ovnovima srijeda donosi potrebu da preuzmu inicijativu i pokažu koliko su sposobni ovnovi. Na poslu bi mogli biti u nekoj situaciji gdje će se od vas očekivati neka brza odluka. Nemojte dopustiti da vas nestrpljenje navede na neke nepotrebne rasprave s kolegama. U ljubavi jasno ćete reći što želite i dio dana posvetite fizičkoj aktivnosti jer vam je potrebno osloboditi višak energije. Puni ste ko brod, energija frca iz vas.
2: Evo blago, ovnovi, podijelite, da, podijelite malo i ostalima. Ovnovi, to jest bikovi, vi ćete danas posebno cijeniti stabilnost i dobro poznat ritam svakodnevice. Na poslu ćete mirnim pristupom uspjeti riješiti zadatak koji je drugima djelovao komplicirano. Moguće je da ćete razmišljati o promjeni nekih životnih navika kako biste se osjećali bolje, a u ljubavi će vam najviše odgovarati iskreni razgovori. Pronađite vremena za odmor jer vam je potrebno malo više energije. To ti ja kažem, evo ovnovi malo podijele i svi smo sretni.
3: Je, mene u ovim danima ljetnima čini sretnim lubenica, onak sočna, fina, malo iz frižidera, onak da je i to je to.
2: Ajde, malo je potrebno, malo mi za sriću triba.
3: 5 kila, da, onak.
2: Dobro jutro.
3: Jutro.

0: Uštedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina. Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: U sklopu programa Đučevac Off Grid Mladi bez granica u subotu 15. kolovoza očekuje vas Park Piknik. Na lokaciji Hostel Borik od 18 sati pripremamo večer druženja uz piknik, kviz općeg znanja, nebo pod zvijezdama i odličnu atmosferu. Za posjetitelje su osigurani besplatni hot dogovi, besplatna pića, a najmlađe očekuje i dječji kutak. Park Piknik, Hostel Borik, subota, 15. kolovoza od 18 sati. Vidimo se!
2: Podravski radio.
3: Podravino.
4: Podravino.
3: Dobro ti jutro.

0: Budite u fit formi i u trgovinama Mana i iskoristite čak 25% popusta na gornje i donje dijelove trenirki i tajica za cijelu obitelj uz kupnju vrijednosti iznad 25 eura. Odaberite mnoštvo novih krojeva i dezena iz nove jogging kolekcije Mana.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: Vijesti.
5: Dobro jutro, vijestima u 8, ekološka bomba u Gospiću otkucava, a vremena za rješenje sve je manje. Dok građani strahuju za svoje zdravlje i budućnost, vladajući poručuju da institucije rade svoj posao, a oporba traži političku odgovornost i hitnu sanaciju golemih količina nezakonito odloženog otpada. Poduzetnik Josip Šincek, osumnjičen u aferi, odbacio je na društvenim mrežama odgovornost za ekocid, te poručio da o njegovoj i krivnji njegove obitelji mogu odlučivati isključivo mjerodavna tijela. Upozorio i na druge moguće izvore onečišćenja koji, kako navodi, na području Like postoje godinama. Premijer Andrej Plenković izjavio da su sve nadležne institucije dobile nalog da ubrzaju sanaciju te da je voda u Gospiću sigurna za piće. Oporbu, koja traži ostavku ili opoziv vlade, optužio je za stvaranje histerije i prikupljanje političkih bodova, dok mu iz SDP-a odgovaraju da ne upravlja državom i da odgovornost pokušava prebaciti na druge. Zastupnici Mosta, Zvonimir Troskot i Marin Miletić, za 10 sati danas su najavili i novu konferenciju za novinare, na kojoj će izvijestiti o daljnim potezima stranke u vezi sa aferom u Lici. Iako se pozivu Mosta na sastanak oporbenih klubova o opozivu vlade nitko nije odazvao, oporba je ujedinjena u kritikama reakcije vladajućih na slučaj Gospić. A ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković govorila je također o sanaciji ilegalno odloženog otpada u Gospiću, mogućnostima njegova zbrinjavanja te sigurnosti vode za građane. Karakteristike ovog nedjela bit će obznanjene, rekla je Vučković jasno, od strane tijela koja vodi kazneni postupak. Mi smo svjedoci još jednog odrađenog broja kaznenih djela protiv okoliša koja su napravljena

0: obraćanje Europskoj komisiji. U Ministarstvu zdravstva međutim ne vide problem u sadašnjem obračunu jer se kaže primjenjuje u skladu sa zakonom o plaćama jednako kao i u drugim javnim službama. Vrijednost sata računa se tako da se osnovna plaća uvećana za dodatak za radni staž podijeli s mjesečnim fondom radnih sati. Hrvatski liječnički sindikat upozorava da upravo tu nastaje problem. Mjesečni fond ovisi o broju radnih dana i blagdanima, pa se od mjeseca do mjeseca mijenja i vrijednost sata. To posebno pogađa liječnike s mnogo prekovremenih sati. Srpanj i kolovoz ove godine imaju fond od 184 sata, pa prekovremeni sat vrijedi manje nego u nekim drugim mjesecima. Hrvatski liječnički savez tvrdi da zbog toga liječnik s mnogo prekovremenih može primiti 300 do 400 eura manje nego u mjesecu poput veljače. Sindikat smatra da se time otvara i pitanje primjene zakona o plaća koji propisao jednaku plaću za jednak rad, jer istom liječniku vrijednost sata nije jednaka tijekom cijele godine. Sport. Nogometaši Dinama s dvije su pobjede protiv Kauno Žalgirisa izborili plasman u play-off Lige prvaka. Nakon uvjerljivih 5-0 u Zagrebu, hrvatski prvak slavio i jučer u uzvrtu u Litvi s 2-1 pogocima Kačavende i Josipa Mišića, dok je za domaćine zabio Debeljuh. Dinamo je od 32. minute igrao s desetoricom nakon isključenja vratara Filipovića, a trener Mario Kovačević nakon utakmice istaknuo je kako može biti zadovoljan ostvarenim rezultatom. Nakon crvenog kartona domaćin je dobio krila, no nismo mu puno dopustili, rekao je Kovačević, te dodao: živimo za Ligu prvaka, došli smo do play-offa i daćemo sve od sebe. Viking je dobra momčad, već smo ih gledali i pratili, želimo ući u Ligu prvaka. Dakle, Dinamo će protiv norveškog Vikinga igrati prvu utakmicu play-offa Lige prvaka sljedećeg tjedna, 18. kolovoza u Zagrebu od 21 sat, dok je uzor 26. kolovoza u Stavangeru također od 21 sat. I vrijeme pretežno sunčano je diljem Hrvatske, tek u unutrašnjosti ima mjesimice povećane na oblake, lokalno i slabe oborine. U nastavku srijede sunca će biti u izobilju, tek u Dalmaciji može biti pokojeg pljuska, bit će vruće i vrlo vruće, pogotovo na moru. Četvrtak također donosi vjetrovite prilike na Jadranu, prevladavajuće sunčano i vruće, a za vikend će također prevladavati sunčano i malo manje vruće nego prethodnih dana. U novom tjednu, osobito prema njegovom kraju, izgledno je osjetnije osvježenje, mjestimice za desetak stupnjeva. Mi smo trenutno u umjereno oblačnom Đurecu u 8 sati na 21 stupnju, a maksimalno danas idemo do 32.
1: Slušali ste vijesti. Jutro na Podravskom.

0: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
1: Planirate uređenje spavaće sobe? Iskoristite primamljivu srijedu 12.8. u Primi jer vas čeka najmanje 40% popusta na sve krevete i ormare. Požurite u salone i na web shop Prima.
2: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
3: U sklopu programa Đurđevac Off Grid Mladi bez granica u petak 14. kolovoza očekuje vas sportsko-zabavni program Servis za pobjedu na ŠRC-u Vlado Lešan Duspe. Od 18 sati održat će se turniri u tenisu 1-1 i odbojci 3-3. Dođite, zaigrajte, podržite svoje ekipe i navijajte za svoje favorite. Nakon sportskih uzbuđenja, zabava se nastavlja u slušaonici na Trgu Svetog Jurija. Hashtag Jukebox is back. Pridružite nam se i budite dio Tjedna mladih u Đurđevcu.
4: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
5: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
4: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
5: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
4: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
5: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
4: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
6: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
7: Podravski radio.
8: Jutro je ljepše uz Podravski radio.
9: Imaš glazbenu želju?
8: Nazovi nas.
10: A sad vi.
9: U 8.20 već zvonimo na 811 i 812 160.
11: Halo, dobro jutro.
12: Jutro.
11: Slušamo.
12: Pozdrav iz Crkvenice.
11: Je li vruće još i kod vas?
12: A, vruće, puše vjetar vani.
11: Nema osvježenja.
12: Malo bilo u moru jučer osvježenje. Prije posla.
11: Da.
12: A ovim putem pozdravljam sve u Prekodravlju, veliki pozdrav ide Marku, Oliveru, Sanji i sve koje još nisam pozdravila, a ako može pisma, ako ne znaš šta je bilo. Pozdrav svima vama u režiju i studiju.
11: Hvala i dobro se rashladite evo danas na poslu ili posle posla.
12: Naravno.
11: Ajde, lijepi pozdrav
9: Crikvenicu. Veliki pozdrav, da, pozdrav u Crikvenicu. I mirno more.
11: Da, da, da. 048-811-160, 048-812-160, kakvu god glazbenu želju da imate, evo sad je pravo vrijeme da nas nazovete.
9: Dobro jutro.
13: Dobro jutro.
9: I vama.
13: Imala bi jednu želju svom suprugu Ivanu, zaželjela bi sretnu 38. godišnjicu braka i da mi ostane takav i dalje, ako može pjesma Siniša Biško, ti i samo ti.
9: Siniša Biško...
11: A koga smo čuli to u pozadini, je li to unuka ili...
13: Unuka je kod bake.
11: Dobro sam čuo, da, dobro.
13: Da, unuka je kod bake.
9: Ajde onda, evo, baki i dedi, jel tako, 38. godišnjica neka je sretna.
13: Da.
9: Evo, lijepo proslavite i sve najbolje vam želimo.
13: Hvala vam puno.
9: Čujemo
11: svako
9: se,
11: dobro,
9: veliki
11: pozdrav.
9: Pozdrav, da. Idemo dalje, dobro jutro.
14: Dobro jutro, dragi voditelji.
9: I vama, Jacinta, slušamo.
14: Meni pustite pjesmu, ja vjerujem u sudbinu, a vama želim ugodan i dobro raspoloženje.
9: Hvala puno, čujemo se.
14: Hvala i vama.
11: Pozdrav.
14: Sve.
9: Lijepi pozdrav. Imamo još malo mjesta.
11: Super, eto, da si malo razveselimo dan, evo, nekakvom glazbenom melodijom.
9: Evo vidiš, da.
11: Pjesmu.
9: Slušamo se i u Crikvenici, da, to je to, putem našeg streaminga na internetu nas možete slušati. Ti samo ti, evo, ide za 38. godišnjicu braka. Vidiš kako je to lijepo dok se nanižu takve godine.
11: Je, 38 braka.
9: Nije malo.
11: Kako je to lijepo. I to je tak još velika ljubav, evo, da gospođa nazove i čestita, evo, suprugu. To je lijepo.
9: Lijepo je, vjerujem, i ono što ćemo sada čuti. Dobro jutro.
15: Dobro jutro.
9: I vama.
11: Pozdrav.
15: Može pjesma Najdraža moja.
9: Najdraža moja. Može, jel to ona nova verzija, jel da?
15: Yes.
9: Peggy Studio, može.
11: A volite ono od novih fosila, najdraže?
15: Ma volim ja sve pjesme, nema koje pjesme ja ne volim.
9: Ali neke nekad malo bolje sjednu, jel da?
15: Yes.
9: Može,
15: hvala,
9: najdraže
15: moje. Dan.
9: Hvala, također veliki pozdrav. Hvala, do slušanja. I evo, ako ne dođe još jedan poziv, idemo zasvirati. Ja mislim da se niko neće žaliti. Ovo ste poželjeli vi.
16: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Podravino.
1: Dobro ti jutro.
2: Ajmo na gablec.
3: Njam, njam. Pizza.
2: Spageti.
3: Kroketi.
4: Jestenina. Krumpir.
3: Juha.
2: Sandvič.
3: Hamburger.
4: Salata.
3: Kobasica.
5: Idemo na gablec do restorana Royal u Kloštru Podravskom, koji vam danas spremaju špekfileke, pileći bečki s restanim krumpirom i svinjsko pečenje i hajdinska kaša. Sve to fino možete pojesti u restoranu Royal Kloštar Podravski, a ja vam želim dobar tek.

0: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
1: U sklopu programa Đurđevac Off Grid, Mladi bez granica i Tjedna mladih u srijedu 12. kolovoza održat će se edukacijska radionica Kiša Meteora. Radionica će se održati u gradskoj knjižnici od 16 do 17 sati, a vodit će je Branko Novosel. Kroz zanimljivo i interaktivno predavanje, sudionici će imati priliku saznati više o pojavi kiše meteora, njezinom nastanku i zanimljivostima iz svijeta astronomije. Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže u srijedu 12. kolovoza od 16 do 17 sati u gradskoj knjižnici.
2: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
4: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
5: Termalni bazeni Nađedad. Za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
4: Dođite na pravo mjesto.
6: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
7: Masivne stolice u kombinaciji metala i kože te masivni stolovi sada su sniženi 15% do isteka zaliha. Iskoristite priliku i opremite svoj dom kvalitetnim namještajem po odličnoj cijeni.
1: Francuski krevet Rozi, moderni dizajn i vrhunska udobnost. Unesite eleganciju i toplinu u svoju spavaču sobu uz Rozi krevet snižen 15%.
7: Cirko, okrugli dupli klub stolić, moderan dizajn za svaki dom. Dostupan u raznim bojama, savršeno će se uklopiti u svaki interijer za samo 79 eura. Požurite i iskoristite akcijsku ponudu.
1: Kutna garnitura Napoli, snižena 27%. Moderan dizajn koji se uklapa u svaki dom. Ima i funkcionalni dio sa prostorom za spavanje. Ne propustite priliku do isteka zaliha.
7: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
8: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
6: Salon namještaja Palković.
9: Podravski radio i ovog ljeta. Nađite osvježenje uz najslušaniji Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
8: Dobar dan u vijestima. Program Đurđevac Off Grid, Mladi bez granica, započeo je s edukacijskim predavanjem Financijska pismenost održanim 10. kolovoza u Gradskoj knjižnici Đurđevac. Predavači Mateja Markešić iz računovodstva grada Đurđevca i Vladimir Miloš kao predsjednik udruge Suma sudionicima su približili teme odgovornog upravljanja osobnim financijama, planiranja budžeta i donošenja financijskih odluka kroz praktične primjere iz svakodnevnog života. Predavanje namijenjeno mladim građanima kako bi ih se educiralo o pametnom raspolaganju raspolaganju financijama, te kako bi se odgovorilo na pitanja s kojima se mladi suočavaju. Isto tako, predavanje je potaknulo aktivnu raspravu, a okupljeni su imali priliku postavljati pitanja i razmijeniti vlastita iskustva. Sudionici su vidjeli što i kako bi mogli poboljšati financije, te na koji način mjeriti kazatelje uspješnosti, odnosno napredak. Prvo događanje Tjedna mladih uspješno je otvorilo program, naglašavajući važnost financijske pismenosti među mladima. Podsjetimo, program organiziraju Savjet mladih grada Đurđevca, grad Đurđevac i Turistička zajednica grada Đurđevca, dok su partneri u programu Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Policijska postaja Đurđevac, Sveučilište Sjever, Strukovna škola Đurđevac, Gradska knjižnica Đurđevac, Stari grad DOO, Link Media, Teniski klub Đurđevac, Gradsko kazalište Đurđevac, Udruga volontera Ruka u ruci, Udruga Suma i Udruga Mali princ.
7: U Križevcima će se 18. i 19. rujna održati 28. obrtnički i gospodarski sajam Koprivničko-križevačke županije. Prijave za izlagače su otvorene, a sajam će ponovno okupiti obrtnike i gospodarstvenike te predstaviti njihove proizvode, usluge i poslovne prilike. Tajnica obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije Kristina Cvek istaknula je kako se danas pomalo zanemaruje važnost osobnog kontakta s kupcima, zbog čega sajam ima posebnu vrijednost, pruža priliku za predstavljanje proizvoda i usluga, te povezivanje s potencijalnim kupcima.

0: U Koprivničko-križevačkoj županiji trenutno djeluje nešto više od 2700 aktivnih obrta, što je 10% više nego u isto vrijeme prošle godine. Trend rasta tako se nastavlja, a u obrtima je zaposleno gotovo 5000 ljudi. Prema podacima o otvaranju novih obrta najbrže raste IT sektor, što pokazuje da se uz tradicionalne zanate sve više razvijaju i nove vrste poslovanja. Najveći izazov i dalje predstavlja nedostatak kvalificirane radne snage, zbog čega se sve veći naglasak stavlja na povezivanje obrtnika i poduzetnika sa školama i mladima, te njihovo usmjeravanje prema obrtničkim i poduzetničkim zanimanjima. Važnu ulogu u razvoju obrtništva imaju i različite potpore kojima se obrtnicima nastoji olakšati poslovanje, potaknuti ulaganja te omogućiti otvaranje novih radnih mjesta.
1: Ono što se najviše koristi još uvijek, već duži niz godina, su potpore samozapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Međutim, možda je tu isto bitno spomenuti, to su mjere koje se odnose na nove obrtnike. Međutim, Zavod za zapošljavanje nudi i druge oblike poticanja poduzetnika, na primjer potpore za zapošljavanje radnika, za usavršavanje te različite druge mjere. A jedna od najvažnijih mjera u našoj županiji, koja je možda najdostupnija najvećem broju obrtnika, su poticaji koje daje naša Koprivničko-križevačka županija. Oni tu osiguravaju potpore, od potpora male vrijednosti za ulaganje u postojeće poslovanje, mjere poticanja novo otvorenih poslovnih subjekata, pa čak i do mjera u poljoprivrednoj proizvodnji, financiranje izlaganja na sajmova, evo različite skupine mjera nam županija daje. A također postoje i poticaji lokalnih samouprava, gradova, nekih općina čak, da, tako da evo postoji dosta široka lepeza gdje se ljudi mogu javiti i informirati.
0: Naglasila je Cvek. Ovogodišnja županija partner 28. obrtničkog i gospodarskog sajma je Krapinsko-zagorska županija, a prijave za izlagače otvorene su do 4. rujna.
1: Pozivamo sve gospodarstvenike, dakle obrtnike, poduzetnike, OPG-ove, sve koji žele predstaviti svoj rad, proizvode, usluge. Nije važno jesu li tek novo otvoreni pa se žele možda predstaviti novim klijentima ili su već godinama na tržištu. Sajam je uvijek prilika da ljudi upoznaju naše izlagače, da predstavite ono što radite. Prijave su otvorene do 4. rujna. Sve informacije dostupne su na web stranici sajma, dakle www.ogs.hr, a na webu je također dostupna i web forma za prijavu, tako da je i sama prijava vrlo jednostavna. I evo, veselimo se vidjeti što naši obrtnici, poduzetnici rade, što je novo u gospodarstvu, i još jednom pozivam sve da se prijave za izlaganje, a naravno i posjetitelje da zapamte datum 18. i 19. rujna, te da svojim dolaskom podrže naše gospodarstvo.
0: Cijeli razgovor poslušajte u emisiji Aktualnosti iz županije na webu Podravskog radija.
2: A u društvenom domu u Koprivničkim Bregima održana je radionica izrade tradicionalnih pereca u organizaciji Udruge žena Bregi. Perec je prepoznatljiva slana delicija podravskog kraja koja se prenosi generacijama te predstavlja važan dio lokalne kulturne baštine. Radionica je održana u čast preminule dugogodišnje članice udruge Ljiljane Ivezić, koja je prošle godine vodila ovu aktivnost. Na početku susreta prisutni su se s poštovanjem prisjetili njezina predanog rada kao i njezina doprinosa očuvanju tradicije i djelovanju udruge. Događaju se pridružila Ljiljanina obitelj, koja je izrazila zahvalnost što se njezin trud, ljubav prema tradiciji i predanost radu udruge nastavljaju čuvati kroz ovakve aktivnosti. Uz predsjednicu udruge Suzanu Bukvić okupljena je pozdravila je načelnica Kristina Škoda Vajdić, koja je izrazila zadovoljstvo odazivom te dolaskom novih sudionika koji prošle godine nisu bili dio radionice. Posebno je istaknuto sudjelovanje članica udruge Žena Vidovec iz Varaždinske županije, koje su svojim dolaskom dodatno obogatile događanje.
0: Danas ljubitelje astronomije očekuje jedan od atraktivnijih nebeskih prizora ove godine, djelomična pomrčina sunca. Na području Podravine i Prigorja pomrčina će se odvijati predvečer, a posebno zanimljiva bit će činjenica da će njezin maksimum nastupiti svega nekoliko minuta prije zalaska sunca. Pomrčina bi trebala početi oko 19 sati i 25 minuta, kada će mjesec početi zaklanjati gornji desni rub sunca. Maksimum se očekuje oko 20 sati i 7 minuta. U Podravini su zanimljivi dravski nasipi i otvoreni predjeli uz Dravu, dok će povišene lokacije Pitomačkog i Jaršanskog gorja pružiti dobar pogled prema zapadu. U okolici Đurđevca zanimljivi su đurđevački pjesci i obronci Bilogore, a stanovnici Koprivnice mogu potražiti otvorene položaje u koprivničkim vinogradima i močilama. Dobar pogled prema zapadnom obzoru pružaju i povišeni predjeli Goričkog i Kunovec brega. Stanovnici Križevaca i Prigorja imaju priliku potražiti i na višim dijelovima Kalnika, odnosno na lokacijama s otvorenim pogledom prema zapadu.

0: za sigurno promatranje i fotografiranje dao nam je i amaterski astronom Branko Novosel iz Pitomače.
1: No, kao što već vjerojatno znadete, uskoro nam dolazi pomrčina Sunca, 12. ovoga mjeseca, no ona će biti dostavak malo problematična jer će biti vrlo nisko, znači za horizontom, za obzorem. Neće biti potpuno, ali vidjet ćemo jedan dio kako prelazi, znači mjesečeva tamna strana, odnosno tamni disk će prelaziti preko Sunca. I sad vjerojatno vas zanima kako to gledati. Pa s okom se nikad ne preporučuje gledati ni pomrčine Sunca, ali mogli bi sada malo to i progledati kroz prste, jer će Sunce biti vrlo nisko za obzorjem i bit će vrlo slab već sjaj, tako da bi mogli gledati i s okom ili najbolje sa nekim malim tamnim naočalama koje imaju UV filter. Znači mogli bi slobodno gledati jer Sunce nije visoko na nebu i neće više imati takav sjaj. A za one koji bi htjeli fotografirati, isto normalno, Sunce se nikad ne smije sa fotoaparatom direktno snimati kad je visoko i kad je puni sjaj, može to štetiti unutra ili leću pregrijati ili senzor, ali opet, znači kada će biti sada nisko oko 20 sati na večer, moći ćete snimiti. Najjednostavnije je da usmjerite normalno mobitel prema Suncu, kad ga vidite na ekranu s prstom dotaknite sam disk Sunca i pokušajte sa po običaju, imate, ne znam da li imate iPhone ili Android, imate malu nekakvi klizač s kojim možete još malo zatamniti sliku, jer kad je puni sjaj onda je slika izobličena, znači još malo zatamnite sliku i možete slobodno fotografirati jer Sunce više neće imati takav sjaj veliki jer će zalaziti, znači sa mobitelom će se moći snimiti. No, znači morat ćete biti negdje na vrlo visokom mjestu jer je vrlo nisko nad zemljom će se događati sami taj događaj pomrčine za nas iz Hrvatske. Znači popet se negdje na neko brdo, na nekakvi toranj, da produžite koju minutu sam zalazak, ali mi ćemo možda uhvatiti više od polovice, ili od polovice tako kada će već mjesec nagristi Sunce.
2: Vremenska prognoza.
3: I danas cijeli dan u Podravini nas čeka pretežno sunčano i vruće uz maksimalnu temperaturu od 32 stupnja. Pretežno je sunčano u Đurđevcu u 9 sati i izmjerili smo 23.
2: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
4: Dobar dan!
5: Iz srca Podravine.
4: Srca Podravine.
5: Srca Podravine.
4: Đurđevac.
2: Podravski radio. Tvoj signal za

0: Ostatak ljeta.
1: Podravski radio, Podravski radio.
2: Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leđa.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija. Kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
1: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koje traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
4: U sklopu programa Đurđevac Off-Grid, Mladi bez granica, u subotu 15. kolovoza održava se centralni dan programa. Na Trgu Svetog Jurja u Đurđevcu od 9 sati održat će se tržnica Čisti Hype Ideje Lab, sajma mladih poduzetnika, OPG-ova, udruga i domaćih radinosti. Dođite, podržite mlade kreativce, poduzetnike i lokalne izlagače te uživajte u raznolikoj ponudi i dobroj atmosferi. Tržnica Čisti Hype Ideje Lab, subota 15. kolovoza na Trgu Svetog Jurja u Đurđevcu od 9 sati.
5: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
6: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika, vaše povjerenje, naša odlika.
7: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
8: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka Naresci, zimska, srijemska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radinska voda Kraljevi Vrelec, litra i pol, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
9: Planirate uređenje spavaće sobe? Iskoristite primamljivu srijedu 12.8. u Primi jer vas čeka najmanje 40% popusta na sve krevete i ormare. Požurite u salone i na web shop Prima.
10: Podravski radio.

0: Žit je mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
1: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
2: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095 852 3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
3: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
4: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
3: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
4: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
3: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
0: Podravski radio. Vijesti.
5: 10 sati, dobar vam dan. Burnu reakciju javnosti izazvao je ekocid u Gospiću, a traži se odgovornost za odlaganje golemih količina opasnog otpada. Nakon sastanka uže kabineta vlade i vladajuće koalicije, premijer Andrej Plenković rekao je da su sve mjerodavne institucije dobile nalog da se sanacija ubrza, te poručio da je voda u Gospiću sigurna za piće. Poduzetnik Josip Šincek, osumnjičen u aferi, odbacio je odgovornost za ekocid i poručio da o njegovoj i krivnji njegove obitelji mogu odlučivati isključivo mjerodavna tijela. Hrvatski zavod za javno zdravstvo odbacio je tvrdnje da voda u Gospiću 5 mjeseci nije kontrolirana na PFAS spojeve, te naveo da dosadašnji nalazi potvrđuju njenu zdravstvenu ispravnost. Hrvatski zavod za javno zdravstvo kaže da voda u Gospiću odbacuje tvrdnje da voda u Gospiću 5 mjeseci nije kontrolirana na PFAS spojeve. Voda iz zone opskrbe Mrđenovac analizirana 28. travnja, svih 20 ispitanih PFAS-ova bilo je ispod granice kvantifikacije. Jednaki su bili rezultati uzoraka koje su Ličke vode 23. ožujka uzele na izvorištu i u distribucijskoj mreži. Hrvatski zavod za javno zdravstvo 11. kolovoza proveo i izvanredno uzorkovanje, a rezultate će objaviti. Od 14 analiza provedenih ove godine u županiji, PFAS-ovi su pronađeni samo u jednom uzorku Tonkovićevu vrilu u koncentraciji 20 puta nižoj od dopuštene. Hrvatski zavod za javno zdravstvo navodi da nije utvrđen utjecaj onečišćenja s odlagališta na izvorišta, te da je voda u javnim vodoopskrbnim sustavima zdravstveno ispravna. A poduzetnik osumnjičen u aferi s otpadom Josip Šincek oglasio se na društvenim mrežama, odbacio odgovornost za taj ekocid u kojem su prema sumnjama istražitelja u Hrvatsku dopremljene i nezakonito odložene 1000 tona otpada koji je uglavnom stizao iz Italije, Slovenije i Njemačke. Šincek tvrdi da se utvrde sve činjenice, poručuje da neće šutjeti, te da će, budu li se nastavile objavljivati netočne informacije, poduzeti zakonski dopuštene mjere radi zaštite časti ugleda poslovnih interesa i patenata. A u Velebitskoj ulici u Splitu noćas oko 1 sat iza ponoći došlo je do detonacije unutar parkiranog vozila. Ozlijeđenih nema, a prema prvim informacijama nisu oštećena druga vozila ni obližnji objekti. Policija provodi očevid zbog čega je dio Velebitske ulice privremeno zatvoren za promet. Večeras nas očekuju dva atraktivna nebeska fenomena, djelomična pomrčina sunca koja će biti vidljiva iz naše zemlje te vrhunac meteorskog roja Perzeida, odnosno suza Svetoga Lovre. Milijuni ljudi usmjerit će pogled prema zapadnom horizontu dok pomrčina sunca bude prolazila preko dijelova Europe. U velikim dijelovima Španjolske bit će potpuna, prvi put nakon više od stoljeća, dok će se iz Hrvatske vidjeti djelomično zaklanjanje sunca.

0: Lige prvaka. Nakon uvjerljivih 5-0 u Zagrebu, Dinamo je slavio i u uzvratu u Litvi, jučer s 2-1 pogodcima Lukasa Kačavende i Josipa Mišića. Dinamo je od 32. minute igrao s desetoricom nakon isključenja vratara Filipovića, a trener Mario Kovačević nakon utakmice istaknuo je kako može biti zadovoljan ostvarenim rezultatom. Dali smo dva lijepa gola, ali smo previše griješili. Nakon crvenog kartona domaćin je dobio krila, no nismo mu puno dopustili. Živimo za Ligu prvaka, došli smo do play-offa i daćemo sve od sebe, želimo ući u Ligu prvaka. U play-offu Dinamo će igrati protiv norveškog Vikinga 18. kolovoza u Zagrebu od 21 sat, uzvrat je 26. kolovoza u Stavangeru također od 21 sat. I vrijeme i dalje nam je slično kao i svaki dan, pretežno sunčano i vruće, ali malo manje vruće nego jučer. 32 maksimalna temperatura danas očekivana uz povremeno umjereno na oblaku. Mi smo trenutno u Đurđevcu na 26.
1: Slušali ste vijesti.
2: Imate super slika na Instagram profilu. Hrvatska je lijepa.
3: Nekak se vidim na zrču. Ruke u zraku, ja. Ja ne znam. Ne znam, ali mislim da bude ovo ljeto jako dobro. Da bude vruće i pod navodnicima vruće.
2: Mobitel u rukama, u bazenu ste. Ekipa oko vas pleše, skače. Šešir na glavi, sunce piči, pjena. Ljeto, koktel u ruci. Snimate selfije, plešete. DJ svira, pump it up. Ludilo, ljeto svud oko nas.
4: S vama u eteru Božidar.

E da Anna Palagruzu. A imam jednu super vijest, nekome u Pitomači je danas svanulo 113 tisuća sunca.

Na većini cesta se vozi bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. U priobalju puše bura, tamo ima nekakvih zabrana, nekakvih gužvi na A1 i na Lučkom nema. Ni kod nas u Podravini sve teče bez problema. Ja vam želim da tako bude i dalje u nastavku dana, bez većih poteškoća. Mogu samo u našoj županiji reći da je kontrola prometa, sve imamo u poslijepodnevnim satima, Križevci Kalnik prometni pravac od 13 do 15, najavljen nadzor brzine, Đurđevac Ferdinandovac ili Ferdinandovac Đurđevac prometni pravac od 14 do 17, te Reka Koprivnica od 17 do 19 sati. Ugodnu vožnju, sretan i siguran put i po ovom sunčanom sunny dayu.

0: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
1: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
2: Je, moj Joža nema živce za popravljanje. Mi kod Palkovića sve riješimo.
3: Garnitura Verona, sada 20% povoljnija, ugodna i luksuznog izgleda. Iskoristite odličnu akciju i uljepšajte svoj dom uz vrhunsku garnituru Verona.
4: Garnitura Tesla uz čak 35% popusta. Vrijeme je za vrhunsku udobnost. Uživajte u luksuzu uz Tesla garnituru s električnim relax funkcijama, zvučnikom i dodatnim praktičnim sadržajima.
3: Stalak za cvijeće Adite. Uljepšajte svaki kutak svog doma. Pronađite boju koja najbolje odgovara vašem prostoru i unesite dašak svježine u vaš dom. Sada samo za 26 eura.
4: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija. Kupite sada uz uštedu do 30%.
3: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
4: Salon namještaja Palković.
5: Doživite ljetne večeri na novo uređenoj terasi starog grada. Pod zvjezdanim nebom i sjajem novih lampica očekuje vas romantičan ambijent, idealan za opuštanje i druženje u ugodnoj atmosferi. Zavirite na najljepšu terasu u gradu i okolici. Vidimo se u starom gradu.
6: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
1: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
7: Držim tortu, ne brini ništa.
1: Ne, bakina rođendanska torta.
7: Gotovi smo.
1: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay. U Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
8: Halo, slatka Danijela, izvolite.
1: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
8: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
4: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
7: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
9: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
10: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
11: Podravski radio.

0: Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
1: Od sportskih vijesti, naravno glavna vijest je prolazak Dinama u play-off nogometne lige prvaka. Jučer je Dinamo igrao protiv KAOK Žalgirisa u gostima. 5-0 je bilo u prvoj utakmici i jučer je Dinamo u Litvi slavio s 2-1 kod momčadi Željka Sopića. Pogodcima Lukasa Kačavende i Josipa Mišića, dok je za domaćine zabio Gabriel Debeljuh. Dinamo je od 32. minute igrao s desetoricom nakon isključenja vratara Filipovića, a trener Mario Kovačević nakon utakmice istaknuo je kako može biti zadovoljan ostvarenim rezultatom. Dali smo dva lijepa gola, ali smo previše griješili. Nakon crvenog kartona domaćin je dobio krila, no nismo mu puno dopustili, rekao je trener Kovačević za klubsku televiziju. Dinamo se zbog isključenja morao potrošiti više nego što je bilo planirano, a Kovačević je već na polovremenu napravio tri promjene. Pritom je otkrio da su Stojković i Winlof imali problema. Kaže, Stojković je osjetio aduktor, Winlof je dobio udarac, pa smo reagirali kako ne bi došlo do težih ozljeda. Dinamo je dakle prolaskom osigurao najmanje nastup u ligaškoj fazi Europske lige, ako izgubi u play-offu, no glavni cilj je izboriti ligu prvaka. Posljednja prepreka bit će norveški prvak Viking. Trener Kovačević rekao je, živimo za ligu prvaka, došli smo do play-offa i daćemo sve od sebe. Viking je dobra momčar, već smo ih gledali i pratili. Želimo ući u ligu prvaka, poručio je Kovačević. Nakon utakmice izjavu za medije dao je i strijelac prvog pogotka Lukas Kačavenda. Osjećam se dobro, iako mislim da mogu još bolje, kaže Kačavenda. Liga prvaka je želja cijele momčadi, stožera i kluba i nadam se da ćemo je ostvariti, no prije toga idemo po pobjedu protiv Rudeša. Imamo širinu, imat ćemo dan dva da se dobro pripremimo i protiv Rudeša želimo samo pobjedu, utakmica po utakmica se ide. Dodajmo da će Dinamo protiv norveškog Vikinga prvu utakmicu igrati već idućeg tjedna, to je u utorak 18. kolovoza u Zagrebu od 21 sat, a uzvrat će biti onu drugu srijedu 26. kolovoza u Stavangeru, također od 21 sat. Poznati su dakle svi parovi doigravanja za plasman u ligašku fazu Lige prvaka, dakle Dinamo igra protiv Vikinga. U ostalim parovima Levski Sofia igraće protiv grčkog AEK-a, Celtic protiv Laska iz Austrije, Slovan Bratislava protiv Celja, Hapoel Birševa protiv Sabaha, Fenerbahče protiv Liona, a Nec Nijmegen protiv Bodo Glimta. Prve utakmice dakle igraju se ili 18. ili 19. kako koja, a uzvrati kao i Dinamo je 25. ili 26. I još jedan veliki nogometni spektakl se održava danas. Navečer borit će se za prvi trofej sezone. Dakle, pobjednik Lige prvaka Paris Saint-Germain i osvajač Europske lige Aston Villa večeras će u Salzburgu odmjeriti snage za Europski superkup i prvi trofej nove sezone. Susret počinje u 21 sat. Na drugom programu HTV-a je prijenos. Aston Villa je prošle sezone osvajanjem Europske lige stigla do prvog velikog trofeja nakon 30 godina. Trener Unai Emery rekao je, zadovoljan sam kako reagiramo, kako igrači odgovaraju na naše zahtjeve i nećemo ovdje stati, rekao je Emery. Ni Paris Saint-Germain baš ne stiže u idealnim okolnostima, čak 15 igrača Pariza je nastupalo na nedavnom svjetskom prvenstvu, zbog čega Luis Enrique imao vrlo malo vremena za pripreme. Rekao je Enrique, što se priprema tiče, neki naši igrači jedva da su trenirali, bit će teško igrati utakmicu na vrhunskoj razini, postavili smo si visoke ciljeve i nastavit ćemo tako, želimo biti u najboljem mogućem stanju na kraju sezone, a ne na njenu početku, zaključio je Luis Enrique. Dakle, od 21 sat. A sportskim vijestima možemo to dodati pod sportske vijesti, makar je i showbiz vijest. Jedan od najpopularnijih nogometaša današnjice, Cristiano Ronaldo, oženio je svoju partnericu Georginu Rodriguez. Konačno su dakle uplovili u bračne vode. Portugalski nogometaš potvrdio je sretnu vijest putem svog službenog Instagram profila, podijelivši fotografiju na kojoj se vide njihove ruke s vjenčanim prstenjem. Iako se dakle nagađalo danima di će biti, kako će biti, ipak je privatna svečanost održana sa djecom, naravno sve se uspjelo sakriti od javnosti, ali eto, Cristiano Ronaldo i njegova partnerica Georgina su uplovili u bračne vode. Toliko za sada svijeta sporta, još malo više rezultata ili najava sportskih i u 13 sati u rubrici Offset u našem programu.
0: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta, Sportski Blitz. This is Radio 87.6. Everybody be cool. You be cool.
2: Da. Pohajte se. Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Budite u fit formi i u trgovinama Mana iskoristite čak 25% popusta na gornje i donje dijelove trenirki i tajica za cijelu obitelj uz kupnju vrijednosti iznad 25 eura. Odaberite mnoštvo novih krojeva i dezena iz nove jogging kolekcije Mana.
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
2: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
3: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
2: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
3: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
2: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
4: Trgovine građevnog materijala Les, duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
2: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete Obitelji 048 816 061. Les!
5: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu.

0: Popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel. Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
2: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
3: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjel servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a

0: 92 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
1: Planirate uređenje spavaće sobe? Iskoristite primamljivu srijedu 12.8. u Primi jer vas čeka najmanje 40% popusta na sve krevete i ormare. Požurite u salone i na web shop Prima.
0: Podravski radio. Ljetni radio. Podravski radio.

0: Samo jednom se ljubi je pjevao Ivo Robić davnih godina, ovo je malo novija verzija, Ilan Kabiljo. 11 sati i 13 minuta, dobar vam dan još jednom. Svake srijede u ovo doba, 11 sati i 13 minuta, mi idemo u neku od naših susjednih općina.
1: Susjedne općine.
0: Danas smo u općini Drnje. Moj gost je općinski načelnik, gospodin Matija Dolenec. Načelniče, lijep vam pozdrav i dobro nam došli.
2: Pa, lijep pozdrav i vama, i slušateljicama, i slušateljima Podravskog radija.
0: Načelniče, kak se je li u Drnju vruće jako? Ha, koji su gdje?
2: Kaj ne bi bilo vruće, vruće je i u Drnju. No, srećom mi imamo dosta tamo ovoga jezera, šoder grabi pa se malo samo bučneš, ovoga mantije onda ovoga bolje. Tako da imamo mi nekako i ovoga oružje protiv toga, protiv tih vrućina. Ali ja se nadam da bude malo ipak popustilo ovih dana.
0: Je. Da se lijepo osvježiti na šoderici, imam i tu pitanja nekakva za vas. Ali evo, načelniče, naravno pozvali smo vas da svi vaši mještani, svi stanovnici Drnja, svi mi čujemo kaj ima novoga, što se radi, koji su projekti u tijeku, odrađeni, u najavi. Tu ću odmah pitati od tih projekata da kažete, znam da je tu staza prema Torčecu, dakle da još ima u jednoj ulici, pa evo.
2: Pa da, evo ovoga, upravo se radi jedan veliki projekt, znači staza, pješko-biciklička staza od Drnja prema Torčecu do nadvožnjaka željezničkog. To je projekt u provedbi, to je 85% financiran iz europskih fondova, vrijednost je nekih 280.000 eura sve skupa. Kanimo još i taj dio svoj općinski kandidirati da i tu nešto još ovoga možemo dobiti iz nacionalnih sredstava, tako da evo velika većina tog projekta je iz europskih sredstava. Ona je važna za povezivanje našeg ovoga središta općine, dakle Drnja i naselja Torčec. Tuda promet je relativno gust, zato jer i tu evo imamo dosta ovoga i teretnih vozila, tako da smo evo ga odlučili onda da se napravi pješačko-biciklička staza kako bi se biciklisti i pješaci sigurnije kretali. Znamo da imamo tu isto jedan problem, staza ide samo do nadvožnjaka, tamo se prekida i nakon nadvožnjaka je već u Toršicu je napravljena staza. Tu još postoji jedna velika, recimo to tako, crna točka, jer preko pruge ovaj nadvožnjak nije izveden kao pješačko-biciklistički. Tu u budućnosti tražimo rješenje kako i to da prebrodimo. Znamo da je tu napravljena sad nova pruga, međunarodna, koja ovoga Budimpešta Zagreb koja prolazi i koja je jedan od najvažnijih prometnih pravaca u državi, a jedan važniji prometni pravac u Europi. Zato je nadvožnjak napravljen da ne bude pješačko, da ne bude putni prijelaz, znači da ne prolaze vozila pješaci i biciklisti, ali nije, nažalost, dok se to projektiralo, nije dobro projektiran, on je dosta strmi i već je bilo nekoliko padova, tako da evo, tu moramo nekako u budućnosti s HŽ infrastrukturom, Žucem i općinom naći nekakvo rješenje da se i taj dio prebrodi. Mi ćemo, evo, ono što je u općinskom obuhvatu posla, mi smo to napravili, znači napravili smo stazu kroz Torčec cijelu, kroz Podravsku ulicu, dakle županijsku najprometniju prometnicu, i sada evo se radi od Drnja prema Torčecu, dakle onda će sve županijske ceste biti opremljene, recimo to tako, tom komunalnom infrastrukturom, pješačko-biciklističkom, županijske države, dakle po državnoj cesti postoji. Evo, tu još mogu reći da i našim slušateljima, pogotovo evo mještankama i mještinima općine Drnje, da se radi na još jednom ovoga projektu. Znači, tu isto postoji jedna, opet smo rekli, crna točka. Posle potoka Gliboki, mosta preko potoka Gliboki, u nekoj dužini od 100 metara, isto tako nije pješačko-biciklička staza. Općina je isprojektirala tu projekt, dobila je suglasnost od Hrvatskih cesta i uskoro očekujemo, ako ne ovaj, možda drugi tjedan ovoga, izdavanje građevinske dozvole za to, i to kanimo isto vrlo brzo ući u tu investiciju, tako da bi i to prebrodili. Evo, pa završena je i trenutačno i nedavno, to jest obnova Prvomajske ulice, cjelovita obnova Prvomajske ulice, koja je isto tako sufinansirana sredstvima LAG-a, znači većinom, tako da smo evo i tu ovoga uspjeli sufinanciranje osigurati. To je bila cesta Prvomajska u Botovu, dakle to je bila prometnica koja je najviše, recimo to tako, stradala u onom projektu aglomeracije, dakle kad se radila kanalizacija, neke ulice su u potpunosti obnovljene, ovom se nisu stekli uvjeti da se obnovi u samom projektu aglomeracije, nego je zakrpana, ali nije to bilo na razini koje mještani Botova i Prvomajske ulice zaslužuju, pa bismo ušli u taj projekt da ju skroz obnovimo. Tako da evo, to su nekakva dva ta prometna projekta koje se trenutačno odvijaju, a ima naravno i drugih projekata ovoga, koja nisu ovoga komunalne prirode, pa u tome možemo možda malo kasnije, ali evo, to su nekakva dva, tri koja sam sad i ovo u najavi. I da, mogu još reći da se, to bih evo zahvalio Županijskoj upravi za ceste, obnovio se dio prometnice od Torčeca prema Đeljekovečkoj cesti, dakle ovoga državnoj cesti, sad je ona u velikoj većini obnovljena. Ta prometnica ostaje još kojih možda manje od kilometra od samog spoja državne ceste prema Torčicu. Ja se nadam da evo da će Županijskoj upravi za ceste to druge godine uzeti u obzir, da se onda cijela ta trasa obnovi i da bude skroz nova.
0: Da, načelniče, kad govorimo o cestama i o prometu, Drnje je na glavnoj prometnici, magistrali, i tu je nekakva, nazovimo to, problematika, odnosno puno kamiona prolazi, kako podići sigurnost na višu razinu?
2: Da, mi smo primijetili zadnjih godinu dvije, uvijek je bila to je međunarodna cesta koja vodi do granice s Mađarskom prema Koprivnici, to jest u smjeru Zagreba, kako god želimo ovoga, i tu je bilo uvijek prometa. Prvenstveno je bilo prometa zato jer, idemo sad govoriti o teretnom prometu. Dobre. Jer putnička vozila nisu toliki problem, nego je problem teretni promet. Uvijek je bilo puno jer imamo u blizini, na samom području općine, imamo tri šljunkare. Ima u Legradu šljunkara, ima u Đelekovcu šljunkara ovoga, i ponekad se i ti kamioni iz Đelekovca spajaju na ovu cestu dok voze šljunak svojim kupcima, ne? To je uvijek bilo, ali smo primijetili zadnjih godinu dana da se jako povećao i tranzitni teretni promet, dakle međunarodni šleperi i tako dalje, ne?
0: Koji
2: su u prolazu i koji vrlo često krše pravila o ograničenju brzine na prometnici. Ta cesta D41 kroz Drnje je, ona prolazi, recimo to tako, kroz srce općine. Da. Znači ona je, recimo tako, možemo reći, sječen na pol. Ona prolazi kroz sami centar, gdje je u blizini škola, gdje je u blizini vrtić, gdje je u blizini ambulanta. Da. Dakle, na daleko najfrekventnijom području. Ne? I primijetili smo tu da se ovoga događaju na toj cesti. U zadnjih 5 godina se dogodilo 5 ili 6 prometnih nesreća i tu se i bilo je 2 teško ozlijeđene osobe i još jedno 3 ili 4 lakše ozlijeđene osobe. Dakle, vidi se da su i prometne nesreće prisutne, dakle da se tu nešto mora po ovoga...
0: Alarm je upaljen.
2: Alarm je upaljen. Mi smo ovoga općine postavila još prethodno kameru za nadzor brzine iz smjera kako se dolazi do Peteranca, ali vidi se da to nije dovoljno jednostavno. Tamo je brzina dopuštena 60, vozači kamiona točno znaju da ih vjerojatno prije 80 ne bude snimila, ali kad dođe u centar sela sa brzinom 80, sa ne znam koliko tereta, s tim da još da napomenem da su pojedini kamioni su i u pretovaru sa šljunkom, to vidimo zato jer šljunak leti na svim zavojima, tak dalje, ne. To je velika opasnost i moram reći da su i nedavno, pa recimo tako godinu dana, zamalo izbjegnute dvije tragedije. Evo, ja sam jedno svjedočio jednoj, gdje kamion nije stigao stati na, kad je pješak zakoračio na zebru, da. I sam sva sreća, on je izgledao da koči, pa je pješak krenuo i sva sreća da je osoba shvatila da ne bude ovaj stigo, pa je ovoga se vratila, pa je u kamion ono, i bilo je jedno, evo dijete je možda malo, ne, jer tam i park, igralište, na brzinu je dijete ovoga izletilo na cestu, bilo je strašnog hoćenja, bilo je, evo, da sad ne govorim, vrlo traumatičan trenutak je bio. I
0: uglavnom nešto na čemu nešto, se treba...
2: Da, nešto na čemu se mora ovoga, poraditi i mi smo to počeli raditi. Ovoga, i evo i mještani su ovoga, na to im zahvaljujem se isto aktivirali, jer onda sam ja jači ako već imam iza sebe i mještane, ne, ako idem prema nekim institucijama. Oni su potpisali jednu peticiju gdje se traži ovoga, nekve ovoga, aktivnosti koje bi smanjile brzinu prometa. Znam, možda možemo i frekvenciju, to ću samo malo kasnije reći, ali da se prvenstveno se smanji brzina i sigurnost. Onda smo, ja sam ovoga, dogovorio sastanak u policiji, policijskoj upravi Koprivnica, policijskom postoji Koprivnica, gdje su evo vrlo ovoga, brzo me primili i vrlo jedan konstruktivan je jedan bio razgovor, gdje su i mi pomogli u toj statistici koje sam govorio koliko je bilo prometnih i oni su napisali jedno svoje mišljenje i evo imamo ovoga krajem mjeseca, ja sam se s tim javio u Hrvatske ceste jer naravno, to je su, ta cesta je pod upravljanjem Hrvatskih cesta, općina tu sama niti ne smije, niti ne može djelovati bez suglasnosti i tako dalje. Evo imamo sastanak krajem ovog mjeseca da bi došli do nekog rješenja kako povećati brzinu i povećati sigurnost na ovoj novoj dionici. Samo još da velim i za ovaj tranzit, malo sam razgovarao o tome s policajcima u policijskoj postoji Koprivnica i tu su rekli da je tu moguće da dio tranzita tu prolazi gdje možda čak i ne bi smio po državnoj cesti, jer tranzit mora na najbližom mogućoj točki pronaći autoput ako dolazi u Hrvatsku.
0: Jasno, ne. Da.
2: Znači to je po zakonima.
0: Ali izbjegavaju
2: zbog toga jer se autoput plaća, pa onda čim više da prođu kroz državnu cestu. Ja se nadam da ćemo i na tom sastanku doći i do toga da se i taj tranzit onda koji se tu ne smije, koji znači ako je samo stvarno tranzit prema Zagrebu, ne znam, Rijeci, prema Luki, onda ovoga taj tranzit tu ne smije prolaziti. Ja se nadam da ćemo, ne je to sve tako brzo, ali da ćemo u relativno brzom roku već neke prve korake imati, ako ne ništa drugo, bar ovo da se smanji brzina.
0: Sretno i s tom problematikom. Da. Evo, načelniče Dolenec, u Drnju ste, evo, ponosni sa mjerama koje imate za stambeno zbrinjavanje.
2: Da.
0: Kakve su to mjere, kako to ide, je li prihvaćeno?
2: Pa ja mogu reći da je prihvaćeno. Evo, to je bila jedan od ovih ovoga, recimo tako, sad je godina i koliko sad 3 mjeseca mojeg mandata i kad je bila predizborna kampanja i ovo ismerivanje prometa ovoga kamiona, ali i uvođenje nekih mjera za demografsku obnovu je isto bilo jedan od glavnih točaka. Naravno, ono što smo mi ovoga napisali, što smo obećali, to smo se odmah ovoga to smo odmah krenuli i u realizaciju. Tako da je, evo, na moj prijedlog teksta, općinsko vijeće jednoglasno izglasalo ovoga, program stambenog zbrinjavanja mladih osoba. Tu imamo 3 mjere. Dakle, prva mjera je za subvencioniranje kupnje kuće, druga mjera je za subvencioniranje izgradnje kuće i treća mjera je za subvencioniranje izgradnje stambenog prostora. Za sad mogu reći da sam zadovoljan. Imamo 4 prijave, dakle ovoga, već su se 3 kuće su se kupile, jedna se gradi. U najavi je vrlo brzo bi moglo se realizirati još jedna kupnja. Znači, da smo mi u godinu dana dobili 4 ovoga familije koje su ili ostale ili koje su se doselile, za veličinu naše općine to je veliki, veliki uspjeh, a imamo još i neke najave da bi do 1.10. do kad traje ovaj program, da bi se još neke ovoga, da bi došlo neke prijave. Naravno, sve te prijave će provjeriti povjerenstvo od 5 osoba koje smo imenovali, koje vijeće imenovalo između sebe, znači između članova ovoga općinskog vijeća. Evo, tu smo, recimo to tako, uključili i članove oporbe i članove ovoga recimo tako pozicije, makar to mi tako u drnju baš ne gledamo, ovoga, mi se ono, dogovaramo i tak dalje. Bile su dvije liste, tri to jest ovo koje su prošle ovoga u vijeće, ali pokušavamo nekakvim, pokušavamo izbjeći bilo kako politiziranje, nego se dogovoriti kako najbolje da bude za, za općinu, tako da su se evoga, pet vijećnika bude u tom povjerenstvu gdje budu naravno se uključili, gdje budu ovoga se uključili ocjenjivanje tih svih ponuda. Dakle, nije sad sigurno da svi koji su se prijavili budu dobili, mi smo postavili neke kriterije, mi postavili smo se na taj način da stvarno sufinanciramo ono demografski. Dakle, ne neko da si, da budem, da, da malo karikiram, da si neko promijeni pločice u kuponi jer mu nisu lepe, pa zato jer je mlad, to nismo htjeli financirati, htjeli smo financirati samo da neko ko razmišlja možda o odlasku u grad na stan, da si tu kuću napravi ili da, ne znam, ovoga, ili da kupi neku kuću ovoga, posebno se boduju one, ako neko kupi kuću koja od 3 godine nije nastanjena, tako da, da riješimo i taj problem koji nije u općini Drnje prevelik, srećom, ali postoje i tako. I onda treća ta mjera o dogradnji, ali tu isto smo bili, mi smo znači postavili dosta ovakve kriterije prijave, dakle čak ne tražimo niti nekakve građevinske, niti to da se ljudi, da ih neko ne zakoče papirologija. Da. Znači već možeš doći s troškovnikom i tak dalje, ali smo postavili striktne kriterije što se financira. Znači mi se samo se financira dogradnja ako je neki prostor nije bio stambeni do sad, vi ga kanite pretvoriti u stambeni ili dograditi ili postojeći prostor pretvoriti u stambeni, etažirati ga i tu živjeti, onda mi to sufinanciramo. Tako da smo u jednoj strani jako liberalni što se tiče ove dokumentacije, dakle ne trebamo niti građevinska, niti ovo. Naravno ima rok 2 godine da se to sve realizira, da se nakon što se dobije potpora, da se donesu dokumenti i dokazi da se to sve realiziralo, ali ono, dosta smo to liberali, tako da bih poručio svima koji možda nisu detaljnije preučili taj program, da se ne, da se ne moraju bojati ako nemaju već, znači, građevinsku, ako nemaju, ne znam, gotov projekt nadogradnje kuće, ovoga mi već možemo doći s nekim projektantskim troškovnikom i tak dalje, znači nekom osnovnom dokumentacijom, tako da, da što više ljudi se može prijaviti. Ja sam za sad, evo, velim zadovoljan kako to ide. I ako bude svake godine tako da se prijavi 4-5 familija, ja bih bio prezadovoljan kad se toga tiče. Evo, za sad ide jako dobro i pozivam sve koji razmišljaju u nekom stambenom zbrinjavanju, znači mogu se javiti osobe do 45 godina starosti ili do 50 godina starosti ako imaju dijete. Dakle, ovoga, malo smo tu isto liberalni, ovoga, tako da evo, svi koji razmišljaju o stambenom zbrinjavanju, neka posjete web stranicu općine Drnje, nek poruče program, ako im nikad nije jasno, uvijek mogu nazvati, sve će biti objašnjeno i tako dalje.
0: Evo, hvala vam načelniče, vrijeme nam brzo ide, dobro, evo, imamo ide još 5 minuta.
2: O, već smo, dobro, budemo onda požurili.
0: Imam još nekoliko pitanja, nabavili ste traktor s priključcima, za što?
2: Pa da, ovoga, kako sam malo prije govorio o svim tim stazama koje smo izgradili, sve te staze i one nekakve prostore između staze i ceste treba održavati. Većina tih staza nije na prometnicama koje održava općina Drnje, nego je županijskim i državnim cestama. Mi smo svjesni da niti Hrvatske ceste, niti ŽUC ne može kositi, održavati te površine u onoj mjeri u kojoj ovoga bi mi htjeli da bude. Kao prvo, te staze treba i, vidjeli smo sad ovo zimu, čistiti snijegom, ovoga, tako da smo kupili i ravicu. I, znači, taj traktor koji košta, evo sad javna nabava je upravo jučer završena i najbolji ovoga odabir, ponuda ovoga koja je došla je odabrana, 62.000 eura, pola smo dobili od ministarstva i graditeljstva, tako da evo to bude sve skupa koštao općinu nekih 30.000 eura, što smatram da će se vrlo brzo isplatiti. Dakle, taj traktor je kupljen da bi još više povisili standard, komunalni standard u općini.
0: Jel bude traktor išao i na Šodericu? Kaj se događa na Šodericu?
2: Bude, bude, nekako ne bi išao na Šodericu. Na Šodericu to, evo, evo, imamo ovoga, mogli bi govoriti o Šoderici, barem ja, možda ovoga pol dana, ali nemamo toliko vremena, pa evo.
0: Samo ono najbitnije.
2: Najbitnije, evo. Ukratko. Isto tako, ovoga, jedan od ovih predizbornih, recimo tako, obećanja je bila revitalizacija Šoderice. Mi smo tu odmah ovoga počeli raditi. Sprojektirali smo jedan objekt, ribički dom ili odmorište za kreativce koje bi se gradilo na ovoj drnjanskoj strani Šoderice. Inicirao sam sastanak u županiji sa županom, sa pročelnicima, sa direktorom turističkih zajednica i sa kolegom Ivanom Savovićom iz Legrada s kojim dijelimo Šodericu. Tamo su predstavili neke projekte koji su bili jako dobro prihvaćeni i ja sam izuzetno zadovoljan što je župan gospodin Tomislav Golubić ovoga izuzetno zainteresiran i evo što je i rekao na tom sastanku, ali više puta javno, da ćemo Šoderica biti jedan od glavnih ovoga prioriteta što se tiče turističkog razvoja županije. Dakle, sad se izrađuje jedan master plan da Šoderice, koji će biti možda do kraja godine već ovaj gotov, gdje bi se pobrojao svi projekti koji se u narednih 10 godina moraju realizirati. Konkretni projekti, ne sad, to nije nešto ono općenito, baš konkretni projekti koji neka, za neke dokumentacije postoji, za neke ne postoji, ali da se definira na koji način će se Šoderice razvijati. Mi kanimo razvijati svoj dio Šoderice za ribolovni, robinzonski turizam, tu se tako objekta u planu je urediti ribolovne staze, u planu je aktivirati ove otoke koje imamo na Šoderici, a o to potom dok bude malo više konkretnih situacija. U planu je izraditi jedan kamp, tam već imamo atrakciju ovoga, stazu za karting. Dakle, sve to skupa se može povezati jako dobro. Sve više ljudi želi ići u prirodu kampirati, sve više ljudi želi biti u miru. Mi to tam na Šoderici možemo ponuditi i siguran sam da idemo u dobrom smjeru.
0: Evo, super, hvala vam načelniče. Evo, za sami kraj emisije, i vi imate svoje dane općine, to je početkom rujna, ako
2: da,
0: se
2: početkom
0: ne varam. Sad vas neću ništa detaljno upitati, još ima vremena da vi to posložite, da. Ali uglavnom proslavili budete.
2: Pa, budemo svako proslaviti dan općine, je dan općine, on se mora obilježiti. Ne bude to, mi smo, evo, recimo, nismo, dosta smo skromni kad se toga tiče, ali zapravo u tri dana će se jako puno toga dogoditi. Od, ne znam, ugovor šijade, streetbola, ribolovnog natjecanja, od žive muzike, od nogometa, tako je, znači to je 4., 5., 6. ovoga u rujnu, vrlo brzo će biti gotov cijeli program, tako da i još budemo odredili ovoga i dan svečane sjednice, već smo 90% sigurni da koji tu dan bude, baš da bude blagdan rođenja Važne Djevice Marije, kad je zaštitnica naše župe, da bude taj isti dan. Evo, za početak rujna pozivam sve u Drnje, ovoga bude u tri dana, bude jako puno aktivnosti, jako puno ovoga veselja i nadam se, kako i prošle godine, da bude sve više ovoga posjetitelja.
0: I naravno, dok objavite cijeli program i na stranici Podravski radio HR i na našem portalu Drava Info, također mi budemo odmah objavili i budemo i došli i k vama i posjetili.
2: Eto,
0: vas.
2: Ja vas ovoga, evo, očekujem i bit će mi drago vas ugostiti.
0: Hvala načelniče, jesmo li nešto zaboravili reći, dosta toga se odrnio
2: pa,
0: i...
2: Pa dosta toga, ima još nekih ovoga projekata koje mi pripremamo, ovoga, sad nemamo vremena o tome govoriti, ima dosta projekata koje pripremamo, znači javljamo se na apsolutno sve natječaje, za sve natječaje Europske unije planiramo imati gotovu dokumentaciju koja je potrebna, tako da radimo mi još puno toga, ali evo, o to potom imat ćemo vjerojatno
0: budete
2: još...
0: Budete i nama još
2: došli. Došli pa budemo pričali o tim ovoga novim stvarima još nekim.
0: Apsolutno. Evo, hvala vam na svim ovim informacijama. Vjerujem da su mještani zadovoljni s tim nekim temama koje smo vam pretresli za ovog puta.
2: Da.
0: A idući puta s nekim drugim temama. Puno ništa. Hvala načelniče.
2: Da, hvala vama što ste me zvali i još jedan put pozdravljam slušateljice i slušatelje Podravskog radija.
0: Hvala vam puno i do sljedećeg druženja. Evo, lijepi pozdrav vama i svim Drnjankama i Drnjanci.
2: Hvala lijepa.
1: Susjedne općine.
3: Ljeto. Ljeto. Na tvom radiju.

0: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Budite u fit formi i u trgovinama Mana iskoristite čak 25% popusta na gornje i donje dijelove trenirki i tajica za cijelu obitelj u skupnju vrijednosti iznad 25 eura. Odaberite mnoštvo novih krojeva i dezena iz nove jogging kolekcije Mana.
2: Budi i ti dio Graničarove priče. Kupi sezonsku ulaznicu NK Graničar Đurđevac i prati sve domaće utakmice tijekom nove sezone. Podrži naše nogometaše i pomozi im u borbi za sam vrh treće nogometne Lige Sjever. Zajedno smo jači. Vidimo se na tribinama.
3: U sklopu programa Đurđevac Off Grid Mladi bez granica u petak 14. kolovoza očekuje vas sportsko-zabavni program Servis za pobjedu na ŠRC-u Vlado Lešan Duspe. Od 18 sati održat će se turniri u tenisu 1-1 i odbojci 3-3. Dođite, zaigrajte, podržite svoje ekipe i navijajte za svoje favorite. Nakon sportskih uzbuđenja, zabava se nastavlja u slušaonici na Trgu Svetog Jurija. Hashtag Jukebox is back! Pridružite nam se i budite dio Tjedna mladih u Đurđevcu.
4: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
5: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
6: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
4: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
6: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
7: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal. Podravski radio.
8: 12. sati, idemo na vijesti Podravskog radija.
7: Vijesti Podravskog radija.
8: Dobar vam dan u vijestima. Ljeto u Đurđevcu i ove je godine ispunjeno brojnim glazbenim, kulturnim, zabavnim, sportskim i edukativnim sadržajima. Summer Cock Festival 2026. donosi raznovrstan program koji će tijekom kolovoza okupiti Đurđevčane i njihove goste na brojnim lokacijama u gradu i okolici. Uz ljetne družionice u Muzeju grada Đurđevca, Savjet mladih grada Đurđevca odlučio je ovogodišnji Međunarodni dan mladih, koji se obilježava 12. kolovoza, pretvoriti u tjedan mladih sve do 16. kolovoza. Posjetitelje očekuju edukativna predavanja, sportska događanja, sajam mladih poduzetnika i udruga, izložbe radova mladih autora te glazbena večer. Svaka od tih aktivnosti ima isti cilj, dati mladima priliku da predstave ono što stvaraju, čime se bave i kako svojim radom doprinose zajednici. Nastavak ljeta donosi događanja za sve generacije.
9: Tu je 15.8. Velika Gospa koja se slavi u Budrovcu uz susret udruga Druženje, tako da od 19 sati ispred društvenog doma u Budrovcu se vidimo. Nakon toga imamo tam idući vikend, dolazimo 21., 22., 23. kolovoza, gdje nas znači u suradnji sa kafe barom Kaktus na trgu očekuje također glazba, Cooper Blau svira. Kaktus isto nakon 22 godine rada okreću nekako novo poglavlje, pa bi htjeli još malo se podružiti i pozdraviti u ovom sadašnjem postavu. Nakon toga 22. tu nam je jedan veliki događaj, nacionalni dan udomitelja, 18. nacionalni susret udomitelja. 23. nas čeka pečenjak parti, znači u etno selu, srednjovjekovnom selu uz utvrdu Stari grad, znači bit će pečenjaka i svirat će nam dangube. Nakon toga 28. smo kod hotela Picok, fešta kak se šika, glazbeni duo Soba 238 će nas zabavljati uz znači koncert, moći ćemo se znači družiti na otvorenom, nadamo se isto kod svih ovih događanja, nadamo se lijepom vremenu, jer ako nas vrijeme posluži, onda će svako od ovih događanja biti sigurno lijepo i vrijedno za posjetiti.
8: Rekao je za Podravski radio direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bađulić. Posljednji kolovoški vikend bit će posebno bogat sadržajima. U Park Šumi Borik 29. i 30. kolovoza održat će se 6. kampiranje uz Airsoft, koje donosi druženje djece i roditelja, tradicijske igre, radionice logorovanja i malu zelenu akciju nakon buđenja u prirodi. U subotu 29. kolovoza na jezeru Separacije održat će se ribička noć uz degustaciju pečene ribe i nastup grupe Band Mladi, dok je u nedjelju 30. kolovoza rezervirana za Derges obiteljski dan u Park Šumi Borik. Ljetna događanja nastavljaju se i u rujnu, tako će 5. i 6. rujna u Lovačkom domu u Peski biti održana Podravska lovačka priča uz bogatu gastronomsku ponudu lovačkih specijaliteta i degustaciju paštete od divljači. Cijeli program Summer Cook Festivala pročitajte na webu Podravskog radija. U Križevcima će se 18. i 19. rujna održati 28. obrtnički gospodarski sajam Koprivničko-križevačke županije. Prijave za izlagače su otvorene, a sajam će ponovno okupiti obrtnike i gospodarstvenike te predstaviti njihove proizvode, usluge i poslovne prilike. Tajnica obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije Kristina Cvek istaknula je kako se danas pomalo zanemaruje važnost osobnog kontakta s kupcima, zbog čega sajam ima posebnu vrijednost, pruža priliku za predstavljanje proizvoda i usluga te povezivanje s potencijalnim kupcima.
10: Iako danas imamo društvene mreže, web trgovine i različite digitalne kanale i naravno da ih poduzetnici trebaju koristiti, ali mislim da ništa ne može u potpunosti zamijeniti taj osobni kontakt. Kad čovjek vidi kako nešto nastaje, razgovara s osobom koja to radi i može proizvod pogledati, dotaknuti, čak i probati, naravno stvara se potpuno drugačiji odnos. Mislim da je to možda posebno važno ovim najmanjim obrtnicima koji zapravo i nemaju neke velike marketinške budžete, ali imaju kvalitetan proizvod i znanje koje mogu pokazati. Upravo zato onaj dio programa gdje predstavljamo naše izlagače i dajemo im priliku da sajam bude mjesto gdje će se vidjeti njihov rad i kako ti proizvodi nastaju, a ne samo ti proizvodi već gotovo izloženi na štandu.
8: Kazala je Cveka. U Koprivničko-križevačkoj županiji trenutno djeluje nešto više od 2700 aktivnih obrta, što je 10% više nego isto vrijeme prošle godine. Trend rasta tako se nastavlja, a u obrtima je zaposleno gotovo 5000 ljudi. Prema podacima o otvaranju novih obrta, najbrže raste IT sektor, što pokazuje da se uz tradicionalne zanate sve više razvijaju i nove vrste poslovanja. Najveći izazov i dalje predstavlja nedostatak kvalificirane radne snage, zbog čega se sve više naglasak stavlja na povezivanje obrtnika i poduzetnika.

0: obrtnika su poticaji koje daje naša Koprivničko-križevačka županija. Oni tu osiguravaju potpore od potpora male vrijednosti za ulaganje u postojeće poslovanje, mjere poticanja, novo otvoreni poslovnih subjekata, pa čak i do mjera u poljoprivrednoj proizvodnji, financiranje izlaganja na sajmova, evo različite skupine mjera nam županija daje. A također postoje i poticaji lokalnih samouprava, gradova, nekih općina čak, da, tako da evo postoji dosta široka lepeza gdje se ljudi mogu javiti i informirati.
1: Naglasila je Cvek. Ovogodišnja županija, partneri 28. obrtničkog i gospodarskog sajma je Krapinsko-zagorska županija, a prijave sa izlagači otvorene su do 4. rujna.
0: Pozivamo sve gospodarstvenike, dakle obrtnike, poduzetnike, OPG-ove, sve koji žele predstaviti svoj rad, proizvode, usluge. Nije važno jesu li tek novo otvoreni pa se žele možda predstaviti novim klijentima ili su već godinama na tržištu. Sajam je uvijek prilika da ljudi upoznaju naše izlagače, da predstavite ono što radite. Prijave su otvorene do 4. rujna. Sve informacije dostupne su na web stranici sajma, dakle www.ogs.hr, a na webu je također dostupna i web forma za prijavu, tako da je i sama prijava vrlo jednostavna. I evo, veselimo se vidjeti što naši obrtnici, poduzetnici rade, što je novo u gospodarstvu i još jednom pozivam sve da se prijave za izlaganje, a naravno i posjetitelje da zapamte datum 18. i 19. rujna te da svojim dolaskom podrže naše gospodarstvenike.
1: Na području općine Molve proglašena je prirodna nepogoda zbog tuče koja je 23. srpnja pogodila ovo područje i prouzročila štetu na poljoprivrednim kulturama. Odluka o proglašenju prirodne nepogode donesena je 11. kolovoza i iz općine Molve sada pozivaju poljoprivredne proizvođače upisane u upisnik poljoprivrednika da prijave materijalnu štetu nastalu na njihovim poljoprivrednim površinama. Obrazac za prijavu štete dostupan je na mrežnim stranicama općine Molve. Poljoprivrednicima koji su pretrpjeli štetu od tuče stoga se preporučuje da prijave podnesu što prije, a najkasnije do 19. kolovoza, kako bi šteta mogla biti evidentirana u postupku nakon proglašenja prirodne nepogode, poručili su iz općine. U izložbenom prostoru muzeja grada Đurđevca održana je kreativna likovna muzejska dražionica inspirirana aktualnom skupnom izložbom podravskih umjetnika uokvirena pozivnica Hot Cross Krajolik. Radionica pod nazivom Slikamo malu uokvirenu pozivnicu Hot Cross Krajolik je studionicima ponudila priliku da kroz neposredan susret s umjetničkim djelima istraže različite načine promatranja i doživljanja krajolika. U prvom dijelu radionice polaznici su prošli kroz izložbu, pažljivo promatrali izložbene radove te prepoznali i prepoznavali i izdvajali različite motive krajolika, dok su se u drugom dijelu radionice polaznici i sami okušali u stvaranju vlastitog likovnog rada. Zadatak je bio nacrtati krajolik iz vlastite svakodnevnice, pri čemu su neki sudionici svoje prizore obogatili elementima mašte. Svaki je crtež postao mala osobna uokvirena pozivnica, pogled na krajolik viđen očima, doživljajem i maštom. Sljedeća ljetna družionica pod nazivom Legenda o picokima i Legenda o rogatom konju, kreativni izričaj kroz kolaž, održat će se u utorak 18. kolovoza s početkom u 10 sati. Đurđevački graničar jedan je od favorita za osvajanje treće nogometne Lige Sjever. Pred njima je 30 kola u kojima tu titulu moraju opravdati, ali neće biti lako jer puno se pita i ostalih 15 klubova u ligi. A kako bi se sezona izgurala na najuspješniji mogući način, graničar je doveo dva nova imena. Na poziciju stopera doveli su Lukasa Zubovića, 21-godišnjeg braniča koji je došao iz redova hrvatskog dragovoljca. Upravo je protiv njih na pripremnoj utakmici Zubović zabio i neslužbeni prvi vijenac. Osim u Sigetu, Zubović je igrao i za križevački Radnik, Segestu, Mladost i Ždralova, dok je za juniore igrao u Lokomotivi. Dosta zvučnije ime je ono Davida Đuraka koji je imao šaren nogometni put. Kao mladić bio je u Engleskoj zajedno s ocem koji je tamo bio veleposlanik još 2007. godine. O njemu se pisalo, a u tekstu stoji da ga je Chelsea zvao kao sedmogodišnjaka, odnosno da ga je kontaktirao Frank Lampard, legenda otočkog nogometa. Na posljetku zaigrao je za Fulham, ali onda se vratio u Zagreb i nosio dres Dinama. U svojoj seniorskoj karijeri osvojio naslov prvaka Slovenije s Murom, upisao 5 nastupa te sezone. Sreću je tada odlučio potražiti drugdje. Otišao je u drugu grčku ligu, pa zatim u Krško, Beltince, Radomlje, da bi se vratio u Hrvatsku i nastupao za Segestu, Solin, Šibenik i Dugo Selo, odakle je došao u graničar iz Đurđevca. Uz ranije pristile Talijasa i Mihaela Mladena, Zubović i Đurak čine se kao jako dobre prinove u grad Picoka. Sa

0: To još moraju dokazati i na terenu, poručili su iz graničara.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 30 do 33, a Đurđevac i njegova okolica na mjeri 29 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
2: This is Radio
1: 87.6.
3: Everybody be cool. You be cool.
4: Da.
5: Ohajte se.
4: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
5: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Planirate uređenje spavaće sobe? Iskoristite primamljivu srijedu 12.8. u Primi jer vas čeka najmanje 40% popusta na sve krevete i ormare. Požurite u salone i na web shop Prima.
1: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: U sklopu programa Đurđevac Off Grid, Mladi bez granica i Tjedna mladih u srijedu 12. kolovoza održat će se edukacijsko predavanje Digitalno by Gen Z. Predavanje će se održati u gradskoj knjižnici od 17 do 18 sati. O digitalnim trendovima, društvenim mrežama, stvaranju sadržaja i sigurnom korištenju digitalnih platformi govorit će Mario Pintar iz Link Medije te Antonio i Anja iz Savjeta mladih grada Đurđevca. Pozivamo sve mlade i zainteresirane građane da nam se pridruže u srijedu 12. kolovoza od 17 do 18 sati u gradskoj knjižnici.
4: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
2: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
1: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
2: Dođite na pravo mjesto.
5: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka Naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radinska voda Kraljevi vrelec, litra i pol, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: U sklopu programa Đurđevac Off Grid, Mladi bez granica, u subotu 15. kolovoza održava se centralni dan programa. Na Trgu Svetog Jurja u Đurđevcu od 9 sati održat će se tržnica Čisti Hype Ideje Lab, sajma mladih poduzetnika, OPG-ova, udruga i domaćih radinosti. Dođite, podržite mlade kreativce, poduzetnike i lokalne izlagače te uživajte u raznolikoj ponudi i dobroj atmosferi. Tržnica Čisti Hype Ideje Lab, subota 15. kolovoza na Trgu Svetog Jurja u Đurđevcu od 9 sati.
6: Podravski radio. Stanje u prometu.
7: Stigli smo i do stanja u prometu. Na većini cesta za sada vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama cesta gdje traju radovi. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, a vozači upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Trenutno još da upozorujemo samo i na radare koji su nam na dionicama cesta. Koprivnica Jagnjedovac od 12 do 15 sati. Isto tako i tu nam je od 14 do 17 sati Đurđevac Ferdinandovac. Naravno, spomenimo i državnu cestu D41 Reka Koprivnica od 17 do 19 sati. Naravno, na svim ostalima cestama budite također u pripravnosti i na oprezu. Vozite dalje sigurno uz valove Podravskog radija.

Stanje u prometu. Ispod suncobrana. Užitak ljeta.

Ja reko jednu, a nepoznate cure pitaju da sjednu, a ja tražim tvoju ruku u džepu moga puta i tramvaj se vuku.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
4: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
5: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
6: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
5: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
6: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
5: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
6: To je prava supermoć.
5: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
6: vaše povjerenje, naša odlika.
5: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
6: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
7: Daj požuri, kasnimo na Bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
8: Držim tortu, ne brini ništa.
7: Ne! Bakina rođendanska torta!
8: Gotovi smo.
7: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
9: Halo, slatka Danijela, izvolite.
7: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
9: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
10: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
8: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
1: Podravski radio.
11: Podravski radio.

0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
1: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Doživite ljetne večeri na novo uređenoj terasi Starog grada. Pod zvjezdanim nebom i sjajem novih lampica očekuje vas romantičan ambijent, idealan za opuštanje i druženje u ugodnoj atmosferi. Zavirite na najljepšu terasu u gradu i okolici. Vidimo se u Starom gradu.
3: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
4: Masivne stolice u kombinaciji metala i kože te masivni stolovi sada su sniženi 15% do isteka zaliha. Iskoristite priliku i opremite svoj dom kvalitetnim namještajem po odličnoj cijeni.
5: Francuski krevet Rozi, moderni dizajn i vrhunska udobnost. Unesite eleganciju i toplinu u svoju spavaču sobu uz Rozi krevet snižen 15%.
4: Cirko, okrugli dupli klub stolić, moderan dizajn za svaki dom. Dostupan u raznim bojama, savršeno će se uklopiti u svaki interijer za samo 79 eura. Požurite i iskoristite akcijsku ponudu.
5: Kutna garnitura Napoli, snižena 27%. Moderan dizajn koji se uklapa u svaki dom. Ima i funkcionalni dio sa prostorom za spavanje. Ne propustite priliku do isteka zaliha.
4: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
0: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Salon namještaja Palković.
6: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
0: Podravski radio. Sportske novosti. Offside.
7: Evo nas i kod sportskih minuta. Nogometaši Rijeke u četvrtak od 18 sati gostuju kod Ilvesa u uzvratnoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za konferencijsku ligu. Rijeka na uzvrat u Finsku putuje s prednošću 1-0 s Rujevice. Prednost je prednost, trebala je biti veća, ali utakmica u četvrtak je pokazala da Ilves može biti jako nezgodan ako mi ne budemo pravi. Ako ne budemo taktički disciplinirani, rekao je trener Rijeke Matijaš Kek. Jedna od tema bila je umjetna trava na kojoj će se igrati utakmica na stadionu Tamelan. Umjetna trava je druga podloga, a Ilves stalno trenira, igra na njoj, znači da im je lakše. Bili smo u nedjelju pogledati utakmicu i uvjete koji nas čekaju, jednostavno se treba jednim treningom prilagoditi. Nećemo puno filozofirati oko toga, jer kod nas je sasvim druga umjetna trava nego u Finskoj. Opet igra se 11 na 11, jedan trening trebao bi biti dovoljan za prilagodbu. Ukupnog pobjednika ovog dvoboja u posljednjem četvrtom pretkolu čeka bolji iz susreta Bohemians Midtjylland. Midtjylland je u prvom dvoboju pobjedio 2-0, a poraženi završava europski put. Nemamo što kalkulirati, moramo pokazati pravo lice, pravi odnos i kvalitetnu. Moramo razmišljati o kvaliteti igre i kako zabiti gol, a ne razmišljati o prednosti, zaključio je Kek. Nogometaši Dinama su s dvije pobjede protiv Kauno Žalgirisa izborili plasman u play-off Lige prvaka. Nakon uvjerljivih 5-0 u Zagrebu, hrvatski prvak slavio je i u uzvratu u Litvi s 2-1 pogodcima Kačavende i Josipa Mišića, dok je za domaćine zabio Gabriel Debeljuh. Dinamo je od 32. minute igrao s desetoricom nakon isključenja vratara Filipovića, a trener Mario Kovačević nakon utakmice istaknuo je kako može biti zadovoljan ostvarenim rezultatom. Dinamo se zbog isključenja morao potrošiti više nego što je bilo planirano, a Kovačević je već na poluvremenu napravio 3 promjene. Pritom je otkrio da su Stojković i Winlof imali problema. Stojković osjetio aduktor, Winlof je dobio udarac pa smo reagirali kako ne bi došlo do težih ozljeda. Dinamo je s prolaskom osigurao najmanje nastup u ligaškoj fazi Europske lige, no glavni je cilj izboriti Ligu prvaka. Živimo za Ligu prvaka, došli smo do play-offa i daćemo sve od sebe. Viking je dobra momčad, već smo ih gledali i pratili. Mi želimo ući u Ligu prvaka, poručio je Kovačević. Strelac prvog pogotka u Kaunasu, Kačavenda, također istaknuo ambicije modrih. Osjećam se dobro, iako mislim da mogu još puno bolje. Liga prvaka velika je želja cijele momčadi, stožera i kluba i nadam se da ćemo je ostvariti. Prije toga idemo po pobjedu protiv Rudeša, rekao je Kačavenda. Prije je europskog izazova Dinamo čekaju obaveze u Supersport HNL-u, kao što smo rekli, protiv Rudeša. Imamo širinu, imat ćemo dan, dva da se dobro pripremimo protiv Rudeša, želimo samo pobjedu, zaključio je Kačavenda. Dinamo će protiv Vikinga prvu utakmicu play-offa Lige prvaka igrati 18. kolovoza u Zagrebu od 21 sat, dok je uzor 26. kolovoza u Stavangeru također od 21 sat. Londonski Chelsea službeno je obznanio dovođenje 28-godišnjeg španjolskog nogometaša Pepa Čavarije, dosadašnjeg igrača Rayo Vallecana. Chelsea i Čavarija su potpisali 5-godišnji ugovor, a ovaj bi lijevi bočni igrač trebao biti zamjena za Marka Kukurelju, koji je ovog ljeta sa Stamford Bridgea otišao prema madridskom Realu. Dolazak u Chelsea je ostvarenje igračkog sna. Spreman sam za sve izazove i naporom ću raditi da pomognem jednom od najvećih svjetskih klubova, rekao je povodom dolaska u Chelsea Čavarija, koji je upisao 105 ligaških nastupa u karijeri za Rayo Vallecano, koji je prošle sezone igrao finale konferencijske lige. Na početku karijere Čavarija je igrao u niže razrednim Figuerosu i Olotu, do od 2020. do 2022. bio je član Zaragoza, a potom je preselio u redove Rayo Vallecana. Chelsea je prošle sezone i završio kao 10. na ljestvici engleske Premier lige. Hrvatski napadač Franjo Ivanović službeno je predstavljen u novom klubu u francuskom Lenu. Francuski prvoligaš i Ivanovićev Benfica dogovorili su jednogodišnju posudbu hrvatskog nogometaša bez mogućnosti otkupa ugovora. Prošle sezone za portugalskog velikana, kojeg vodi još jedan velikan, Jose Mourinho, Ivanović upisao 43 nastupa u kojima je zabio 6 pogodaka te upisao jednu asistenciju. Minutažu je po trenerskom palicom Special One dobivao na kapaljku, stoga je napadač vaternih odlučio promijeniti sredinu u kojoj bi mogao puno više igrati. Len se doima kao odličan izbor s obzirom na to da se radi o trenutačnom viceprvaku Lige.

0: Idemo malo do rukometa. Nakon uspješno odrađenih priprema na Rogli, gdje su stavili u tri trening utakmice sa slovenskim prvoligašima Trimom iz Trebnja, Slovenjom i Gradicom i Gorenjem iz Velenja, hrvatski rukometni prvak Zagreb nastupit će na turniru Fresh Corner Cup koji se održava 13. i 14. kolovoza. Najbolji hrvatski rukometaši prvog će dana turnira u polufinalnom ogledu odmjeriti snage s ekipom domaće Tatabanije, lanjskim finalistom EHF Kupa. Ta utakmica na rasporedu je u četvrtak u 18 sati istog dana. U kasnijem terminu sastaju se prvaci Slovenije i Poljske, Celje Pivovarna Laško i Kielce. U petak 14. kolovoza u 17 sati igrat će se utakmica za treće mjesto, a 2 sata kasnije i veliko finale. Izbornik hrvatske muške košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović napravio je jednu promjenu na popisu igrača za kolovoške pripreme i kvalifikacijske utakmice za plasman na svjetsko prvenstvo protiv Latvije i Nizozemske. Umjesto Krešimira Radovčića pozvan je Lovro Gnjidić. Nakon razgovora s Krešimirom Radovčićem i zajedničke procjene dogovoreno je da se neće priključiti reprezentaciji u ovom ciklusu. Na njegovo mjesto pozvali smo Lovro Gnjidića, za kojeg vjerujemo da će se brzo uklopiti i kvalitetno odgovoriti na zahtjeve koji nas očekuju, što je pokazao i na dosadašnjim okupljanjima, pojasnio izbornik Mijatović. Iz HKS-a su obavili kako se Radovčić ne može pridružiti s igračima u reprezentaciji iz objektivnih okolnosti. Tijekom dana potvrđena je vijest da Radovčić, bivši kapetan Cibone, karijeru nastavlja u Austriji te je potpisao ugovor s Vijenom. Reprezentacija će se okupiti 13. kolovoza u Opatiji gdje će započeti pripreme za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Nakon prijateljskih utakmica u Hamburgu našoj reprezentaciji slijede kvalifikacijske utakmice protiv Latvije 27. kolovoza u 20 sati u dvorani Krešimir Ćosić te 30. kolovoza protiv Nizozemske u Almereu u 14 sati i 30 minuta. Pet hrvatskih predstavnika, dva u muškoj te tri u ženskoj pojedinačnoj konkurenciji nastupit će na Mastersu u Cincinnatiju koji započinje danas. Prvi hrvatski reket Marin Čilić na Masters je stigao s pozivnicom organizatora. Ždrijeb je odlučio kako će u prvom kolu igrati protiv Daniela Meride Aguilara, pobjednika Umaga, te četvrtfinalista Mastersa u Montrealu. Pobjednik Cincinnatija iz 2016. godine odmoran ide u prvo kolo za razliku od svojeg protivnika, kojeg unutar gotovo 48 sati očekuje pakiranje i put iz Montreala u Cincinnati. Na terene Linder Family teniskog centra izaći će i Dino Prižmić poslije predaje meča u drugom kolu Umaga zbog zdravstvenih razloga. Uslijedila je stanka od mjesec dana, sada će na premijernom meču na američkom tlu ovog ljeta igrati protiv Camerona Norija, iskusni lijevoruki Britanac koji je igrao nedavno osminu finala Montreala do koje se probio pobjedivši sedmog igrača svijeta Aleksandra Deminora. Prođe li prvo kolo, Prižmić će izaći na Megdan prvom nositelju turnira i drugom igraču svijeta Aleksandru Zverevu. Prvo kolo slobodna je 31. nositeljica Dona Vekić koja će u drugom kolu igrati protiv pobjednice meča Žu i Bianca Andreescu. Petra Marčinko igraće protiv Simone Walter, a u drugom kolu potencijalna protivnica je treća nositeljica i domaća tenisačica Jessica Pegula. Antoniju Ružić Drijeb je spojio s Magdalenom Fresh, a pobjednica tog meča igraće protiv 26. nositeljice Jelene Ostapenko.
1: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside. Tvoj Podravski radio.

0: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
1: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
2: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme, tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
5: Planirate uređenje spavaće sobe? Iskoristite primamljivu srijedu 12.8. u Primi, jer vas čeka najmanje 40% popusta na sve krevete i ormare. Požurite u salone i na web shop Prima.
6: U sklopu programa Đurđevac Off Grid, Mladi bez granica i Tjedna mladih u četvrtak 13. kolovoza održat će se edukacijsko predavanje Policijske postaje Đurđevac. Predavanje će se održati u gradskoj knjižnici od 17 do 18 sati. O sigurnosti, odgovornom ponašanju i temama važnima za mlade govorit će načelnik Policijske postaje Đurđevac Igor Bukovčan i policijski službenici. Pozivamo sve mlade i zainteresirane građane da nam se pridruže u četvrtak 13. kolovoza od 17 sati u gradskoj knjižnici Đurđevac.
7: Podravski radio. Ispod suncobrana. Užitak ljeta.

0: Budi i ti dio Graničarove priče. Kupi sezonsku ulaznicu NK Graničar Đurđevac i prati sve domaće utakmice tijekom nove sezone. Podrži naše nogometaše i pomozi im u borbi za sam vrh treće nogometne Lige Sjever. Zajedno smo jači. Vidimo se na tribinama.
1: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Živjeli mladenci! Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
2: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
1: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
2: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
0: Dragi ljubitelji dobre kapljice, domaće hrane i vinogradarske tradicije, Bartolovo 2026. stiže u Čepelovac i Budrovac. U petak 21. kolovoza od 19 sati u kleti obitelji Šostarec u Budrovcu očekuju vas stručna predavanja o zlatnoj žutici i podrumarstvu. A u subotu 22. kolovoza od 17 sati sedi velika proslava Bartolova. Tradicionalno postavljanje klopoca uz ceremonijal Drosophiliusa Čepelovečko-Budrovečkog biskupa Branka Patačka. Bogata vinska i gastronomska ponuda te fešta uz tamburašku glazbu tamburaškog sastava u prolazu. Druženje se nastavlja u kleti obitelji Grganja u Čepelovcu na Čepelovečkom bregu 146. Dođite, nazdravimo tradiciji i uživajmo zajedno.
3: U sklopu programa Đurđevac Off-Grid Mladi bez granica u petak 14. kolovoza očekuje vas sportsko-zabavni program Servise za pobjedu na ŠRC-u Vlado Lešan Duspe. Od 18 sati održat će se turniri u tenisu 1-1 i odbojci 3-3. Dođite, zaigrajte, podržite svoje ekipe i navijajte za svoje favorite. Nakon sportskih uzbuđenja, zabava se nastavlja u slušaonici na Trgu Svetog Jurija. Hashtag Jukebox is back! Pridružite nam se i budite dio Tjedna mladih u Đurđevcu.
4: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
6: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
7: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
8: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
7: gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
9: Budite u fit formi i u trgovinama Mana i iskoristite čak 25% popusta na gornje i donje dijelove trenirki i tajica za cijelu obitelj uz kupnju vrijednosti iznad 25 eura. Odaberite mnoštvo novih krojeva i dezena iz nove jogging kolekcije Mana.
5: Podravski radio. Vijesti.
10: Dobar dan u vijestima. Zajednica udruga antifašističkih boraca i antifašista Šibensko-kninske županije obilježila 85. obljetnicu osnutka prvog šibenskog partizanskog odreda. Na brdu Pisak, odakle je 1941. krenuo prvi šibenski partizanski odred, položili su cvijeće te bacili takozvane ekobombe izrađene od gline, humusa i sjemena autohtonog bilja, koje simboliziraju borce koji su krenuli u borbu protiv fašizma. Krapinsko-zagorska županija nabavila je za 129.200 eura novi 3D 4D koro Doppler ultrazvučni uređaj s 4 sonde za odjel ginekologije i porodništva Opće bolnice Zabok i Bolnice hrvatskih veterana, koji bi trebao unaprijediti dijagnostiku i skrb za pacijentice, posebice trudnice. Voditelj odjela ginekologije i porodništva Rajko Fureš rekao je u srijedu da novi ultrazvuk Solosun 20 Signature, koji je već u funkciji, omogućuje znatno kvalitetniju dijagnostiku ginekoloških pacijentica, posebno trudnica, uz vrlo detaljan pregled razvoja ploda. Udruga Glas poduzetnika u srijedu je poručila kako istu razinu nadzora, odgovornosti i pravodobnog djelovanja koja vrijedi za poduzetnike očekuje i za državu. UGP navodi kako slučajevi nezakonito odloženog otpada u Lici i drugim dijelovima Hrvatske ponovno otvaraju pitanje zašto država privatni sektor nadzire do posljednjeg računa, dok se ozbiljni propusti u javnim sustavima nerijetko otkrivaju tek nakon što problem preraste u aferu i višemilijunsku štetu. Napominje kako poduzetnici i obrtnici žive pod stalnim nadzorom, fiskalizacija, porezne kontrole, inspekcije, evidencije, rokovi i kazne dio njihove svakodnevnice, a za pogrešku često nema razumijevanja ni prijelaznog razdoblja. Burnu reakciju javnosti izazvao je ekocid u Gospiću, a traži se odgovornost za odlaganje golemih količina opasnog otpada. Vlada poručuje da su institucije dobile nalog ubrzati sanaciju, dok oporba kritizira postupanje mjerodavnih i traži političku odgovornost. MOST-ov Zvonimir Troskot optužuje premijera Andreja Plenkovića za otrovni PR, dok je gospićko-senjski biskup Marko Medo poručio da je zdravlje opće dobro za koje su svi odgovorni. Senjska lučka kapetanija spasila je utorak iz pogibeljne situacije dvoje mladih Čeha koji su sinoć na dasci za veslanje završili na Krku. Podhlađeni su spasilačkom brodicom vraćani u mjesto Sveti Juraj, odakle su i krenuli. Na Dugom otoku pomoć je pozvao Slovenac koji je svojom brodicom udario u kavez ribogojilišta. Spašeno je i dvoje Talijana koji su na jedrilici plutali Velebitskim kanalom, otegla ih je posada trajekta. Jedna osoba pronađena je živa oko 11 sati 45 u velikoj akciji traganja za četvero mladih Portugalaca koji su noćas oko 4 sata 40 minuta nestali na moru u Velebitskom kanalu, potvrdio je kapetan lučke kapetanije Senj Nenad Bugarin. Oko 60% Austrijanaca očekuje probleme u dostupnosti vode u idućih 10 godina, a gotovo 85% njih smatra pristup čistoj i pitkoj vodi najvećim postignućem Austrije, pokazalo je istraživanje. Još prije 3 godine probleme u dostupnosti vode očekivalo je u tom vremenskom razdoblju 49% ispitanika prema prvom istraživanju. Norveški mirovinski fond izvijestio je srijedu da je prvu polovinu godine zaključio s više nego dvostruko većom dobiti nego u istom lanjskom razdoblju. U razdoblju od siječnja do lipnja fond je ostvario dobit od 1,75 bilijuna norveških kruna, a to je oko 184,3 milijarde dolara. Rezultati za prvo tromjesečje bili su pokazali minus od 636 milijardi kruna, što znači da je u razdoblju od travnja do lipnja bio u plus od 2,39 milijardi kruna. Iz sporta, hrvatski atletičar Marino Bloudek plasirao se u finale na 800 metara na europskom prvenstvu koje se održava u Birminghamu. Fantastičnu utrku odradio je hrvatski predstavnik nakon što je sjajnom završnicom s posljednjeg mjesta prestigao nekoliko suparnika te došao do drugog koje direktno vodi u finale. Na kraju je završio drugi s vremenom 1.44.96, isto kao i treći plasirani Španjolac David Barroso, dok je prvo mjesto uzeo Britanac Max Burgin s 1.44.73. Vrijeme danas pretežno sunčano, na kopnu manje vruće, a najviša dnevna temperatura od 30 do 33, Đurđevac i njegova okolica namjere 29 celzijevih stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti.
11: This is Radio 87.6. Everybody be cool. You be cool.
5: Da. Našli ste prirodno hladni 87,6.
12: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Ohlađen na minus 8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
1: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
0: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
1: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
0: Hvala vam susjed, ali Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
2: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
0: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les! Tražite tortu koja oduzima dah.
3: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
3: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
3: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
3: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
4: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
5: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
4: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
5: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
4: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
6: Podravski radio. Stanje u prometu.
7: Stigli smo tako do šinog stanja u prometu, 14 sati 30 minuta. Na većini cesta i vozi se dalje bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, a vozači upozoravamo naravno da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Nadzor brzine kretanja vozila, da provjerimo još jednom šta nam se tu danas nalazi. Od 12. kolovoza, evo od 17 do 19 sati na relaciji Reka Koprivnica. Također, evo još nekih pola sata traje kontrola brzine Križevci-Kalnik na županijskoj cesti 2138. I još nam je tu Đurđevac-Ferdinandovac od 14 do 17 sati. Vi svakako i dalje budite na oprezu, vozite dalje sigurno uz valove Podravskog radija.

Stanje u prometu. Ispod suncobrana. Užitak ljeta.

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša Zlatarna Daniel.
1: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
2: Aha.
1: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048-816-527 ili 098-248-449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095-590-4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
3: Neuredna dlaka, dugi noktići, jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
4: Welcome to Croatia. If you need help in case of an accident, call 112 wherever you are. The call is free. Stay safe and enjoy your holiday responsibly. The Civil Protection Directorate wishes you a peaceful and relaxing holiday.
5: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
6: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cijela Podravina zna kaj prodaješ.
5: Jednostavno, brzo i povoljno.
6: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
5: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
6: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048-812-045.
5: Prodaj,
6: kupi,
5: ponudi
6: uz dopisnice Podravskog radija.
7: Idemo Slaven!
8: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
9: Podravski radio
10: 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.

Tamburijada u Novom Virju. 14. kolovoza u petak od 19 sati počinje 8. Tamburijada u Novom Virju. Humanitarna manifestacija za vatrogasnu mladež Novog Virja. Na 8. tamburijadi nastupit će Vrtić Bregunica, tamburaški sastav Skandal, tamburaški sastav Konak, tamburaški sastav Kumići, tamburaški sastav Plan B, Klasik Band, Posavec Josip, Rajković Band, Kristijan Domović, tamburaški sastav Veseli, Snježana Remetović Kožar, tamburaški sastav Dangube i tamburaški sastav Korak. Dođite i zabavite se na 8. tamburijadi u Novom Virju.

0: U sklopu programa Đurđevac Off Grid Mladi bez granica u subotu 15. kolovoza očekuje vas Park Piknik. Na lokaciji Hostel Borik od 18 sati pripremamo večer druženja uz piknik, kviz općeg znanja, nebo pod zvijezdama i odličnu atmosferu. Za posjetitelje su osigurani besplatni hot dogovi, besplatna pića, a najmlađe očekuje i dječji kutak. Park Piknik, Hostel Borik, subota, 15. kolovoza od 18 sati. Vidimo se!
1: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Podravski radio. Lokalno Podravsko radio.
3: Dobar dan. U sklopu programa Đurđevac Off Grid Mladi bez granica u gradskoj knjižnici Đurđevac održano je predavanje međunarodne mogućnosti za mlade koju je vodio Vladimir Miloš iz udruge Suma s ciljem informiranja i poticanja mladih na aktivnije uključivanje i međunarodne programe, projekte i aktivnosti i mobilnosti. Sudionici su tijekom predavanja imali priliku saznati više o mogućnostima koje mladima pruža Erasmus Plus program, kao i o međunarodnim razmjenama mladih, volontiranju, edukacijama, mobilnosti i drugim oblicima međunarodnog iskustva. Cilj predavanja bio je približiti mladima mogućnosti koje se često nalaze izvan njihove svakodnevne sredine, ali im mogu donijeti vrijedna iskustva za osobni, obrazovni i profesionalni razvoj. Posebna vrijednost predavanja ostvarena je kroz interaktivnu raspravu i razmjenu iskustava među sudionicima. Predavanje je izazvalo veliki interes među mladima koji razmišljaju o uključivanju u međunarodne projekte i mobilnosti, ali i među onima koji su se prvi put susreli s ovakvim mogućnostima. Ljeto u Đurđevcu je ove godine ispunjeno brojnim glazbenim, kulturnim, zabavnim, sportskim i edukativnim sadržajima. Summer Cock Festival 2026. donosi raznovrstan program koji će tijekom kolovoza okupiti Đurđevčane i njihove goste na brojnim lokacijama u gradu i okolici. Uz ljetne družionice u Muzeju grada Đurđevca, Savjet mladih grada Đurđevca odlučio je ovogodišnji međunarodni dan mladih koji se obilježava 12. kolovoza pretvoriti u tjedan mladih sve do 16. kolovoza. Posjetitelji očekuju edukativna predavanja, sportska događanja, sajam mladih poduzetnika i udruga, izložbe radova mladih autora te glazbena večer. Svaka od tih aktivnosti ima isti cilj, dati mladima priliku da predstave ono što stvaraju, čime se bave i kako svojim radom doprinose zajednici. Nastavak ljeta donosi događanja za sve generacije.
4: Tu je 15.8. velika gospa koja se slavi u Budrovcu uz susret udruga druženje, tako da od 19 sati ispred društvenog doma u Budrovcu se vidimo. Nakon toga imamo tam idući vikend, dolazimo 21., 22., 23. kolovoza, gdje nas znači u suradnji sa kafebarom Kaktus na trgu očekuje također glazba, Cooper Blau svira. Kaktus isto nakon 22 godine rada okreću nekako novo poglavlje, pa bi htjeli još malo se podružiti i pozdraviti u ovom sadašnjem postavu. Nakon toga 22. tu nam je jedan veliki događaj, nacionalni dan udomitelja, 18. nacionalni susret udomitelja. 23. nas čeka pečenjak parti, znači u etno selu, srednjovjekovnom selu uz utvrdu Stari grad, znači bit će pečenjaka i svirat će nam dangube. Nakon toga 28. smo kod hotela Picok, fešta kak se šika, glazbeni duo Soba 238 će nas zabavljati uz znači koncert, moći ćemo se znači družiti na otvorenom, nadamo se isto kod svih ovih događanja, nadamo se lijepom vremenu, jer ako nas vrijeme posluži, onda će svako od ovih događanja biti sigurno lijepo i vrijedno za posjetiti.
3: Rekao je za Podravski radio direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić. Posljednji kolovoški vikend bit će posebno bogat sadržajima. U Park Šumiborik 29. i 30. kolovoza održat će se 6. kampiranje uz Airsoft, koje donosi druženje djece i roditelja, tradicijske igre, radionice, logorovanja i malu zelenu akciju nakon buđenja u prirodi. U subotu 29. kolovoza na jezeru Separacija održat će se ribička noć uz degustaciju pečene ribe i nastup grupe Ben Mladi, dok je nedjelja 30. kolovoza rezervirana za Derges obiteljski dan u Park Šumiborik. Ljetna događanja nastavljaju se i u rujnu, tako će 5. i 6. rujna u Lovačkom domu Peski biti održana Podravska lovačka priča uz bogatu gastronomsku ponudu lovačkih specijaliteta i degustaciju paštete od divljači. Cijeli program Samrkog festivala pročitajte na webu Podravskog radija. Općinski načelnik općine Drnje Matija Dolenec u emisiji Susjedne općine govorio je o izgradnji pišačko-biciklističke staze u Podravskoj ulici u Torčicu, koji je kao kapitalni infrastrukturni projekt u provedbi. Staza je dugačka 1,7 km, široka 1,5 m, a povezana je s planovima i za širi biciklistički spoj između Drnja i Torčica radi veće sigurnosti u prometu. Načelnik se osvrnuo na problematiku teških teretnih vozila u prometovanju glavnom prometnicom u Drnju, a posebno je pozornost posvetio mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih osoba na području Drnja.
5: Na moj prijedlog teksta općinsko vijeće jednoglasno izglasalo program stambenog zbrinjavanja mladih osoba. Tu imamo tri mjere. Dakle, prva mjera je za subvencioniranje kupnje kuće, druga mjera je za subvencioniranje izgradnje kuće i treća mjera je za subvencioniranje izgradnje stambenog prostora. Za sad mogu reći da sam zadovoljan. Imamo 4 prijave, već su se 3 kuće su se kupile, jedna se gradi. U najavi je vrlo brzo bi moglo se realizirati još jedna kupnja. Znači, da smo mi u godinu dana dobili 4 ovoga familije koje su ili ostale ili koje su se doselile, za veličinu naše općine to je veliki, veliki uspjeh, a imamo još i neke najave da bi do 1.10. do kad traje ovaj program, da bi se još neke ovoga, da bi došle neke prijave. Htjeli smo financirati samo da neko ko razmišlja možda o odlasku u grad na stan, da si tu kuću napravi ili da kupi neku kuću ovoga, posebno se boduju ako neko kupi kuću koja od 3 godine nije nastanjena, tako da riješimo i taj problem koji nije u općini Drnje prevelik, srećom, ali postoje i tako. I onda treća ta mjera o dogradnji. Mi smo znači postavili dosta ovakve kriterije prijave, striktne kriterije što se financira. Znači, mi se samo se financira dogradnja ako je neki prostor nije bio stambeni do sad, vi ga kanite pretvoriti u stambeni ili dograditi ili postojeći prostor pretvoriti u stambeni, etažirati ga i tu živjeti, onda mi to sufinanciramo. Tako da smo u jednoj strani jako liberalni što se tiče ove dokumentacije, tako da bih poručio svima da se ne moraju bojati ako nemaju već znači građevinsku, ako nemaju ne znam gotov projekt na dogradnje kuće, ovoga mi već možemo doći s nekim projektantskim troškovnikom i tako dalje, znači nekom osnovnom dokumentacijom, tako da bi što više ljudi se može prijaviti. Ja sam za sad evo velim zadovoljan kako to ide, i ako bude svake godine tako ovoga, da se prijavi 4-5 familija, ja bi bio prezadovoljan.
3: Danije se priprema i za proslavu Dana općine koji će se održati početkom rujna. O svim ostalim aktualnostima iz Drnja i razgovor s načelnikom Dolencem pogledajte i na našem YouTube kanalu i poslušajte u reprizi u našem programu u četvrtak u 22 sata. Na području općine Molve proglašena je prirodna nepogoda zbog tuče koja je 23. srpnja pogodila ovo područje i prouzročila štetu na poljoprivrednim kulturama. Odluka o proglašenju prirodne nepogode donesena je

0: uznesenja Blažene Djevice Marije u Đelekovcu. U 18 sati snage će odmjeriti senior Jenka Osvit Đelekovec, koji je za posjetitelje pripremio hranu i piće. Program završava koncertom tamburaškog sastava Dangube u kafe baru Osvit u 21 sat. Krajem srpnja na području Koprivničko-križevačke županije evidentirane su 1044 nezaposlene osobe. Podaci su to Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Križevci, koji pokazuju da je u odnosu na lipanj zabilježeno 118 nezaposlenih osoba ili 12,7% više, a u odnosu na srpanj prošle godine 160 nezaposlenih osoba ili 13,3% manje. U odnosu na prethodni mjesec u svim ispostavama evidentiran je rast broja nezaposlenih osoba, i to u Đurđevcu za 30 osoba ili 11,3%, u Koprivnici za 73 osobe ili 12,8%, te u Križevcima za 15 osoba ili 16,5%. Promatrano prema djelatnostima, najviše je potreba od strane poslodavaca iskazano u obrazovanju, građevinarstvu, prerađivačkoj industriji i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi. U srijedu 12. kolovoza ljubitelje astronomije očekuje jedan od najatraktivnijih nebeskih prizora ove godine, djelomična pomrčina sunca. Na području Podravine i Prigorja pomrčina će se odvijati predvečer, a posebno zanimljivo bit će činjenica da će njezin maksimum nastupiti svega nekoliko minuta prije zalaska sunca. Pomrčina bi trebala početi oko 19 sati 25 minuta, kada će mjesec početi zaklanjati gornji desni rub sunca. Maksimum se očekuje oko 20 sati i 7 minuta. U Podravini su zanimljivi dravski nasipi i otvoreni predjeli uz Dravu, dok će povišene lokacije Pitomačkog i Aršanskog gorja pružiti dobar pogled prema zapadu. U okolici Đurđevca zanimljivi su Đurđevački peski i obronci Bilogore, a stanovnici Koprivnice mogu potražiti otvorene položaje u koprivničkim vinogradima i močilama. Dobar pogled prema zapadnom obzoru pružaju i povišeni predjeli Goričkog i Kunovec brega. Stanovnici Križevaca i Prigorja priliku mogu potražiti i na višim dijelovima Kalnika, odnosno na lokacijama s otvorenim pogledom prema zapadu. Savjet za sigurno promatranje i fotografiranje ponudio nam je amaterski astronom Branko Novosel iz Pitomače.
1: No, kao što već vjerojatno znadete, uskoro nam dolazi pomrčina sunca 12. ovoga mjeseca, no ona će biti dostavak malo problematična jer će biti vrlo nisko, znači za horizontom, za obzorem. Neće biti potpuno, ali vidjet ćemo jedan dio kako prelazi, znači mjesečeva tamna strana, odnosno tamni disk će prelaziti preko sunca. I sad vjerojatno vas zanima kako to gledati. Pa s okom se nikad ne preporučuje gledati ni pomrčine sunca, ali mogli bi sada malo to i progledati kroz prste, jer će sunce biti vrlo nisko za obzorjem i bit će vrlo slab već sjaj, tako da bi mogli gledati i s okom ili najbolje sa nekim malim tamnim naočalama koje imaju UV filter. Znači mogli bi slobodno gledati jer sunce nije visoko na nebu i neće više imati takav sjaj. A za one koji bi htjeli fotografirati, isto normalno, sunce se nikad ne smije sa fotoaparatom direktno snimati kad je visoko i kad je puni sjaj, jer može to štetiti unutra ili leću pregrijati ili senzor, ali opet, znači kada će biti sada nisko oko 20 sati na večer, moći ćete snimiti. Najjednostavnije je da usmjerite normalno mobitel prema suncu, kad ga vidite na ekranu, s prstom dotaknite sam disk sunca i pokušajte sa poobičaju, imate, ne znam da li imate iPhone ili Android, imate malu nekakvi klizač s kojim možete još malo zatamniti sliku, jer kad je puni sjaj onda je slika izobličena, znači još malo zatamnite sliku i možete slobodno fotografirati jer sunce više neće imati takav sjaj veliki jer će zalaziti, znači sa mobitelom će se moći snimiti. No, znači morat ćete biti negdje na vrlo visokom mjestu jer je vrlo nisko nad zemljom će se događati sami taj događaj pomrčine za nas iz Hrvatske. Znači popet se negdje na neko brdo ili na nekakvi toranj da produžite koju minutu sam zalazak, ali mi ćemo možda uhvatiti više od polovice ili od polovice tako kada će već mjesec nagristi sunce.
0: A ako uspijete snimiti dobru fotografiju ovog nebeskog spektakla, pošaljite je našoj redakciji ili podijelite ispod objave na Facebooku.
2: Kultura.
0: U izložbenom prostoru Muzeja grada Đurđevca održana je kreativna likovna muzejska družionica inspirirana aktualnom skupnom izložbom podravskih umjetnika u okvirena pozivnica Hod kroz krajolik. Radionica pod nazivom Slikamo malu okvirenu pozivnicu Hod kroz krajolik je

0: sudionicima ponudila priliku da kroz neposredan susret s umjetničkim djelima istraže različite načine promatranja i doživljavanja krajolika. U prvom dijelu radionice polaznici su prošli kroz izložbu, pažljivo promatrali izložene radove te prepoznavali i izdvajali različite motive krajolika, dok su se u drugom dijelu radionice polaznici i sami okušali u stvaranju vlastitog likovnog rada. Zadatak je bio nacrtati krajolik iz vlastite svakodnevnice, pri čemu su neki sudionici svoje prizore obogatili i elementima mašte. Svaki je crtač postao mala osobna uokvirena pozivnica, pogled na krajolik viđen očima, doživljajem i maštom. Sljedeća ljetna družionica pod nazivom Legenda o picokima i Legenda o rogatom konju, kreativni izričaj kroz kolaž, održat će se utorak 18. kolovoza s početkom u 10 sati.
1: Sport.
0: Đurđevački graničar jedan je od favorita za osvajanje treće nogometne lige Sjevera, pred njima je 30 kola u kojima tu titulu moraju opravdati. No kako ističu u klubu, neće biti lako jer puno se pita i ostalih 15 klubova u ligi, ali kako bi se sezona izgurala na najuspješniji mogući način, graničar je doveo dva nova imena. Na poziciju stopera doveli su Lukasa Zubovića, 21-godišnjeg braniča, koji je došao iz redova hrvatskog dragovoljca. Upravo je protiv njih na pripremnoj utakmici Zubović zabio i neslužbeni prvijenac. Osim u Sigetu, Zubović je igrao i za Križevački Radnik, Segestu, Mladost i Ždralova, dok je za juniore igrao u Lokomotivi. Dosta zvučnije ime je ono Davida Đuraka. Đurak je imao šaren nogometni put. Kao mladić bio je u Engleskoj zajedno s ocem koji je tamo bio veleposlanik. Na posljedku zaigrao je za Fulham, ali onda se vratio u Zagreb i nosio je dres Dinama. U svojoj seniorskoj karijeri osvojio naslov prvaka Slovenije s Murom, upisao je 5 nastupa te sezone. Sreću je tada odlučio potražiti drugdje i otišao je u drugu grčku ligu, pa zatim u Krško, Beltince, Radomlje, a da bi se onda vratio u Hrvatsku i nastupao za Segestu, Solin, Šibenik i Dugo Selo, odakle je došao u graničare iz Đurđevca. Uz ranije pristigle Talisa i Mihajla Mladena, Zubović i Đurak čine se kao jako dobre prinove u grad Picoka.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano te na kopnu manje vruće. Najviša dnevna temperatura od 30 do 33, a Đurđevac i njegova okolica na mjere 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Lokalno Podravsko gradi.
2: Pronađite i rješenje za osvježenje.
1: Vaš Podravski radio.
3: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
4: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Fur Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
3: Dođite na pravo mjesto.
0: Stiglo vam je opet vrijeme da dijelimo ulaznice za bazene. Evo, u ovom javljanju dijelim dvije ulaznice, odnosno za dva pozivatelja. Po jedna obiteljska ulaznica na bazene. Zovete na 811 ili 812 160.

Bazeni nađu tate idealno mjesto za rasladiti se u ove vruće dane. Spregršte toga za ponuditi i okolo bazena.

0: Halo, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, dobar dan. Ko je s nama?
1: Marica.
0: Gospođo Marice, evo jedno samo kratko pitanje. Brzinsko, do kad rade bazeni?
1: Ja ne sam puno slušala jer radim kolač.
0: Ajde probajte, do na večer u jedno doba rade.
1: Pa negdje do 22 sata, vjerovatno.
0: Malo, ajde malo manje, malo smanjite.
1: 21.
0: Nažalost nije.
1: Nije,
0: nažalost.
1: Nažalost nisam slušala, sada sam čula da dijelite ulaznice.
0: Probajte opet sutra, malo pažljivije poslušajte samo reklamu i probajte sutra onda.
1: Može.
0: Ajde, hvala vam. Doženja. Hvala vam, idemo dalje. Halo, halo.
2: Halo.
0: Halo, dobar dan, ko je s nama?
2: Marijan.
0: Gospodine Marijan, jeste vi možda slušali do kad nam rade bazeni?
2: Do 20.
0: Tako je. Ja vas molim da mi ostanete na liniji da preuzmemo ostale podatke.
2: Može.
0: Hvala vam lijepo. Evo ga, idemo dalje, još jedan poziv. Halo, halo. E, ipak nam neko pobjegao. Dijelit ćemo još jedne ulaznice malo kasnije.
3: Podravski radio. Ovo je tvoj ljetni Podravski radio.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
1: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka naresci, zimska, srijemska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radinska voda Kraljevi vrelec, 1,5 litra, 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: U sklopu programa Đurđevac Off Grid, Mladi bez granica, u subotu 15. kolovoza održava se centralni dan programa. Na Trgu Svetog Jurja u Đurđevcu od 9 sati održat će se tržnica Čisti Hype Ideje Lab, sajma mladih poduzetnika, OPG-ova, udruga i domaćih radinosti. Dođite, podržite mlade kreativce, poduzetnike i lokalne izlagače te uživajte u raznolikoj ponudi i dobroj atmosferi. Tržnica Čisti Hype Ideje Lab, subota 15. kolovoza na Trgu Svetog Jurja u Đurđevcu od 9 sati.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
4: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika, vaše povjerenje, naša odlika.
5: Podravski radio.
6: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.

12.8. Baš danas imao sam mali tehnički poteškoća, ali evo me. Dobro, 224. je dan godine po kalendaru, a do kraja godine ima još 141 dan. Neke od značajnijih stvari ili događaja koji su se desili na današnji datum, 1687. bitka kod Mohača, velika pobjeda hrvatsko-ugarske, austrijskih i bavarskih snaga nad Turcima. 1877. Asaf Hall otkrio Marsov mjesec Deimos, odnosno užas, to znači užas. 1927. najviši vrh Mont Blanca kršten je imenom Benita Mussolinija. 1946. britanska je vlada naredila zaustavljanje useljavanja u Palestinu, a preostale židove koji su željeli imigrirati internirala je na Cipar. 1978. Japan i Kina sklopili su sporazum o miru i prijateljstvu koji je normalizirao odnose dugogodišnjih neprijatelja. 1981. IBM je predstavio model 5150, prvo osobno računalo u povijesti računalne tehnike. 1985. japanski Boeing 747 srušio se u planini na letu Tokio-Osaka. U najvećoj nesreći jednog zrakoplova u povijesti poginulo je 520 putnika i članova posade. 2000. godine katastrofa ruske nuklearne podmornice Kursk u Barentsovom moru. Nitko od 118 mornara, nažalost, nije preživio. Od značajnijih ljudi koji su rođeni na današnji datum, evo spomenut ću neke. 1946. godine rođen je Duško Jeličić, hrvatski glazbenik, pjevač iz Opatije, osnivač, tekstopisac i pjevač sastava Bonaca. Onda je tu 1949. Mark Freuder Knopfler, britanski gitarist, pjevač, skladatelj te producent, najpoznatiji kao sastavni dio Dire Straitsa. Marija Krpan, rođena hrvatska glumica, 1954. godine. 1971. rođen je jedan od najboljih tenisača ikada, Pete Sampras, grčkog podrijetla i dugogodišnji svjetski broj 1, proveo čak 286 tjedana na prvom mjestu ATP liste, a trenutačni rekord drži Novak Đoković. 6 je puta u razdoblju od 1993. do 1998. bio broj 1 na kraju godine. Kad smo kod tenisača, rođena je 1977. Iva Majoli, najbolja hrvatska tenisačica svih vremena bez premca, osvajačica Grand Slam turnira Roland Garros u Parizu 1997. U karijeri još osvojila 9 VTA turnira, 8 pojedinačno i 1 u paru. Na današnji datum 1988. rođen je Tyson Luke Fury, britanski profesionalni boksač, apsolutna legenda sporta, apsolutna legenda boksa u teškoj kategoriji. A isto tako na današnji datum 1983. rođen je Luka Nižetić.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Evo, nastavljamo dalje. Naravno, slijede nam oni koji više nisu među nama. 1827. preminuo je William Blake, engleski književnik, slikar i grafičar. 1873. Janoš Kardoš, slovenski pisac, pjesnik, prvoditelj, učitelj, politični vladar i evangelitički svećenik u Mađarskoj. 1928. preminuo je Leoš Janaček, češki skladatelj. 1955. Thomas Mann, njemački književnik i nobelovac, preminuo je u Veneciji. 1955. preminuo Mato Hanžeković, hrvatski književnik. 1960. Smiljan Zvonar, hrvatski teolog. Te 1982. preminuo je Henry James Fonda, američki glumac, najpoznatiji po ulogama Poštenih idealista. Današnji dan obilježavamo kao Međunarodni dan mladih, a o tome ćemo opet malo kasnije poslije glazbenog broja.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Kao što sam spomenuo, na današnji datum obilježava se Međunarodni dan mladih. Međunarodni dan mladih, koji se obilježava na inicijativu Ujedinjenih naroda, prilika je da istaknemo potencijal mladih kao jednog od najvitalnijih dijelova našeg društva, ali i da dodatno usmjerimo pozornost na mogućnosti koje im se pružaju te izazove s kojima se danas suočavaju. Ovogodišnja tema, različiti konteksti zajedničke težnje, podsjeća nas da, iako njihove živote oblikuju različite društvene, gospodarske i geografske okolnosti, mladi diljem svijeta dijele brojne zajedničke težnje, žele jednake prilike, kvalitetno obrazovanje, dostojanstvene uvjete rada, mogućnost aktivnog sudjelovanja u društvu te sigurnu i održivu budućnost. Posebnu pozornost ovogodišnje obilježavanje usmjerava na mlade koji žive u najmanje razvijenim zemljama i suočavaju se sa siromaštvom, posljedicama klimatskih promjena, ograničenim mogućnostima i nejednakim pristupom digitalnim tehnologijama. Prepoznavanje različitih okolnosti u kojima mladi odrastaju i žive važno je i za oblikovanje politika koje im trebaju omogućiti jednake prilike za ostvarivanje vlastitih potencijala. Znanje i obrazovanje pritom ostaju jedan od najvažnijih temelja osobnog i profesionalnog razvoja mladih te osnovna njihova ekonomskog osamostaljivanja. Mladi su nam partneri u oblikovanju javnih politika i zato ćemo nastaviti jačati mehanizme kroz koje mladi mogu iznositi svoje predloge te izravno sudjelovati u donošenju odluka.
0: Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. Ljetni radio.

0: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
1: Daj, požuri, kasnimo na Bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
2: Držim tortu, ne brini ništa.
1: Ne! Bakina rođendanska torta!
2: Gotovi smo.
1: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
3: Halo, slatka Danijela, izvolite.
1: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
3: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
4: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
2: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
5: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
0: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas. Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Budite u fit formi i u trgovinama Mana iskoristite čak 25% popusta na gornje i donje dijelove trenirki i tajica za cijelu obitelj u skupnju vrijednosti iznad 25 eura. Odaberite mnoštvo novih krojeva i dezena iz nove jogging kolekcije Mana.
7: Podravski radio.
8: Showbiz.
0: Evo nas u još jednim minutama slavnih i poznatih, evo nas opet u našem backstage-u. Rumunjska eurovizijska zvijezda Aleksandra Kapitanescu uoči prvog nastupa u Hrvatskoj otkrila je zašto jedva čeka upoznati hrvatsku publiku te kako su joj glazba i fizika zajedno oblikovale životni put. Rumunjska pjevačica ove godine ostvarila veliki iskorak u karijeri osvojivši treće mjesto na Eurosongu, čime je postala jedno od najzvučnijih novih imena europske glazbene scene. Nakon uspjeha koji joj je donio brojne nove obožavatelje diljem Europe, Aleksandar će u rujnu prvi put nastupati u Hrvatskoj. U Zagrebu će održati koncert zajedno sa srpskim bendom Lavina, s kojima je razvila prijateljstvo upravo tijekom Eurosonga. U razgovoru je otkrila kako je došlo do suradnje što očekuje od prvog dolaska u Hrvatsku, prisjetila se eurovizijskog iskustva te progovorila o glazbi. Jako smo uzbuđeni, tijekom Eurosonga proveli smo puno vremena s Lavinom i ostvarili sjajnu povezanost. Shvatili smo da imamo odličnu kemiju pa smo mislili da bi bilo super spojiti naše bendove i nastupiti na istoj pozornici. Publika može očekivati autentičan rock, puno energije i odličan show. Zagrebu i Hrvatskoj veseli se prvi put, a već istražuje gdje bi mogla provesti opera. Dao će mi biti prvi put u Zagrebu, osim fizike, velika sam zaljubljenica u povijest. Zapravo posljednjih dana istražujem ideje za odmor u Hrvatskoj. Što se ljudi tiče, vjerujem da glazba spaja sve. Jako se veselim upoznati publiku, stvoriti nezaboravne uspomene i podijeliti s njima dobru glazbu. Rumunjsku je publiku impresionirala još 2023. godine kada se je prijavila na rumunjsko izdanje emisije The Voice. Na Blind Auditionu izvela je pjesmu Welcome to the Jungle grupe Guns N' Roses i impresionirala sva 4 člana žirija, a odlučila se za tim Tudora Čirilea. Pod njegovim mentorstvom došla je i do pobjede, a najveći izazov poslije natjecanja bio je pronaći vlastiti glazbeni identitet. Među svojim najvećim glazbenim uzorima ističe Michaela Jacksona, Freddie Mercurya i Lady Gagu, a sanjuje suradnja s nekoliko velikih rock imena. Nije tajna da bih voljela moći snimiti duet s Michaelom Jacksonom, Freddie Mercuryom ili naravno Lady Gagom. Što se bendova tiče, voljela bih surađivati s Bring Me The Horizon, Bad Omensima i Youngbloodom. Njihova je glazba snažna, emotivna i neustrašiva, a upravo se tom energijom najviše povezuje. Osim što se bavi glazbom, Aleksandra je na magisteriju iz medicinske fizike. Fizika i glazba za nju nisu odvojeni svjetovi, već se međusobno nadopunjuju. Volim povezivati ono što učim iz fizike sa svojom glazbom. Fizika mi pomaže uočivati obrasce, strukturu i nove načine razmišljanja, dok mi glazba daje slobodu izražavanja emocija. Mislim da znanost i kreativnost mogu međusobno nadahnjivati jedna drugu i zajedno su oblikovale umjetnicu kakva sam danas.

0: Showbiz Backstage.
1: Prošlo je gotovo 30 godina otkako je Tupac Shakur ubijen u Las Vegasu, no okolnosti njegove smrti i dalje intrigiraju javnost. Gotovo 3 desetljeća nakon ubojstva Tupaka, jedan od najvećih misterija hip-hopa mogao bi dobiti sudski epilog. U Las Vegasu počinje suđenje Dwayneu Cave Diu Davisu, bivšem vođi bande koji je 2023. optužen za reperovo ubojstvo. Davis tvrdi da nije kriv, a u slučaju osuđujuće presude prijeti mu doživotni zatvor bez mogućnosti uvjetnog otpusta. Tupac je upucan 7. rujna 1996. godine nakon što je sa Sagem Knightom gledao boksački meč Mikea Tysona i Brucea Seldona. Nekoliko sati poslije na BMW u kojem su se vozili otvorena je vatra iz bijelog Cadillaca. Reper je pogođen s 4 metka, a preminuo je 6 dana kasnije u dobi od samo 25 godina. Slučaj su godinama pratili sukobi bandi, Bloods and Crips, rivalstvo diskografskih kuća Death Row Records i Bad Boy Records, te brojne teorije zavjere. Dodatnu pozornost izazvalo je ubojstvo Notoriousa Biga nekoliko mjeseci poslije, koje također nikada nije rasvjetljeno. Važan dio optužnice protiv Davisa temelji se na njegovim ranijim izjavama i memoarima od kojih se danas distancira. Odvjetnik Sean Kent istaknuo je neobičnost cijelog slučaja. To je ono što ovaj slučaj čini tako fascinantnim. Dva najveća dokaza protiv Cave Dia došla su od Cave Dia. Cave Dia ima pravo svjedočiti i reći sve sam ovo izmislio. Lagao sam kako bih prodao primjerke knjige, lagao sam policiji, lažem, ali nisam ubio Tupaka. Davis je tijekom godina tvrdio da je

Slušali ste novosti iz svijeta showbiza. Backstage. Ljetni radio. Ljetni radio. Podravski radio.

0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
1: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
2: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru.
3: Mm-hmm.
2: Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
4: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
5: Garnitura Verona, sada 20% povoljnija, ugodna i luksuznog izgleda. Iskoristite odličnu akciju i uljepšajte svoj dom uz vrhunsku garnituru Verona.
6: Garnitura Tesla uz čak 35% popusta. Vrijeme je za vrhunsku udobnost. Uživajte u luksuzu uz Tesla garnituru s električnim relax funkcijama, zvučnikom i dodatnim praktičnim sadržajima.
5: Stalak za cvijeće Adite. Uljepšajte svaki kutak svog doma. Pronađite boju koja najbolje odgovara vašem prostoru i unesite dašak svježine u vaš dom. Sada samo za 26 eura.
6: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija. Kupite sada uz uštedu do 30%.
5: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
6: Salon namještaja Palković.
7: Doživite ljetne večeri na novo uređenoj terasi Starog grada. Pod zvjezdanim nebom i sjajem novih lampica očekuje vas romantičan ambijent, idealan za opuštanje i druženje u ugodnoj atmosferi. Zavirite na najljepšu terasu u gradu i okolici. Vidimo se u Starom gradu.
8: Dizajnerski stol i stolice izmamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
9: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
0: Podravski radio.

0: Ljetni radio. Ljetni radio. Vijesti.
1: Dobar dan u vijestima. Zajednica udruga antifašističkih boraca i antifašista Šibensko-kninske županije obilježila 85. obljetnicu osnutka prvog šibenskog partizanskog odreda. Na brdu Pisak, odakle je 1941. krenuo prvi šibenski partizanski odred, položili su cvijeće te bacili takozvane ekobombe izrađene od gline, humusa i sjemena autohtonog bilja, koje simboliziraju borce koji su krenuli u borbu protiv fašizma. Krapinsko-zagorska županija nabavila je za 129.200 eura novi 3D 4D koro Doppler ultrazvučni uređaj s 4 sonde za odjel ginekologije i porodništva Opće bolnice Zabok i Bolnice hrvatskih veterana, koji bi trebao unaprijediti dijagnostiku i skrb za pacijentice, posebice trudnice. Voditelj odjela ginekologije i porodništva Rajko Fureš rekao je u srijedu da novi ultrazvuk Solosun 20 Signature, koji je već u funkciji, omogućuje znatno kvalitetniju dijagnostiku ginekoloških pacijentica, posebno trudnica, uz vrlo detaljan pregled razvoja ploda. Udruga Glas poduzetnika u srijedu je poručila kako istu razinu nadzora, odgovornosti i pravodobnog djelovanja koja vrijedi za poduzetnike očekuje i za državu. UGP navodi kako slučajevi nezakonito odloženog otpada u Lici i drugim dijelovima Hrvatske ponovno otvaraju pitanje zašto država privatni sektor nadzire do posljednjeg računa, dok se ozbiljni propusti u javnim sustavima nerijetko otkrivaju tek nakon što problem preraste u aferu i višemilijunsku štetu. Napominje kako poduzetnici i obrtnici žive pod stalnim nadzorom, fiskalizacije, porezne kontrole, inspekcije, evidencije, rokovi i kazne dio njihove svakodnevnice, a za pogrešku često nema razumijevanja ni prijelaznog razdoblja. Burnu reakciju javnosti izazvao je ekocid u Gospiću, a traži se odgovornost za odlaganje golemih količina opasnog otpada. Vlada poručuje da su institucije dobile nalog ubrzati sanaciju, dok oporba kritizira postupanje mjerodavnih i traži političku odgovornost. MOST-ov Zvonimir Troskot optužuje premijera Andreja Plenkovića za otrovni PR, dok je gospićko-senjski biskup Marko Medo poručio da je zdravlje opće dobro za koje su svi odgovorni. Senjska lučka kapetanija spasila je utorak iz pogibeljne situacije dvoje mladih Čeha koji su sinoć na dasci za veslanje završili na Krku. Podhlađeni su spasilačkom brodicom vraćani u mjesto Sveti Juraj, odakle su i krenuli. Na Dugom otoku pomoć je pozvao Slovenac koji je svojom brodicom udario u kavez ribogojilišta. Spašeno je i dvoje Talijana koji su na jedrilici plutali Velebitskim kanalom, otegla ih je posada trajekta. Jedna osoba pronađena je živa oko 11 sati 45 u velikoj akciji traganja za četvero mladih Portugalaca koji su noćas oko 4 sata 40 minuta nestali na moru u Velebitskom kanalu, potvrdio je kapetan lučke kapetanije Senj Nenad Bugarin. Oko 60% Austrijanaca očekuje probleme u dostupnosti vode u idućih 10 godina, a gotovo 85% njih smatra pristup čistoj i pitkoj vodi najvećim postignućem Austrije, pokazalo je istraživanje. Još prije 3 godine probleme u dostupnosti vode očekivalo je u tom vremenskom razdoblju 49% ispitanika prema prvom istraživanju. Norveški mirovinski fond izvijestio je u srijedu da je prvu polovinu godine zaključio s više nego dvostruko većom dobiti nego u istom lanjskom razdoblju. U razdoblju od siječnja do lipnja fond je ostvario dobit od 1,75 bilijuna norveških kruna, a to je oko 184,3 milijarde dolara. Rezultati za prvo tromjesečje bili su pokazali minus od 636 milijardi kruna, što znači da je u razdoblju od travnja do lipnja bio u plus od 2,39 milijardi kruna. Iz sporta, hrvatski atletičar Marino Bloudek plasirao se u finale na 800 metara na europskom prvenstvu koje se održava u Birminghamu. Fantastičnu utrku odradio je hrvatski predstavnik nakon što je sjajnom završnicom s posljednjeg mjesta prestigao nekoliko suparnika te došao do drugog koje direktno vodi u finale. Na kraju je završio drugi s vremenom 1.44.96, isto kao i treći plasirani Španjolac David Barroso, dok je prvo mjesto uzeo Britanac Max Burgin s 1.44.73. Vrijeme danas pretežno sunčano, na kopnu manje vruće, a najviša dnevna temperatura od 30 do 33, Đurđevac i njegova okolica na mjere 29 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste Vijesti.

0: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
1: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091-620-4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-620-4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Dragi ljubitelji dobre kapljice, domaće hrane i vinogradarske tradicije, Bartolo 2026. stiže u Čepelovac i Budrovac. U petak 21. kolovoza od 19 sati u kleti obitelji Šostarec u Budrovcu očekuju vas stručna predavanja o zlatnoj žutici i podrumarstvu. A u subotu 22. kolovoza od 17 sati sedi velika proslava Bartolova. Tradicionalno postavljanje klopoca uz ceremonijal Drosofiliusa Čepelovečko-Budrovečkog biskupa Branka Patačka. Bogata vinska i gastronomska ponuda te fešta uz tamburašku glazbu tamburaškog sastava u prolazu. Druženje se nastavlja u kleti obitelji Grganja u Čepelovcu na Čepelovečkom bregu 146. Dođite, nazdravimo tradiciji i uživajmo zajedno.
1: Podravski radio. Podravski radio HR 87,6.

14 palmi na otoku sreće, žalo po kojem se valja van. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene.

0: Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan. U sklopu programa Đurđevac Off-Grid, Mladi bez granica, u gradskoj knjižnici Đurđevac održano je predavanje međunarodne mogućnosti za mlade koju je vodio Vladimir Miloš iz udruge Suma. S ciljem informiranja i poticanja mladih na aktivnije uključivanje i međunarodne programe, projekte i aktivnosti i mobilnosti. Sudionici su tijekom predavanja imali priliku saznati više o mogućnostima koje mladima pruža Erasmus Plus program, kao i o međunarodnim razmjenama mladih, volontiranju, edukacijama, mobilnosti i drugim oblicima međunarodnog iskustva. Cilj predavanja bio je približiti mladima mogućnosti koje se često nalaze izvan njihove svakodnevne sredine, ali im mogu donijeti vrijedna iskustva za osobni, obrazovni i profesionalni razvoj. Posebna vrijednost predavanja ostvarena je kroz interaktivnu raspravu i razmjenu iskustava među sudionicima. Predavanje je izazvalo veliki interes među mladima koji razmišljaju o uključivanju u međunarodne projekte i mobilnosti, ali i među onima koji su se prvi put susreli s ovakvim mogućnostima. Ljeto u Đurđevcu je ove godine ispunjeno brojnim glazbenim, kulturnim, zabavnim, sportskim i edukativnim sadržajima. Summer Cock Festival 2026. donosi raznovrstan program koji će tijekom kolovoza okupiti Đurđevčane i njihove goste na brojnim lokacijama u gradu i okolici. Uz ljetne družionice u Muzeju grada Đurđevca, Savjet mladih grada Đurđevca odlučio je ovogodišnji međunarodni dan mladih, koji se obilježava 12. kolovoza, pretvoriti u tjedan mladih sve do 16. kolovoza. Posjetitelje očekuju edukativna predavanja, sportska događanja, sajam mladih poduzetnika i udruga, izložbe radova mladih autora te glazbena večer. Svaka od tih aktivnosti ima isti cilj, dati mladima priliku da predstave ono što stvaraju, čime se bave i kako svojim radom doprinose zajednici. Nastavak ljeta donosi događanja za sve generacije.
2: Tu je 15.8. Velika Gospa koja se slavi u Budrovcu uz susret udruga Druženje, tako da od 19 sati ispred društvenog doma u Budrovcu se vidimo. Nakon toga imamo tam idući vikend, dolazimo 21., 22., 23. kolovoza, gdje nas znači u suradnji sa kafebarom Kaktus na trgu očekuje također glazba, Cooper Blau svira. Kaktus isto nakon 22 godine rada okreću nekako novo poglavlje, pa bi htjeli još malo se podružiti i pozdraviti u ovom sadašnjem postavu. Nakon toga 22. tu nam je jedan veliki događaj, nacionalni dan udomitelja, 18. nacionalni susret udomitelja. 23. nas čeka pečenjak parti, znači u etno selu, srednjovjekovnom selu uz utvrdu Stari grad, znači bit će pečenjaka i svirat će nam dangube. Nakon toga 28. smo kod hotela Picok, fešta kak se šika, glazbeni duo Soba 238 će nas zabavljati uz znači koncert, moći ćemo se znači družiti na otvorenom. Nadamo se isto kod svih ovih događanja, nadamo se lijepom vremenu, jer ako nas vrijeme posluži, onda će svako od ovih događanja biti sigurno lijepo i vrijedno za posjetiti.
1: Rekao je za Podravski radio direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić. Posljednji kolovoški vikend bit će posebno bogat sadržajima. U Park Šumiborik 29. i 30. kolovoza održat će se 6. kampiranje uz Airsoft, koje donosi druženje djece i roditelja, tradicijske igre, radionice, logorovanja i malu zelenu akciju nakon buđenja u prirodi. U subotu 29. kolovoza na jezeru Separacija održat će se ribička noć uz degustaciju pečene ribe i nastup grupe Ben Mladi, dok je nedjelja 30. kolovoza rezervirana za Derges obiteljski dan u Park Šumiborik. Ljetna događanja nastavljaju se i u rujnu, tako će 5. i 6. rujna u Lovačkom domu Peski biti održana podravska lovačka priča uz bogatu gastronomsku ponudu lovačkih specijaliteta i degustaciju paštete od divljači. Cijeli program Summer Cock Festivala pročitajte na webu Podravskog radija. Općinski načelnik općine Drnje Matija Dolenec u emisiji Susjedne općine govorio je o izgradnji pišačko-biciklističke staze u Podravskoj ulici u Torčecu, koji je kao kapitalni infrastrukturni projekt u provedbi. Staza je dugačka 1,7 km, široka 1,5 m, a povezana je s planovima i za širi biciklistički spoj između Drnja i Torčeca radi veće sigurnosti u prometu. Načelnik se osvrnuo na problematiku teških teretnih vozila u prometovanju glavnom prometnicom u Drnju, a posebno je pozornost posvetio mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih osoba na području Drnja.
3: na moj prijedlog teksta, općinsko vijeće jednoglasno izglasalo program stambenog zbrinjavanja mladih osoba. Tu imamo tri mjere. Dakle, prva mjera je za subvencioniranje kupnje kuće, druga mjera je za subvencioniranje izgradnje kuće i treća mjera je za subvencioniranje izgradnje stambenog prostora. Za sad mogu reći da sam zadovoljan. Imamo četiri prijave, već su se tri kuće su se kupile, jedna se gradi. U najavi je vrlo brzo bi moglo se realizirati još jedna kupnja. Znači, da smo mi u godinu dana dobili četiri familije koje su ili ostale ili koje su se doselile, za veličinu naše općine to je veliki, veliki uspjeh, a imamo još i neke najave da bi do 1.10. do kad traje ovaj program, da bi se još neke da došle neke prijave. Htjeli smo financirati samo da neko ko razmišlja možda o odlasku u grad na stan, da si tu kuću napravi ili da kupi neku kuću posebno se boduju ako neko kupi kuću koja od 3 godine nije nastanjena, tako da riješimo i taj problem koji nije u općini Drnje prevelik, srećom, ali postoje i tako. I onda treća ta mjera o dogradnji. Mi smo znači postavili dosta ovakve kriterije prijave, striktne kriterije što se financira. Znači, samo se financira dogradnja ako je neki prostor nije bio stambeni do sad, vi ga kanite pretvoriti u stambeni ili dograditi ili postojeći prostor pretvoriti u stambeni, etažirati ga i tu živjeti, onda mi to sufinanciramo. Tako da smo u jednoj strani jako liberalni što se tiče ove dokumentacije, tako da bih poručio svima da se ne moraju bojati ako nemaju već znači građevinsku, ako nemaju gotov projekt na dogradnje kuće, mi već možemo doći s nekim projektantskim troškovnikom i tako dalje, znači nekom osnovnom dokumentacijom, tako da bi što više ljudi se može prijaviti. Ja sam za sad velim zadovoljan kako to ide i ako bude svake godine tako da se prijavi 4-5 familija, ja bi bio prezadovoljan.
1: Danije se priprema i za proslavu Dana općine koji će se održati početkom rujna. O svim ostalim aktualnostima iz Drnja i razgovor s načelnikom Dolencem pogledajte i na našem YouTube kanalu i poslušajte u reprizi u našem programu u četvrtak u 22 sata. Na području općine Molve proglašena je prirodna nepogoda zbog tuče koja je 23. srpnja pogodila ovo područje i prouzročila štetu na poljoprivrednim kulturama. Odluka o proglašenju prirodne nepogode donesena je 11. kolovoza, a iz općine Molve sada pozivaju poljoprivredne proizvođače upisane u upisnik poljoprivrednika da prijave materijalnu štetu nastalu na njihovim poljoprivrednim površinama. Obrazac za prijavu štete dostupan je na mrežnim stranicama općine Molve. Poljoprivrednicima koji su pretrpjeli štetu od tuče stoga se preporučuje da prijave podnesu što prije, a najkasnije do 19. kolovoza kako bi šteta mogla biti evidentirana u postupku nakon proglašenja prirodne nepogode, poručili su iz općine. U subotu 15. kolovoza u Đelekovcu će se održati velika meša, a program započinje u 9 sati utakmicom mlađih uzrasta NK Osvit Đelekovec. Prema programu u 10 sati održat će se kreativna radionica udruge Vendi u središnjem parku, a zatim će slijediti misa u crkvi uznesenja Blažene Djevice Marije u Đelekovcu. U 18 sati snage će odmjeriti seniori NK Osvit Đelekovec, koji je za posjetitelje pripremio hranu i piće. Program završava koncertom tamburaškog sastava Dangube u kafe baru Osvit u 21 sat. Krajem srpnja na području Koprivničko-križevačke županije evidentirane su 1044 nezaposlene osobe. Podaci su to Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Križevci, koji pokazuju da je u odnosu na lipanj zabilježeno 118 nezaposlenih osoba ili 12,7% više, a u odnosu na srpanj prošle godine 160 nezaposlenih osoba ili 13,3% manje. U odnosu na prethodni mjesec u svim ispostavama evidentiran je rast broja nezaposlenih osoba, i to u Đurđevcu za 30 osoba ili 11,3%, u Koprivnici za 73 osobe ili 12,8%, te u Križevcima za 15 osoba ili 16,5%. Promatrano prema djelatnostima, najviše je potreba od strane poslodavaca iskazano u obrazovanju, građevinarstvu, prerađivačkoj industriji i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi.
0: Sport.
1: Đurđevački graničar jedan je od favorita za osvajanje treće nogometne lige Sjevera. Pred njima je 30 kola u kojima tu titulu moraju opravdati. No kako ističu u klubu, neće biti lako jer puno se pita i ostalih 15 klubova u ligi, ali kako bi se sezona izgurala na najuspješniji mogući način, graničar je doveo dva nova imena. Na poziciju stopera doveli su Lukasa Zubovića, 21-godišnjeg braniča, koji je došao iz redova hrvatskog dragovoljca. Upravo je protiv njih na pripremnoj utakmici Zubović zabio i neslužbeni prvijenac. Osim u Sigetu, Zubović je igrao i za križevački Radnik, Segestu, Mladost i Ždralova, dok je za juniore igrao u Lokomotivi. Dosta zvučni

0: manje vruće. Najviša dnevna temperatura od 30 do 33, a Đurđevac i njegova okolica na mjere 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
3: Da.
4: Pohvalite se.
3: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
4: Užitak ljeta. Podravski radio.
5: Slušate reprizu emisije. Lokalno Podravsko gradje.
6: Dobar dan. U sklopu programa Đurđevac Off-Grid, Mladi bez granica, u gradskoj knjižnici Đurđevac održano je predavanje međunarodne mogućnosti za mlade koju je vodio Vladimir Miloš iz udruge Suma s ciljem informiranja i poticanja mladih na aktivnije uključivanje i međunarodne programe, projekte i aktivnosti i mobilnosti. Sudionici su tijekom predavanja imali priliku saznati više o mogućnostima koje mladima pruža Erasmus Plus program, kao i o međunarodnim razmjenama mladih, volontiranju, edukacijama, mobilnosti i drugim oblicima međunarodnog iskustva. Cilj predavanja bio je približiti mladima mogućnosti koje se često nalaze izvan njihove svakodnevne sredine, ali im mogu donijeti vrijedna iskustva za osobni, obrazovni i profesionalni razvoj. Posebna vrijednost predavanja ostvarena je kroz interaktivnu raspravu i razmjenu iskustava među sudionicima. Predavanje je izazvalo veliki interes među mladima koji razmišljaju o uključivanju u međunarodne projekte i mobilnosti, ali i među onima koji su se prvi put susreli s ovakvim mogućnostima. Ljeto u Đurđevcu je ove godine ispunjeno brojnim glazbenim, kulturnim, zabavnim, sportskim i edukativnim sadržajima. Summer Cock Festival 2026. donosi raznovrstan program koji će tijekom kolovoza okupiti Đurđevčane i njihove goste na brojnim lokacijama u gradu i okolici. Uz ljetne družionice u Muzeju grada Đurđevca, Savjet mladih grada Đurđevca odlučio je ovogodišnji međunarodni dan mladih, koji se obilježava 12. kolovoza, pretvoriti u tjedan mladih sve do 16. kolovoza. Posjetitelji očekuju edukativna predavanja, sportska događanja, sajam mladih poduzetnika i udruga, izložbe radova mladih autora te glazbena večer. Svaka od tih aktivnosti ima isti cilj, dati mladima priliku da predstave ono što stvaraju, čime se bave i kako svojim radom doprinose zajednici. Nastavak ljeta donosi događanja za sve generacije.
7: Tu je 15.8. Velika Gospa koja se slavi u Budrovcu uz susret udruga Druženje, tako da od 19 sati ispred društvenog doma u Budrovcu se vidimo. Nakon toga imamo tam idući vikend, dolazimo 21., 22., 23. kolovoza, gdje nas znači u suradnji sa kafebarom Kaktus na trgu očekuje također glazba, Cooper Blau svira. Kaktus isto nakon 22 godine rada okreću nekako novo poglavlje, pa bi htjeli još malo se podružiti i pozdraviti u ovom sadašnjem postavu. Nakon toga 22. tu nam je jedan veliki događaj, nacionalni dan udomitelja, 18. nacionalni susret udomitelja. 23. nas čeka pečenjak parti, znači u etno selu, srednjovjekovnom selu uz utvrdu Stari grad, znači bit će pečenjaka i svirat će nam dangube. Nakon toga 28. smo kod hotela Picok, fešta kak se šika, glazbeni duo Soba 238 će nas zabavljati uz znači koncert, moći ćemo se znači družiti na otvorenom. Nadamo se isto kod svih ovih događanja, nadamo se lijepom vremenu, jer ako nas vrijeme posluži, onda će svako od ovih događanja biti sigurno lijepo i vrijedno za posjetiti.
6: Rekao je za Podravski radio direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić. Posljednji kolovoški vikend bit će posebno bogat sadržajima. U Park Šumi Borik 29. i 30. kolovoza održat će se 6. kampiranje uz Airsoft, koje donosi druženje djece i roditelja, tradicijske igre, radionice, logorovanja i malu zelenu akciju nakon buđenja u prirodi. U subotu 29. kolovoza na jezeru Separacija održat će se ribička noć uz degustaciju pečene ribe i nastup grupe Ben Mladi, dok je nedjelja 30. kolovoza rezervirana za Derges obiteljski dan u Park Šumi Borik. Ljetna događanja nastavljaju se i u rujnu, tako će 5. i 6. rujna u Lovačkom domu Peski biti održana Podravska lovačka priča uz bogatu gastronomsku ponudu lovačkih specijaliteta i degustaciju paštete od divljači. Cijeli program Summer Cock Festivala pročitajte na webu Podravskog radija. Općinski načelnik općine Drnje Matija Dolenec u emisiji Susjedne općine govorio je o izgradnji pišačko-biciklističke staze u Podravskoj ulici u Torčecu, koji je kao kapitalni infrastrukturni projekt u provedbi. Staza je dugačka 1,7 km, široka 1,5 m, a povezana je s planovima i za širi biciklistički spoj između Drnja i Torčica radi veće sigurnosti u prometu. Načelnik se osvrnuo na problematiku teških teretnih vozila u prometovanju glavnom prometnicom u Drnju, a posebno je pozornost posvetio mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih osoba na području Drnja.
0: Na moj prijedlog teksta općinsko vijeće jednoglasno izglasalo program stambenog zbrinjavanja mladih osoba. Tu imamo tri mjere. Dakle, prva mjera je za subvencioniranje kupnje kuće, druga mjera je za subvencioniranje izgradnje kuće i treća mjera je za subvencioniranje izgradnje stambenog prostora. Za sad mogu reći da sam zadovoljan. Imamo četiri prijave, već su se tri kuće su se kupile, jedna se gradi. U najavi je vrlo brzo bi moglo se realizirati još jedna kupnja. Znači, da smo mi u godinu dana dobili četiri ovoga familije koje su ili ostale ili koje su se doselile, za veličinu naše općine to je veliki, veliki uspjeh, a imamo još i neke najave da bi do 1.10. do kad traje ovaj program, da bi se još neke došle neke prijave. Htjeli smo financirati samo da neko ko razmišlja možda o odlasku u grad na stan, da si tu kuću napravi ili da kupi neku kuću posebno se boduju ako neko kupi kuću koja od 3 godine nije nastanjena, tako da riješimo i taj problem koji nije u općini Drnje prevelik, srećom, ali postoje i tako. I onda treća ta mjera o dogradnji. Mi smo, znači, postavili dosta ovakve kriterije prijave, striktne kriterije što se financira. Znači, samo se financira dogradnja ako je neki prostor nije bio stambeni do sad, vi ga kanite pretvoriti u stambeni ili dograditi ili postojeći prostor pretvoriti u stambeni, etažirati ga i tu živjeti, onda mi to sufinanciramo. Tako da smo u jednoj strani jako liberalni što se tiče ove dokumentacije, tako da bih poručio svima da se ne moraju bojati ako nemaju već, znači, građevinsku, ako nemaju, ne znam, gotov projekt na dogradnje kuće, mi već možemo doći s nekim projektantskim troškovnikom i tako dalje, znači nekom osnovnom dokumentacijom, tako da bi što više ljudi se može prijaviti. Ja sam za sad, evo, velim zadovoljan kako to ide, i ako bude svake godine tako da se prijavi 4-5 familija, ja bi bio prezadovoljan.
6: Danije se priprema i za proslavu Dana općine koji će se održati početkom rujna. O svim ostalim aktualnostima iz Drnja i razgovor s načelnikom Dolencem pogledajte i na našem YouTube kanalu i poslušajte u reprizi u našem programu u četvrtak u 22 sata. Na području općine Molve proglašena je prirodna nepogoda zbog tuče koja je 23. srpnja pogodila ovo područje i prouzročila štetu na poljoprivrednim kulturama. Odluka o proglašenju prirodne nepogode donesena je 11. kolovoza, a iz općine Molve sada pozivaju poljoprivredne proizvođače upisane u upisnik poljoprivrednika da prijave materijalnu štetu nastalu na njihovim poljoprivrednim površinama. Obrazac za prijavu štete dostupan je na mrežnim stranicama općine Molve. Poljoprivrednicima koji su pretrpjeli štetu od tuče stoga se preporučuje da prijave podnesu što prije, a najkasnije do 19. kolovoza kako bi šteta mogla biti evidentirana u postupku nakon proglašenja prirodne nepogode, poručili su iz općine. U subotu 15. kolovoza u Đelekovcu će se održati velika meša, a program započinje u 9 sati utakmicom mlađih uzrasta NK Osvit Đelekovec. Prema programu u 10 sati održat će se kreativna radionica udruge Vendi u središnjem parku, a zatim će slijediti misa u crkvi uznesenja Blažene Djevice Marije u Đelekovcu. U 18 sati snage će odmjeriti seniori NK Osvit Đelekovec, koji je za posjetitelje pripremio hranu i piće. Program završava koncertom tamburaškog sastava Dangube u kafe baru Osvit u 21 sat. Krajem srpnja na području Koprivničko-križevačke županije evidentirane su 1044 nezaposlene osobe. Podaci su to Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Križevci, koji pokazuju da je u odnosu na lipanj zabilježeno 118 nezaposlenih osoba ili 12,7% više, a u odnosu na srpanj prošle godine 160 nezaposlenih osoba ili 13,3% manje. U odnosu na prethodni mjesec u svim ispostavama evidentiran je rast broja nezaposlenih osoba, i to u Đurđevcu za 30 osoba ili 11,3%, u Koprivnici za 73 osobe ili 12,8%, te u Križevcima za 15 osoba ili 16,5%. Promatrano prema djelatnostima, najviše je potreba od strane poslodavaca iskazano u obrazovanju, građevinarstvu, prerađivačkoj industriji i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi. U srijedu 12. kolovoza za ljubitelje astronomije očekuje jedan od najatraktivnijih nebeskih prizora ove godine, djelomična pomrčina sunca. Na području Podravine i Prigorja pomrčina će se odvijati predvečer, a posebno zanimljivo bit će činjenica da će njezin maksimum nastupiti svega nekoliko minuta prije zalaska sunca. Pomrčina bi trebala početi oko 19 sati 25 minuta, kada će mjesec početi zaklanjati gornji desni rub sunca. Maksimum se očekuje oko 20 sati i 7 minuta. U Podravini su zanimljivi dravski nasipi i otvoreni predjeli uz Dravu, dok će povišene lokacije Pitomačkog i Aršanjskog gorja pružiti dobar pogled prema zapadu. U okolici Đurđevca zanimljivi su Đurđevački peski i obronci Bilogore, a stanovnici Koprivnice mogu potražiti otvorene položaje u koprivničkim vinogradima i močilama. Dobar pogled prema zapadnom obzoru pružaju i povišeni predjeli Goričkog i Kunovec brega. Stanovnici Križevaca i Prigorja priliku mogu potražiti i na višim dijelovima Kalnika, odnosno na lokacijama s otvorenim pogledom prema zapadu. Savjet za sigurno promatranje i fotografiranje ponudio nam je amaterski astronom Branko Novosel iz Pitomače.
8: No, kao što već vjerojatno znadete, uskoro nam dolazi pomrčina sunca 12. ovoga mjeseca, no ona će biti dostavak malo problematična jer će biti vrlo nisko, znači za horizontom, za obzorem. Neće biti potpuno, ali vidjet ćemo jedan dio kako prelazi, znači mjesečeva tamna strana, odnosno tamni disk će prelaziti preko sunca. I sad vjerojatno vas zanima kako to gledati. Pa s okom se nikad ne preporučuje gledati ni pomrčine sunca, ali mogli bi sada malo to i progledati kroz prste, jer će sunce biti vrlo nisko za obzorjem i bit će vrlo slab već sjaj, tako da bi mogli gledati i s okom ili najbolje sa nekim malim tamnim naočalama koje imaju UV filter. Znači mogli bi slobodno gledati jer sunce nije visoko na nebu i neće bi više imati takav sjaj. A za one koji bi htjeli fotografirati, isto normalno, sunce se nikad ne smije sa fotoaparatom direktno snimati kad je visoko i kad je puni sjaj, može to štetiti unutra ili leću pregrijati ili senzor, ali opet, znači kada će biti sada nisko oko 20 sati na večer, moći ćete snimiti. Najjednostavnije je da usmjerite normalno mobitel prema suncu, kad ga vidite na ekranu s prstom dotaknite sam disk sunca i pokušajte sa poobičaju, imate, ne znam da li imate iPhone ili Android, imate malu nekakvi klizač s kojim možete još malo zatamniti sliku, jer kad je puni sjaj onda je slika izobličena, znači još malo zatamnite sliku i možete slobodno fotografirati i sunce više neće imati takav sjaj veliki jer će zalaziti, znači sa mobitelom će se moći snimiti. No, znači morat ćete biti negdje na vrlo visokom mjestu jer je vrlo nisko nad zemljom će se događati sami taj događaj pomrčine za nas iz Hrvatske. Znači popet se negdje na neko brdo ili na nekakvi toranj da produžite koju minutu sam zalazak, ali mi ćemo možda uhvatiti više od polovice ili od polovice tako kada će već mjesec nagristi sunce.
6: A ako uspijete snimiti dobru fotografiju ovog nebeskog spektakla, pošaljite je našoj redakciji ili podijelite ispod objave na Facebooku.
5: Kultura.
6: U izložbenom prostoru muzeja grada Đurđevca održana je kreativna likovna muzejska družionica inspirirana aktualnom skupnom izložbom podravskih umjetnika uokvirena pozivnica Hod kroz krajolik. Radionica pod nazivom Slikamo malu okvirenu pozivnicu Hod kroz krajolik je sudionicima ponudila priliku da kroz neposredan susret s umjetničkim djelima istraže različite načine promatranja i doživljavanja krajolika. U prvom dijelu radionice polaznici su prošli kroz izložbu pažljivo promatrali izložene radove te prepoznavali i izdvajali različite motive krajolika, dok su se u drugom dijelu radionice polaznici i sami okušali u stvaranju vlastitog likovnog rada. Zadatak je bio nacrtati krajolik iz vlastite svakodnevnice, pri čemu su neki sudionici svoje prizore obogatili i elementima mašte. Svaki je crtač postao mala osobna uokvirena pozivnica, pogled na krajolik viđen očima, doživljajem i maštom. Sljedeća ljetna družionica pod nazivom Legenda o picokima i Legenda o rogatom konju, kreativni izričaj kroz kolaž, održat će se utorak 18. kolovoza s početkom u 10 sati.
5: Sport.
6: Đurđevački graničar jedan je od favorita za osvajanje treće nogometne lige Sjevera. Pred njima je 30 kola u kojima tu titulu moraju opravdati. No kako ističu u klubu, neće biti lako jer puno se pita i ostalih 15 klubova u ligi, ali kako bi se sezona izgurala na najuspješniji mogući način, graničar je doveo dva nova imena. Na poziciju stopera doveli su Lukasa Zubovića, 21-godišnjeg braniča, koji je došao iz redova hrvatskog dragovoljca. Upravo je protiv njih na pripremnoj utakmici Zubović zabio i neslužbeni prvijenac. Osim u Sigetu, Zubović je igrao i za križevački Radnik, Segesu, Mladost i Ždralova, dok je za juniore igrao u Lokomotivi. Dosta zvučnije ime je ono Davida Đuraka. Đurak je imao šaren nogometni put. Kao mladić bio je u Engleskoj zajedno s ocem koji je tamo bio veleposlanik. Na posjetku zaigrao je za Fulham, ali onda se vratio u Zagreb i nosio je dres Dinama. U svojoj seniorskoj karijeri osvojio naslov prvaka Slovenije s Murom, upisao je 5 nastupa te sezone. Sreću je tada odlučio potražiti drugdje i otišao je u drugu grčku ligu, pa zatim u Krško, Beltince, Radomlje, a da bi se onda vratio u Hrvatsku i nastupao za Segestu, Solin, Šibenik i Dugo Selo, odakle je došao u graničare iz Đurjevca. Uz ranije pristigle Talisa i Mihajla Mladena, Zubović i Đurak čine se kao jako dobre prinove u grad Picoka.
5: Vremenska prognoza.
6: Vrijeme pretežno sunčano te na kopnu manje vruće. Najviša dnevna temperatura od 30 do 33, a Đurđevac i njegova okolica na mjere 30 Celzijevih stupnjeva.

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Aktualnosti iz županije. Dragi slušatelji, dobar dan. Danas u emisiji Aktualnosti iz županije govorimo o obrtništvu, poduzetništvu i prilikama koje se pružaju obrtnicima i gospodarstvenicima u našoj županiji. A povod je nadolazeći 28. obrtnički i gospodarski sajam za koji su otvorene prijave za izlagače. O sajmu, stanju u obrtništvu, izazovima s kojima se obrtnici danas susreću, ali i prilikama za mlade i budućnost obrtništva, razgovaramo s tajnicom Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije, gospođom Kristinom Cvek. Gospođo Cvek, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
1: Evo, kao što sam spomenula uvodno, otvorene su prijave za izlagače za 28. obrtnički i gospodarski sajam. Što ove godine očekuje izlagače i posjetitelje?
2: Tako je, kao što ste rekli, ovogodišnji sajam održava se 18. i 19. rujna. Kao i prošle godine, sajam će biti na vanjskom prostoru Trga Josipa Juraja Strossmayera u Križevcima. Riječ je o 28. izdanju ove naše tradicionalne gospodarske manifestacije i ove godine naravno želimo kao i svaki puta na jedno mjesto okupiti obrtnike, poduzetnike, OPG-ove, sve gospodarstvenike, kako bi oni građanima pokazali koliko je naše gospodarstvo razno i koliko kvalitetnih proizvoda i usluga nastaje upravo kod nas. Ove godine sajam nema posebnu tematsku odrednicu, što znači da nam je otvoren za sve djelatnosti, a osim samog izlaganja želimo dati i što više prostora izlagačima da pokažu svoj rad, odnosno da posjetitelji ne vide samo gotov proizvod, nego i ljude, znanje, vještine koje stoje iza njega, pa ćemo zato ove godine isto tako potaknuti pozitivnim reakcijama od prošlogodišnjeg sajma, imati interakciju, aktivne prezentacije gdje će izlagači pred publikom demonstrirati što rade, kako rade, zapravo evo, ovisno o tome čime se bave, izraditi neki svoj proizvod i već prema njihovim mogućnostima. Za naše izlagače i sve druge zainteresirane gospodarstvenike pripremamo i različite korisne teme koje ćemo prezentirati kroz panel rasprave i stručna predavanja. A naravno, neizostavni dio sajma i ovaj puta je i revija frizura, koja je jedan od najposjećenijih i najprepoznatljivijih dijelova sajma. Naravno, u programu pripremamo i neke nove stvari za ovu godinu, ali o tome ćemo više kad malo privedemo program kraju.
1: Da, bit će još svakako prilike za to, ali vratimo se evo na sam sajam. Gospođa Cvek, koliko je danas obrtniku važno imati priliku predstaviti ovako uživo svoje proizvode i usluge?
2: Pa mislim da je to jako važno, možda čak malo i podcjenjujemo danas važnost tog zapravo osobnog kontakta sa publikom i sa kupcima. Iako danas imamo društvene mreže, web trgovine i različite digitalne kanale i naravno da ih poduzetnici trebaju koristiti, ali mislim da ništa ne može u potpunosti zamijeniti taj osobni kontakt. Kad čovjek vidi kako nešto nastaje, razgovara s osobom koja to radi i može proizvod pogledati, dotaknuti, čak i probati, naravno stvara se potpuno drugačiji odnos. Mislim da je to možda posebno važno ovim najmanjim obrtnicima koji zapravo i nemaju neke velike marketinške budžete, ali imaju kvalitetan proizvod i znanje koje mogu pokazati. Upravo zato onaj dio programa koji sam već spomenula, gdje predstavljamo naše izlagače i dajemo im priliku da sajam bude mjesto gdje će se vidjeti njihov rad i kako ti proizvodi nastaju, a ne samo ti proizvodi već gotovo izloženi na štandu.
1: Gospođo Cvek, kad govorimo o obrtništvu u našoj županiji, o samom sektoru, koliko imamo obrta i koliko ljudi oni zapošljavaju? Koji su zapravo i najveći izazovi? Evo da tu uklopimo još i to pitanje.
2: Da, pa trenutno evo nam brojke pokazuju, naravno kao i uvijek i kao svagdje, ne bi samo rekla u našoj županiji, obrtništvo je vrlo važan i vrlo raznolik dio gospodarstva. Trenutačno imamo nešto više od 2700 aktivnih obrta, što je nekakav rast od otprilike 10% više nego u ovo vrijeme prošle godine, dakle i dalje se nastavlja taj trend rasta kojem svjedočimo posljednjih nekoliko godina. A što se tiče zaposlenih, u obrtima naše županije ukupno je zaposleno oko 5000 ljudi. Od toga 54% čine sami obrtnici, a 46% zapravo njihovi zaposlenici. Što se tiče neke strukture, najveći dio nam uvijek čine ti uslužni obrti, koji su negdje više od 60%, ali naravno imamo različite djelatnosti od proizvodnih obrta, obrta, trgovine, ugostiteljstva, ne znam, prijevoza, obrta povezanih s poljoprivredom. Dakle, nije riječ samo o klasičnim zanatima, obrtništvo danas obuhvaća vrlo širok raspon djelatnosti. A zanimljivo je možda vidjeti što se događa s novim obrtima u podacima koje pratimo, odnosno od statistici koja nam govori o otvaranju novih djelatnosti. Vidimo da je najveći broj onih koji su vezani uz građevinu, neke osobne usluge, poslovno savjetovanje i IT nam evo vrlo, je vrlo rastući sektor kod novih obrta. To nam zapravo pokazuje da se obrtništvo mijenja i da, kao što sam već rekla, uz tradicionalne zanate razvijaju se i potpuno nove vrste poslovanja u ovom obliku.
1: E, kad govorimo o bilo kojim vrstama, rekli bi nekako uvijek najčešće čujemo da obrtništvu nedostaje kvalificirane radne snage. Koliko je povezivanje obrtnika primjerice sa školama i mladima važno za budućnost obrtništva?
2: Da, spomenuli smo i izazove. Kad pričamo o izazovima, upravo taj nedostatak kvalificirane radne snage je najveći od obrta. Rekli smo da je broj obrta porastao za 10% u godinu dana, dok je, ako gledamo broj zaposlenih u obrtima, on je porastao za 6%. Još je zanimljivije da je, znači, broj samih obrtnika porastao za 10%, dok je broj njihovih radnika porastao za samo 1,9%. To nam zapravo govori da se otvara puno malih obrtima u kojima vlasnici često rade same ili ono, jednim ili maksimalno dva zaposlenika, i zato je jedan od ključnih izazova omogućiti takvim poslovima da rastu, da mogu zapošljavati i zapravo pronaći kvalificirane ljude. Ako želimo imati obrtnike za 10 ili 20 godina, moramo mladima pokazati da obrt nije samo rad rukama, teško zarađen kruh kako se to nekako smatra kod nas, nego da je to zanimanje, karijera, mogućnost da jednog dana vode svoj vlastiti posao, i zato je jako važno da se poveže škole i obrtnici i da se mladima da prilika da vide kako izgleda zapravo stvarno posao jednog obrtnika, razgovaraju s ljudima koji ga rade, dobiju priliku naučiti nešto praktično. I upravo evo da povežemo možda to i sa našim sajmom, mislim da mi i na sajmu koristimo tu priliku za to. U jedan dio našeg programa svake godine je predstavljanje obrtničkih zanimanja, odnosno županijskih strukovnih škola, koje organizirano posjećuju i učenici završnih razreda osnovnih škola. A nama je nekakav cilj uvijek kad organiziramo tu prezentaciju da učenici ne budu samo publika, nego da kroz demonstracije i praktične sadržaje vide što pojedino zanimanje zapravo znači. Njima je uvijek posebno zanimljivo kad im ta obrtnička zanimanja predstavljaju drugi učenici, skoro bi rekli pa njihovi vršnjaci, i mislim da taj način dajemo jako velik doprinos približavanju obrtništva mladim generacijama.
1: Evo, vjerujem da svaki onaj koji razmišlja o otvaranju obrta, puno mu znači ako zna da ima neku podršku ili poticaje. Što bi vi rekli, evo gospođa Cvek, koje su potpore i poticaji trenutno dostupni obrtnicima i onima koji tek planiraju postati obrtnicima?
2: Tako je, to je s obzirom da mi radimo savjetovanje prije otvaranja obrta, gdje nam se ljudi javljaju, obično je to jedno od prvih pitanja, gdje mogu se javiti za kakve poticaje. Ono što se najviše koristi još uvijek, a već duži niz godina, su potpore samozapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Međutim, možda je tu isto bitno spomenuti, to su mjere koje se odnose na nove obrtnike. Međutim, Zavod za zapošljavanje nudi i druge oblike poticanja poduzetnika, na primjer potpore za zapošljavanje radnika, za usavršavanje, te različite druge mjere. A jedna od najvažnijih mjera u našoj županiji, koja je možda najdostupnija najvećem broju obrtnika, su poticaji koje daje naša Koprivničko-križevačka županija. Oni tu osiguravaju potpore, od potpora male vrijednosti za ulaganje u postojeće poslovanje, mjere poticanja novo otvorenih poslovnih subjekata, pa čak i do mjera u poljoprivrednoj proizvodnji, financiranje izlaganja na sajmova, evo različite skupine mjera nam županija daje. A također postoje i poticaji lokalnih samouprava, gradova, nekih općina čak, da, tako da evo postoji dosta široka lepeza gdje se ljudi mogu javiti i informirati oko potpore.
1: Gospođo Cvek, kad govorimo o budućnosti, što vi evo smatrate u kojem smjeru bi obrtništvo trebalo ići? Koliko su zapravo tu važni digitalizacija, novi načini prodaje, društvene mreže, brendiranje, a koliko je s druge strane važno opet sačuvati ono tradicionalno znanje i vještine po kojima su obrti prepoznatljivi? Kako naći taj neki dobar balans?
2: Pa da, upravo to što kažete, mislim da je uvijek najbolje naći neki balans i neku sredinu, znači ne bi trebali birati između tradicije i novih tehnologija. Mislim da je upravo suprotno budućnost u tome da tradicionalna znanja spojimo s nekim modernim načinima poslovanja. Obrtnik danas može biti vrhunski majstor svog zanata, ali opet mora imati znanje o nekim novim tehnologijama, mora znati kako doći do kupca, kako predstaviti svoj proizvod, na primjer evo društvenim mrežama, kako se izdvojiti od konkurencije, onda na kraju i kako koristiti te sve nove tehnologije da mu olakša to poslovanje. Ali opet s druge strane, naravno, nikad ne smijemo izgubiti ono zbog čega su sami obrti vrijedni, to je znanje, iskustvo, kvaliteta, osobni odnos. Tehnologija uvijek može pomoći, ali nikad ne može zamijeniti majstora koji zna napraviti dobar posao. Zato mislim da je najbolji smjer neki spoj tradicije, kvalitete, novih tehnologija.
1: Evo, koliko je važna međusobna suradnja, već ste to i spomenuli ovako kroz razgovor, obrtnika, komore, lokalne samouprave, škola i institucija, i koliko se ona ogleda zapravo i kroz ovaj sajam, kroz godine?
2: Da, jako je važna i to nikad nije previše spominjati koliko je važno da svi zajedno surađujemo. Niti jedan od ovih sustava koji ste spomenuli ne može sam riješiti izazove s kojima se obrtnici susreću. Počevši od samih obrtnika, oni zapravo najbolje znaju što im treba i s kojim se problemima recimo susreću u praksi, dok komorski sustav, na primjer, ovdje služi upravo tome da bude posrednik između istih tih obrtnika koji zapravo i upravljaju samim sustavom, i zato uvijek koristimo priliku da pozovemo obrtnike da se što više uključuju u rad našeg sustava, prvenstveno krećući od svojih udruženja obrtnika, iznošenja svojih iskustava putem sekcija, cehova, pa dalje preko komore na županijskoj nacionalnoj razini. Naravno, moramo tu spomenuti i škole koje imaju ključnu ulogu u obrazovanju budućih radnika. Institucije, evo spominjali smo, županije, gradove, općine mogu osigurati potpore, komora i lokalna i regionalna samouprava mogu povezivati sve te dionike. Mislim da je upravo stvaranje takvih veza jedan od razloga zbog kojih su važni događaji, naravno poput sajma, gdje se na jednom mjestu susreću ljudi koji se možda inače ne bi uopće sreli i evo imaju priliku otvoriti razgovore o suradnji, o ne znam, obrazovanju, zapošljavanju, nekim novim poslovnim idejama. Evo.
1: Kad govorimo upravo o tim suradnjama, ove godine županija partner sajma je Krapinsko-zagorska županija, je li tako? Evo, tako što je. Takve partnerske suradnje znače za sajam, obrtnike i poduzetnike?
2: Pa, županija partner i takva partnerstva daju sajmu uvijek neku dodatnu vrijednost jer otvaraju naše gospodarstvo prema drugim gospodarstvima, dakle izvan naše županije. Krapinsko-zagorska županija ima snažno i raznoliko obrtništvo i gospodarstvo, pa vjerujem da tu možemo puno toga jedni od drugih naučiti, a za izlagače, odnosno obrtnike, poduzetnike, najvažnije je upravo to povezivanje, upoznati nove ljude, nove proizvode, nove ideje, možda nove poslovne partnere. Evo, voljeli bi naravno da ovo partnerstvo ne ostane samo na ovogodišnjem sajmu, nego da bude i početak neke dugoročnije suradnje između gospodarstvenika, institucija, pa na kraju i naših institucija, naših dviju županija.
1: Evo, i za sam kraj, ono najvažnije zapravo za naše slušatelje koji nas slušaju, osobito za izlagače, prijave su otvorene. Koga sve pozivate da se prijavi?
2: Tako je, prijave su otvorene.

0: jednostavna. I evo, veselimo se vidjeti što naši obrtnici, poduzetnici rade, što je novo u gospodarstvu i još jednom pozivam sve da se prijave za izlaganje, a naravno i posjetitelje da zapamte datum 18. i 19. rujna te da svojim dolaskom podrže naše gospodarstvenike.
1: Hvala vam, gospođo Cvek, na ovim informacijama i razgovoru u emisiji Aktualnosti iz Županije.
0: Hvala i vama i lijep pozdrav.
1: Hvala i vama, dragi slušatelji. U emisiji Aktualnosti iz Županije gošća nam je bila tajnica Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije, gospođa Kristina Cvek. Razgovarali smo o obrtništvu, poduzetništvu i prilikama koje se pružaju obrtnicima i gospodarstvenicima u našoj županiji, a povod je, čuli smo, nadolazeći 28. obrtnički i gospodarski sajam za koji su otvorene prijave za izlagače. Vidimo se na sajmu i slušamo se u idućoj emisiji. Lijepi pozdrav!

0: Sadržaj emisije proizveden je u suradnji s Koprivničko-križevačkom županijom. Aktualnosti iz županije.
1: Slušali ste reprizu emisije.

7 6 FM Download our app on Play Store. Skinite našu aplikaciju preko trgovine Play. Online 24 sata dnevno. Zvuk i slika Podravskog radija. Slušamo se i gledamo preko Podravski radio HR. Podravski radio HR. Podravski radio HR.

0: najslušaniji podravski radio.
1: Nije krizna godina, al mi treba promjena. Uredan, ispravan, postao si dosadan.

0: Podravski radio. Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar vam dan u vijestima. Ljeto u Đurđevcu i ove je godine ispunjeno brojnim glazbenim, kulturnim, zabavnim, sportskim i edukativnim sadržajima. Summer Cock Festival 2026. donosi raznovrstan program koji će tijekom kolovoza okupiti Đurđevčane i njihove goste na brojnim lokacijama u gradu i okolici. Uz ljetne družionice u Muzeju grada Đurđevca, Savjet mladih grada Đurđevca odlučio je ovogodišnji Međunarodni dan mladih, koji se obilježava 12. kolovoza, pretvoriti u tjedan mladih sve do 16. kolovoza. Posjetitelje očekuju edukativna predavanja, sportska događanja, sajam mladih poduzetnika i udruga, izložbe radova mladih autora te glazbena večer. Svaka od tih aktivnosti ima isti cilj, dati mladima priliku da predstave ono što stvaraju, čime se bave i kako svojim radom doprinose zajednici. Nastavak ljeta donosi događanja za sve generacije.
2: Tu je 15.8. Velika Gospa koja se slavi u Budrovcu uz susret udruga Druženje, tako da od 19 sati ispred društvenog doma u Budrovcu se vidimo. Nakon toga imamo tam idući vikend, dolazimo 21., 22., 23. kolovoza, gdje nas znači u suradnji sa kafe barom Kaktus na trgu očekuje također glazba, Cooper Blau svira. Kaktus isto nakon 22 godine rada okreću nekako novo poglavlje, pa bi htjeli još malo se podružiti i pozdraviti u ovom sadašnjem postavu. Nakon toga 22. tu nam je jedan veliki događaj, Nacionalni dan udomitelja, 18. Nacionalni susret udomitelja. 23. nas čeka pečenjak parti, znači